情報こそブリフ東京スタイル風向き次第で試しドライソーレディギリジンスゲーム僕のポジションは

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
1: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

声かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物らっきょが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉らっきょは各ご家庭でらっきょ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのらっきょ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてらっきょフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白らっきょをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休み。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: いらっしゃいませ。わ、ここの店 OK するとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純パン用品販売の門前一番街。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 来た、ナルト。
7: どこに行こうか迷っちゃうね。
6: お土産も買いたいな。
8: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
9: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
10: 待ってます。
11: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
12: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
13: ぼやかないぼやかない、三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
14: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた渇水のお話です。勝負石の水争い。明治9年1876年、重信川には勝負石があり、農民たちはその勝負石から田んぼの水を取っていました。勝負石には上流と下流に2つの堰がありました。日照りが続く渇水の時には上流にある上堰で水を取ってしまうので、下流の下堰では水が取れなくなってしまうということがよく起こりました。こういった水が少なくなった時のために、上堰の人たちと下堰の人たちはある約束をしていました。これが大落ち水というもので、上の方で水を取る量を少なくして下の方まで水を流してもらうというものです。この大落ち水は4日間にわたって行われ、そのお願いは何度でもできましたが、実際に行うかどうかは上の上堰の人たちが決めていました。6月30日、この日も大落ち水を行うことになっていたのですが、上堰から水がなかなか流れてこず、それに怒った下堰の人たち数百人が上堰を切り崩しに行き、たくさんの怪我人が出ました。7月4日になって警察からお互いを納得させるための案が出されましたが、上堰の人たちはこちらのすべての田んぼに水を引き込むことができないと苗を枯らせてしまうと、その案を受け入れることはしませんでした。そこで7月7日、下堰の人たちは愛媛県の役人に解決してもらえるようお願いに行きました。愛媛県はすぐに調査を行い、上堰の人たちに対して8月3日の午後6時から7日午後5時までの96時間大落ち水を行いなさいと命令をしました。そして下堰の人たちには、今後は私たち役場が川の水位を測り水の流れを調整する、特別に水が足りなくなれば大落ち水を行うというお知らせを出しました。同時に上堰の人たちに対しても、下堰の水が不足した時にはきちんと対応するようにというお知らせを出しました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回はお互いを思いやり考え出した大落ち水というルールがありながら、

0: 食器などの油は拭き取ってから洗う。現代でも渇水、水不足によって水の節約を呼びかけられることがあります。水は私たちの暮らしに欠かせない限りある資源です。日頃から節水を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 高速バスで大阪に行きたいけど、荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
4: 心配ご無用。京阪神へ行くならナルトから。
5: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
6: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
7: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
8: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
9: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
8: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
9: 林育子です。皆さん肩凝ってませんか？首を回して、肩も回して、息を吸い込んで、11時です。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月26日、 B ステップトーキング火曜日。今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島高芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。さて、気がつけば5月もあと少しになりましたね。車でね、少し走ってみると田植えが終わっていたりとか、アジサイも少しずつ色づき始めていて、景色がだんだん初夏らしくなってきたなと感じました。朝晩はね、まだひんやりするんですけれども、昨日はね、我が家でも窓を開けて寝てみましたら、本当に気持ちいい風が入ってきて、いい季節だなと思いながら眠りにつくことができました。ぜひ梅雨の前の気持ちよさ、皆さんも楽しんでくださいね。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあ、それでは今日のゲスト早速ご紹介したいと思います。シーラニ水戸港湾代表の沼田香織さんにお越しいただいております。沼田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、素敵な曲選んでくださいました。もう目をつむったら目の前が海っていうような素敵な曲だったんですけれども、登場曲に選んでくださったのがサラテラスのシーソングという曲ですけれども、この曲はどうして選んでくださったんですか？
1: あのね、サラちゃん、私はサラちゃん、はい、サラちゃんって呼んでるんですけど、あのちょうど私の娘たちと同じぐらいの年頃の女の子で、シシクイのシンガーソングライターです。
0: あ、そうなんですか、うん、こんな綺麗な声の透き通った、ね、歌声の方がシシクイにいらっしゃるんですか？
1: うんうん、いてるんですよ。
0: じゃ あ, あの近くで歌声を聞いたりすることもあったり、
1: はいはい、いろいろイベントとかやってくれてるので、はい、そんな機会に。で、あの高知の海の駅っていうのがあるんですけど、はい、そこでよく流れていて、なんかもう自然に私の中で、はい、中の BGM です。
0: 本当聞きやすくて心地いい曲ですね、うん、そうか、娘さんが、じゃあ大きい娘さんがいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: うん、そうかそうか、まあ、そんな話もね、今日はいろいろと順を追ってお話聞いていきたいと思いますけれども、今日はトークテーマにサップクルーズと海遊び体験ということで、はい、そのお話も詳しく聞いていきたいと思います。ではまず最初に簡単に自己紹介お願いできますか？
1: はい、はい、沼田香織です。徳島の県南、四国の右下で、サーフィン、サップのアクティビティ体験ショップとゲストハウスを運営しています。あとフルオーダーのベッドスーツなども作っています。
0: フルオーダーの、
1: はい、ウェットスーツですね。
0: ウェットスーツも、
1: はい、サーフィンやサップの時、はい、冬とかに使っていただく、
0: 寒いですかね、
1: はい、そうです、ウェットスーツをね販売しています。
0: へー、はい、いろいろされてるんですね。もともと沼田さんは徳島ご出身なんですか？
1: 私ね、大阪です。
0: 大阪なんですか？
1: はい、大阪の豊中出身です。
0: へえ、じゃあ都会出身で、
1: はい、
0: あのずっと豊中にいらっしゃって、うん、学生時代とかは大阪にいらっしゃったわけですか？
1: そうなんです、高校生の時まで大阪で、で大阪にアメリカ村っていう
0: ありますね、
1: あって、はい、でその頃サーフィンっていうスポーツができたっていう話を聞いて、でサーフィンブームっていうのがやってきたんですよね。でそれで一度サーフィンに行ってから、はい、もうサーフィンがしたくてしたくて、で そんな中で徳島にすごくいい波があるよって聞いて教えてもらって、でそれで一度訪れたらもうなんかその海の虜になっちゃって、へ、移住してしまいました。
0: あ、そうなんですか、はい、18歳の時にじゃあサーフィンに出会われて、でその、まあ、18歳19歳くらいの時に徳島に来てサーフィンをして、はいはい、でそのもうその流れで、
1: そうなの、
0: 移住したんですか？
1: 移住したの。
0: へえ、じゃあご実家とかから離れて一人で来られたわけですか？
1: そうです、ちょっと家出状態で、
0: すごい、もうサーフィンがしたくてっていう、
1: もうしたくてしたくて、
0: でもその時は仕事とかも決められてこなかったわけですか？
1: そうなんですよね、とりあえず、うんうん、あの大阪でお仕事してたので、でもう貯金わずかですけど、そのわずかな貯金を持って四国に来ちゃったっていうか、
0: すごい若いですからね、
1: ね、今考えたらなんていうことっていう
0: すごい勇気がいりますけどね
1: 本当にね、
0: それぐらいでも徳島の海が何かこう魅力があったわけですか？
1: あったんでしょうね、
0: で徳島でサーフィンをじゃあする毎日が始まるわけですか？
1: はい、
0: どのあたりに

0: 住まれて。
1: その頃だから高知の生海で、生海海岸の近くで、
0: はい、
1: お仕事見つけて、
0: はい、もうじゃあどっぷり
1: どっぷり、はい、
0: でサーフィンを続けられてお仕事もしながら、うんうん、というところで、うん、徳島にはいつ頃来られたんですか、うん、徳島にはいつ頃こう移ってきたんですか、
1: うん、あもうでもねすぐ18、19、
0: あそうかそうか、高知って言ってももう徳島、
1: 高知組で、
0: う
1: んうんうん、もう県境なので、
0: あそうか、あのそうか、
1: ほぼ徳島というか高知というかっていうところなんですよ、うん、
0: なるほどなるほど、はい、あじゃあもうそこからずっと、うん、あの徳島にいらっしゃるっていうことですね、
1: うん、そうです、
0: はい、うん、でその後はサーフィンのスクールをやってたりとかっていうことになるんですか、
1: うんとね、サーフィンのスクールとかはもうずっとずっと最近の話なんですよね。
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: じゃあキャリアとしてはなんかこうお仕事はどのようにして生計を立てていらっしゃったんですか、うん、
1: あ子供の頃
0: そう20歳20代とか30代
1: の頃、その頃はね、あの生海海岸の近くにたくさんあの民宿があったんですよね、うん、そこで住み込みで、うん、はい、お仕事しながら、でもあの民宿のおばさんがね、経営者の方がすごく優しくて、はい、1日2回海に入らせてくれて、なんかもう本当に海にサーフィンすることに関してはすごい寛大で、
0: へえ、うん、そうなんですか、はい、じゃあお仕事しながら、うん、じゃあ今から1時間行ってきますっていうような、はい、
1: そんな感じで
0: いい時間に抜けられたりしたわけですか、
1: はい、させていただきました。本当に今考えてもなんかすごい方だったなと思って、
0: 巡り合わせというか、
1: そうですね、
0: いい方に巡り合えたんですね、
1: はいはい、本当にいい方に巡り合いました。
0: うん、じゃあそれでメキメキとこう腕が上達していったんじゃないですか。
1: そうですね、もうなんかサーフィンのことしか考えてなかったから、
0: すごい、
1: すっごく練習しました。
0: あ、そうですか、うん、じゃあもう天気とかあんまり関係なく。
1: あ、全然関係ないですね。
0: ほとんど毎日行かれてたわけですか、
1: う
0: ん、
1: ほぼ毎日2回海にどっぷり浸かってました。
0: あ、そうですか、うん、はい、でもそっか、もう楽しみがそのサーフィンっていう感じなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうだったのね、
0: うん、でそのままこうずっと練習をして、大会とかには出られてたんですか。
1: そうです、あの、うん、大会っていうのを知って、うんうんうん、でまあ、出場するようになって、
0: ええ、
1: 余計になんかどっぷりハマっちゃったかもしれない
0: 上を目指すという意味で。
1: そうですね、あの、うん、その時ちょうど関東の方から、
0: はい、
1: あのとても上手な女性の方がいらっしゃって、その方に巡り合ったっていうのも大きな、うん、なんていうのかな、その方に巡り合ってから大会を目指すようなサーフィンをやりだしました、
0: うんうんうん、あ、うん、そうか、うん、普通に純粋にサーフィンを楽しむというよりも大会でポイントが取れるような形の、うん、ね、うん、技を磨くですか。
1: そうですね、うん、まあ、大した技できないですけどね
0: なんかいろいろあるんですもんね、うん、こうターンするとかそういう、
1: そうね、うん、あの体操みたいにいろいろ採点する感じですよね、
0: うんうん、そうかそうか、あのだからその、ね、サーフィンをずっとされて、で大会にも出るようになって、うんうん、で沼田さんはすごいご経歴ができたわけですよね。
1: まあ大したことないですけどね。
0: いや、そんなことないですよ初代の、
1: はいはい、
0: JPSA、
1: はい、
0: 女子プロ、はい、
1: プロテストに合格できて、
0: はい、それまでは男子しかなかったプロサーファーの世界で女子の部門ができて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: うんうんうんうん、でその
1: 初代
0: プロ認定ということで、
1: はいはい、いただきました。
0: それおいくつぐらいの時だったんですか。
1: それが22歳。
0: あ、若い、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: ね、すごいな、うんうん、でその資格があったらもうでもどこでもなんていうかこう講師をしたりとか、なんかこうツアーに出たりとかそういうことはされたんですか。
1: まあその頃はあんまりこう、うん、まあ、ツアーには回ってたんですけど、
0: へ、
1: うん、お仕事って言ってもね、
0: はい、
1: そんなにお仕事にはなってなかったかもしれないですけど。
0: そうかそうか、うん、でじゃあその賞を取って、でもそれでも拠点は徳島でされてたんですか。
1: はい、
0: はい、そうか、はい、でずっといらっしゃるわけですか、その後。
1: はい、そこから、はい、あの結婚して、はい、子育てっていう形で、
0: はい、
1: 一応あのプロサーファーとしてはもうあの引退して。
0: ああ、はい、そうだったんですか、はい、惜しまれたんじゃないですか
1: 惜しんでいただけたんでしょうかね
0: 自分としてはもう納得の
1: 上で、はい、
0: ああじゃあもうだいぶやりきった感では
1: 、うん、その時はあった、あったかもしれない。
0: ああそうですか、うん、じゃあこれから結婚して子育てするぞっていう形で一回は引退をされて、うんうんはい、で子育てをされてる間は特に運動とかサーフィンとかはされなかった
1: ですか。でもねやっぱりあの、うん、主人もすごく理解があったので、うん、フリーサーフィンで楽しんでました。
0: あ、じゃあ趣味のような形でずっとされてたんですね、うんうんはい、そうかそうか、うん、でそれでこのシーラニにたどり着くまでに、はい、そこまでに行くわけですか。もう、
1: うん、あのいや一旦ね子育てが終わって、うん
0: はい、
1: 子供たちもあの大阪の方に出て行ったので
0: 就職とか、
1: はいで私もあの介護とか母親の介護とかあったので、一旦大阪に戻ることにしたんですよね。
0: 豊中の方に戻られて、
1: はいはい、戻って、うん、それでそれがやっぱりね、
0: うん、
1: 都会にいると海が恋しいわけです。
0: ああそっか。
1: で海に行きたいけど四国の海は遠いなって思ってた時に、明石に、
0: はい
1: まあ、大阪から近い明石に、
0: うん、
1: サップとかまあ先、うん、波も立つからサーフィンもできるよっていうところがあって、
0: へ
1: ー明石にあの、はい、ショップがあったんですよね。空海っていうサップショップが、
0: はい、
1: そこを訪れてみたんですでその時にサップに巡り合って、
0: まだサップが出始めた頃ですか。
1: 本当にそうですね。
0: じゃあ大阪でそのサップに出会って、うんうんで資格とかを取られるわけですか。
1: そうです、
0: うん、じゃあやっぱりこうハマるともう突き詰めたいタイプなのかな。
1: そうなのかもしれないわ
0: でそのサップの資格も取って、うん、で大阪でいたけれども、うんはい、やはり徳島に戻っていくわけですか。
1: まあ、そうなんですよ。その時に、うん、あの一応徳島の阿南市で、
0: はい、
1: サップをサップで町おこしっていうのを掲げてるよっていう話を聞いて、それであの地域おこし協力隊っていうのありますよね。
0: はい、ありますね。
1: それで、うん、あの阿南の地域おこし協力隊に応募してみたんです。もうでもその時59歳だったんですけど、59歳で、はい、って思ったんだけど、
0: うん、
1: とりあえず応募してみようと思って、あのなんとか案内で受け入れてくださったので、
0: いや、
1: 阿南市に移動してきました。
0: あ、そうなんですね。うん、いやでもやっぱりやる気と、うん、で沼田さんの場合キャリアもあったので、
1: うん、
0: ねえ、あの水のことに関してはきっと任せられるっていうような思いがあったのかもしれないですよね。う
1: ん、ありがたいことに。
0: じゃあ阿南市でそのサップの沖保室というかこうツアーとかをされてたんですか。
1: はい、あのその受け入れ団体があって、はい
0: うん
1: サステナブル阿南っていうんですけど、
0: うん
1: はい、そこに所属して、はい、サップをしました。
0: あ、はい、そうですか、はい、じゃあそれこそが何年か、
1: はい、3年契約だったので、はい、3年間やらせていただいて、
0: はい、
1: でなんとそのゴーゴーサップの社長、うんサステナブルアナンっていう会社なんですけど、社長もサーファーで、
0: あ、サーファーなんですね、はい、
1: だからあのサップをするしながら、
0: はい
1: はい、波がある時はサーフィンしようっていう。
0: へー、じゃあ一緒に、はい、出て行ったんですね、はい、
1: サーフィンしました。
0: あ、いいじゃないですか、
1: うん、なんかすごい環境の会社に入れていただいたなと思って。
0: またねご縁が、
1: はい、はい
0: なかなか仕事しながらそうやって一緒に行ける方見つけるって
1: ちょっと
0: ね
1: 社長ですからね、
0: じゃあ3年間を楽しく、
1: うんはい、本当に、 阿南では

0: しっかりとサップの勉強もさせていただいたし、はい、サーフィンも連れて行っていただけましたし、
1: あ、そうだったんですか。じゃあまたサーフィン熱がそこでもムクムクと、うん、
0: そこでね、はい、またサーフィンが再開して、はい、
1: いいじゃないですか。
0: やめれなくなっちゃった
1: そうだったんですか。でその後じゃあ三床湾につながっていくわけですか。
0: はい、
1: 場所はどうやってこう三床湾のあたりっていうのは決まったんですか。
0: あのね、あの三床湾で浜辺渡船っていう浜辺渡船屋さんですね、はい、釣りする方をね、うん、磯に上げて
1: 運んでいく、
0: うん、はい、その方と獅子食いでお知り合いだったので、あの時々遊びに行ってたりしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで三床湾ってなんかすごい綺麗だなと思って、
1: 海の色がね、うん、
0: いや、ここでサップしたらすごいんじゃないかなと思って、
1: うんうんうんうん、へえ、思って、
0: でそこでね、
1: はい、
0: あのちょっと場所は違うんですけど、あの同じ三床湾でサップをされている業者さんがあったんですよ、真矢口香織ちゃんっていうやっぱりそのプロサーファーの女の子がいたんですけど、その子が、あの、獅子食いとか三床湾で竹ヶ島とかね、そういうところでサップをあのやってらっしゃって教えていただきました。
1: あ、うん、じゃあ最初はそこで、
0: はい、教えてもらったりして、いろいろ連れて行ってもらって、
1: はい、どんなところがあるかっていうのを案内してもらったりして、
0: 案内してもらってね、
1: そうか、三床湾の先輩になるわけですね。
0: そうなんですよ、はい、
1: でもすごいやっぱりいい場所ですか。あちこち海見られてると思いますけど、いや
0: 本当にね、なんか綺麗、で、私がまあサップやってる時に、沖縄でサップのインストラクターしてる方が遊びに来てくれたことがあったんですけど、
1: はい、
0: でいろいろ一緒にサップしたんですが、沖縄にも負けないぐらい綺麗だよねって言ってもらって、
1: あ、そうですか、
0: あ、やっぱりそっかと思って、
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しかった、
1: いやでも透き通り方が尋常じゃないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、エメラルドグリーンなんですよ。
1: ちゃんとエメラルドグリーンですもんね、なんか本当日本じゃないみたいな、綺麗な色が
0: ですよね、
1: 私も雑誌で拝見して、と思って、獅子食いの方は行くんですけど、こんなに綺麗なとこあるんだっていう、感動しましたけど、条件が揃えば、
0: そう、
1: はい、見れる場所
0: あります、
1: だからやっぱ三床湾に惚れ込んでっていう形で、こうシーラに三床湾を始められた形ですか。
0: はい、そうです。
1: でこのシーラニっていうのはなんかこう由縁があるんですか。
0: あのね、シーラニっていうのは造語で、まあ勝手に作っちゃった言葉なんですけど、そのシーラニのシーは英語で海、
1: はい、
0: でラニはハワイ語で楽園っていう意味なんですよね、はい、それを合わせて海の楽園、
1: なるほど、
0: 獅子食い三床湾、
1: もうまさにですね、なんか英語とハワイ語が混ざってる形でシーラニと付けられたわけですね、
0: はい、付けさせていただきました。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: いやこのシーラニ三床湾何年からされてますか。
0: あのね、10年ぐらいになります。
1: 2015年ぐらいからかな。
0: そうだ
1: ね、そうか、でも10年ぐらい経つわけですね、で、普段はどんな活動を今はされてらっしゃるんですか。
0: まあ、結局サップとサーフィンの体験スクールのインストラクターであったり、で、経営しているゲストハウスのおばちゃん、
1: シーラニ白浜荘という、
0: はい、シーラニ白浜荘です、はい、
1: これはゲストハウスという形の、
0: ゲストハウスで、うん、キッチンがあって、うんうん、まあ、自分たちでお食事作ってもらって、うんうんうん、はい、楽しい田舎暮らしを経験していただこうと思って、
1: うん、なるほど、場所を提供するような形でね。
0: そういう感じですね。
1: 結構ね、先ほど聞いたら、うん、外国の方も利用されてるっておっしゃってましたけど、
0: はい、海外からあのバックパッカーっていうのかな、うん、あのお遍路さんですね、お遍路さんに憧れてきっとやってきてると思うんですけど、はい、そういう人たちがねたくさん泊まってくれます、
1: うん、あ、そうですか、はい、お遍路さんもいいですけど、海もね綺麗だから皆さんびっくりされるんじゃないですか。
0: そうそうそう、ね、あのたまに、うん、私もサーフィンやってみたいって言ってサーフィンスクール、うん、させていただくこともあります。飛び入りで、はい、う
1: ん、いや、そんなに綺麗な海だったらね、うんうん、入りたいって思いますよね。そうかそうかね、うん、とっても素敵なあの四宿の歌謡町で、はい、シーラニーミトコバーもされている沼田香織さんにお話聞いてきておりますけれども、まだまだねあのお話続くんですけれども、このあたりでリクエストいただいた2曲目をご紹介したいと思います。はい、選んでくださったのが大隅キング&シノヤングのゲッティングアウトという曲ですけれども、この曲はどういうご縁の曲ですか。
0: はい、はい、あの私がだからアナンでお世話になっていた、うんうん、あの会社の社長と、はいね、はい、そのお友達が作ってるサーファーの曲だと思います。
1: あー、
0: うん、サーファーならうんうんうんとうなずいて聴いていただける曲ですね。
1: あ、歌詞の方が、うんうん、え、この大隅キングさんとかが社長さんとかだったりするんですか。
0: あ、シノヤンの方。
1: あ、
0: シノヤングさん。
1: うん、
0: 社長でした。
1: すごい。じゃあ曲作られて CD まで出していらっしゃるんですね。
0: はいはい、
1: サーフィンが好きでサーフィンの曲を、
0: はい、
1: 作られた。
0: はい、歌詞はね、大隅キングさんが。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: キングが作ってます。
1: わかりました。はい、じゃあゆっくり聴いていきたいと思います。はいはい、大隅キング&シノヤングでゲッティングアウト。

0: 金。 BB カフェ中世、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 時刻は11時30分を回りました。5月26日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週6月2日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方は、リスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストご紹介しましょう。シーラニ水戸港湾代表の沼田香織さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、実はすごいキャリアがあった沼田さん、すごい優しい雰囲気をまとって、もうすごい穏やかな形で今日お話し進めていましたけれども、実は初代 JPSA 女子プロプロサーファーでいらっしゃって、はい、で今もね、うん、波に乗られているということで、はい、先ほどインスタで写真を見たら、すっごい大きい波に美しく乗ってる、もうなんか写真なんて言うんでしょう、もう額縁に入れたいぐらいの写真にできるようなすごい綺麗な写真が上がってましたけど、
6: ありがとうございます。
4: あれ沼田さんですね。
6: はい、
4: あで、気持ちいいでしょうね。
5: 怖いんです。
4: 怖さもあるんですか？
6: 実はすごく怖いんです。
4: それはなんかこう昔とはやっぱり違う感覚だったりするんですか？
5: でもやっぱり大きな波はやっぱりリスク伴いますので。
4: そうかそうか、危険と隣り合わせなんですね。
5: だから乗れた後は、はい、うわやったぞっていう、
4: そうか、
5: 気持ちになるんだけど、乗るまではすごく怖くて、私が多分そうなんですよね、怖がりなんです。
4: あ、そうなんですか。
5: バイクも乗れないし。
4: いやでもこんなすごい波にチャレンジしていくっていうのはやっぱり度胸がなかったらね、だから自分に打ち勝っていつも乗ってってるんでしょうね、きっと。
5: そうですね。
3: すごいかっこいいです、
5: いやいやいや、本当に怖がりで、いつもみんなに笑われるんですけどね。
4: あ、そうですか。いやもうね、こんな穏やかな、ね、沼田さんね、お話ししてるだけではこう想像できなかったんですけど、やっぱり写真見たらあ、すごいと思って、
5: ありがとうございます。
4: もうかっこいいのでまた生でも見てみたいななんて思いましたけれども、また話は戻るんですけれども、このシーラニのね、水戸港湾では、そのプロ の、その沼田さんがサーフィン体験スクールとかを今してくれていて、これは週末限定ではなくて、もう予約ができたら平日でもしていただけるという形で、
5: 水戸港湾では、サップだけなんですけど、サーフィンは宍喰の海岸でやってます。
4: そうか、波が立つのは宍喰の方なんですね。それは年齢はもう幅広く、
5: 幅広く、
4: わかりました。でサーフィンの体験スクールがあって、あとね、無人島のプランっていうのも書いてあったんですけれども、これはどういうものなんですか？
5: 無人島は、水戸港湾が、とっても小さな島が点在してて、とても綺麗なとこなんですね。で それをそこをサップで漕いで散歩する、うん、海上散歩っていう感じですね。
7: そうか、じゃあ自分で漕いでかないとたどり着けない、
5: ね、そうなんですよ、はい、
7: それってなんかこう、うん、方向音痴だったりこう力があんまりなかったりしたらちょっとこう、うん進めないとかそういうのあったりするんですか。
5: まあ、風が強かったらねちょっと厳しい時ありますけど、まあ、それはもちろん私たちインストラクターが、うんまあ、あの引っ張っていきますから。
7: あそうか
5: 引っ張っていくし、まあ、あの危険な時はね、もうあの今日はやめときましょうねって、いうことになる時もありますけど、はい、あの基本的には、誰でも、本当にあのそんなにね、あの練習しなくてもとりあえず乗れることは乗れます、サップはね。
7: サップは結構ボードが厚いのかな。
5: 厚いです。大人2人でも十分乗れるぐらいのサップを利用して、はい、それで漕いでいくので、
7: じゃあ結構安定感が
5: あります
7: ありますか、
5: へー、そうか、そうか。でね、別にね絶対立たないとダメってわけではないので、ちょっとこう疲れた時は座りながら一緒に漕いでいきます。
7: 座ってもそうか、漕げますもんね。
5: そう、
7: じゃあちょっとこう不安な方は座りながら漕いでいくのも、
5: 座りながら、
7: はい、いいですね、はい、なるほど。私もね実はあの獅子食い、ペンション獅子食いの横から、はいはい、あの子供が小さかった時にカヤックで出たことがあるんですけど、あの子供2人乗せて、私ママと、あとインストラクターの方が1台と、お父さんとお兄ちゃんが1台で2台で出て行ったんですけど、その時に結構頑張ってこい、お兄ちゃんとあのパパはだいぶ頑張ってこいで、あの風が結構あった日だったので、頑張ってこいで、で私は、あの小さい子2人連れだったんですけど、なんか結構水面じゃないな、水の底が見える場所だったので、あのナマコとかを拾ってくれたりして、でそれを触らせてくれたりとかあと風化穴でしたっけ、あの、風の化ける穴と書いて風化穴って読むみたいなんですけど、そこのあのくぼんだところに上陸させてもらって、ジャンプして、あのダボーンって入る体験をさせてもらったりして、今でもすごい覚えてるんですけど、
5: ね、楽しそうですよね。
7: あれ面白いというか、貴重な体験でしたけれども、あの風化穴っていうのは珍しいですよね。なんか綺麗に、なんか蜂の巣みたいな、ね、
5: 大きな穴から小さな穴までいっぱい出て、
7: あれも見れたりするんですか、サップでも。
5: もちろん、サップはそれがメインですよね。
7: そうか
5: そういうところにね近づいていって、
7: 上陸もできる、
5: 上陸もします。
7: そっか、もうね、うちも子供たちが大きくなったので、もう自力で漕いでいけるのかななんて思いながら
5: 聞
7: いて、
5: 何歳ですか
7: 今ね。小学校2年生が一番下で、あと5年生と中学校1年生になったので、もうだいぶ体力もね、
5: そうですね、
7: ついてきたので、
5: 小学生後半ね、高学年と中学生ぐらいになったら、もうもちろん
7: 一人一台で行きます、
5: 一人一台で行きますね。
7: 小2は2人で一緒に乗った方がいいかな。
5: そうね、やっぱりね、あの2人で一緒に乗って行って、今度穏やかなとこに着いた時に練習したら楽しいと思います。
7: なるほど、あれって2人3人ぐらいまで乗れたりするんですか。
5: やっぱり2人がいいな。
7: 2人までがいいね。
5: 安全にね、やっぱり安全第一ですか。
7: そうですね、
5: 乗れないことはないけど、
7: でその時はあのこれをつけるわけですね、
5: ライフジャケット、
7: ライフジャケットですね、
5: もうこれは必須です。
7: 必須で、
5: はい、
7: じゃあちょっと泳ぎに不安があっても、それがあったら浮きますもんね。
5: そうなんです、だからね、最初やっぱりこう怖がってね、泳げない子が
7: いますもんね、いるの。泳げない方、
5: でもね、ライフジャケットで、あの浮かぶことを知ってから、なんか不安が取り除かれて、すごく楽しそうにね、泳げるようになった子もいっぱいいます。
7: ああそうですか、いやあれってもう本当その身を委ねて浮いてるだけでも、
5: そう、
7: 気持ちいいですよね。
5: 気持ちいいですよね、
7: 漂ってるような、ね、それがあのクリアな水戸湖湾のあのエメラルドグリーンでできたらもう最高ですね、
5: ね、でそこでね、ゴーブロとか、はい、写真撮って、はい、持って帰ってもらう。
7: あ写真撮って、
5: うん、それがねやっぱり一番いい思い出に、うん、なると思うんですよね。
7: 本当ですね、うん、いやもう今めちゃくちゃいい時期じゃないですか
5: ね。そう、うん、もう今から
7: 今からです
5: か、っていう感じ。
7: そうか、梅雨もありますけど、うん、
5: 梅雨はねちょっとね、うん、やってますけど、やってますけど、私はやらない。ごめんなさい。
7: 私はやらない。
5: うん、私は水戸湖湾の水色の雰囲気が大好きで、だから7月にオープンさせていただくんですけど、できるだけ天気で、
7: はい、
5: 透明度の高い時にやってもらいたいっていう気持ちがあって、まあ、サップもいろいろあって、うん、タイムレースなんかもありますから、はい、漕ぐのが好きとか、
7: はい、
5: 僕はあそこまで漕いでいきたいとかっていう人にはね楽しいと思うけど、私自身があんまりタイムレース好きじゃなくって、
7: うん、ゆったりと
5: ゆったりとこものんびりするのが大好きだから、なるべく私に来ていただき行ける方たちには、
7: うん、
5: 天気のこ天気とかね、うんうん、時間帯をこの時間帯がいいよとか、この日がいいよとか、
7: いやでもせっかく行くなら
5: そう
7: やっぱりそういう時に行きたいですもん、うん、
5: ね、うん、それをね感じてもらいたいんですよね。もう絶対もう水戸湖湾忘れないっていう、うん、思い出を作ってもらいたいので。
7: なるほど、うん、じゃあもう厳選して、
5: はい、
7: うん、今日はちょっとおすすめじゃないですよ、はい、っていうことで、
5: っていうことを言っちゃうのはダメなんだけど、
7: う
5: ん、
7: いやーそうかもしんね、ビジネスとしては
5: ビジネスとしてはね、うん、ダメなんだけど、
7: でももう本当にベストな状態で提供したいっていうことですね、うん、
5: 提供したいですね、
7: そっか、もうなんかいい人のいいところが出てそっかそっか、じゃあ今も今週とか来週とかも結構予約があったりされて、はいはい、ただ雨が降ったりするとまた別の日にしましょうかっていうことで、
5: はい、ね、提案してみます。
7: なるほど、うん、そうなんですね、うん、そうか、これからね、まあ、梅雨もあるけども夏の時期もいいですか、
5: うん、夏の時期はもう最高ですよね。
7: 最高ですね、
5: う
7: ん、
5: もう飛び込めるから、
7: うん、そうですね、躊躇なく、
5: うん、時々ねお化粧してる女性の方はね嫌やなって言うんだけど、うんうんうん、飛び込ましてもしまう飛び込んでって
7: 絶対気持ちいいですもんね、
5: 絶対気持ちいいからって、
7: うんうんうん、もう気にせずって言ってね、うん、そう、うん、いやでも本当そこ行ったら自然を体でもう全身で感じたくなるでしょうね、うんうん、
5: ね、
7: うん、
5: なります。
7: 本当そうでしょうね、うん、でこのねやっぱり自然をね、と向き合っているから結構大変な時もこう、うん、台風が来たりとか、うん、海の機嫌があんまり良くない時とかもあると思いますけど、うん、そういうご苦労とかもあったりしますか、
5: う
7: ん、
5: もうそういう時はねもう開催しない、
7: うん、あそうか、
5: うん、もうね安全が本当に一番なので、安全第一に、はい、そういう時はお休みしていただいて、
7: うん、
5: で天気の良い日に来ていただいて、あとはね、
7: うん、
5: 結構遠いところからいらっしゃってくれる方が多いので、はい、やっぱり2時間3時間ドライブして来られるので、
7: はい、
5: お客様の体調をね、
7: うん、
5: 一番に気遣ってます。
7: はい、そうかそうか、疲れてる時は
5: そう、ね、うん、やっぱりゆっくりね、
7: うん、
5: 大丈夫かなって、
7: うんうんうんうん、
5: それが心配事かな、どちらかといえば。
7: あ、うん、そうなんですね、うん、まあそうか、海の上に出てで体力も使いますから ね、 ね、
5: 炎天下ですしね、もう水もたっぷり持って行って、
7: うん、お水も持って、
5: もう水はね、うん、もう必須、
7: うん、
5: 必需品。
7: そうか、うん、じゃあインストラクターの方が持ってくれてですか、
5: はい、
7: それはツアーに出ると1時間か2時間ぐらいこうずっと出てるんですか。
5: そうですね、はい、2時間ぐらい途中でだから島に渡ってそこで遊んで休憩して、
7: うんうんうんうん、
5: でまた次のポイントに移る ていう感じで移動していきます。
7: あ、なるほど、はい、あ、それで島巡り
5: なんですね、うん、島巡り、
7: はい、なんかそんなに島がたくさんあるような印象がなかったんですけど、小さい島ですか？
5: そうですね、うん、あの名前がついてない磯っていうのもあるし、うん、島というよりはまあ大きな岩みたいな感じなんですけど、私たちがだから一番あのよく行くのは手羽島っていうところ。
7: 手羽島、
5: はい、
7: うん、うん、あの風化穴がたくさんあるところですね。
5: そのあたりとか、あとあの竜宮って私が呼んでるところがあるんですけど、すごく綺麗なところがあって、
7: どんな風に、
5: 天然のプール、グリーンの、
7: じゃあ、気持ちよく泳げる場所があるんですか？
5: 泳げますね。で、青色スズメダイとか、熱帯魚が泳いでるから、
7: すごい、
5: だからね、あのシュノーケリングしてもらうの。
7: 雑誌に書いてあったかも。隠れす、熊の実か。
5: そう、隠れ熊の実もいるの。
7: いるんですか、すごい、
5: すごい
7: で見れるんですね、
5: ただね、隠れ熊の実が、昔はねそんなにあの大きくならなかったんですけど、温暖化でどんどんどんどん大きくなっちゃって
7: 大きくなりやすくなったんだ。
5: 大きくなりやすくなった。昔は死滅魚って言われてて、海水が14度ぐらいになったら、死んじゃってたんだけど、今はあのなかなか
7: 死なずに、
5: 生き残って、はい、次の年もいるので、
7: じゃあ巨大化した、
5: 巨大化して
7: 熊の実ちゃんが、
5: はい、
7: それもまた見たらちょっと存在感があって、
5: そう、
7: 可愛いかもしれないですね、
5: やっぱりね、なんかね、クマの実って可愛いですよね。
7: 可愛いですよね、イス銀着とかね、入ってたりして、そういうのが見れるんだ、
5: ね、
7: いや素敵ですね、水戸湖湾、ぜひ皆さんこの、ね、梅雨までの季節、夏、今年の夏、行ってみてはいかがでしょうか。
5: はい、
7: あの SNS でも情報発信されてますけれども、はい、ホームページが一番いいのかな、
5: はい、そうですね、ホームページから、はい、見ていただいて、
7: はいはい、カタカナでシーラニ、
5: はい、
7: で水の床の湾で水戸湖湾、
5: はい、検索していただいたら、
7: 出てきますね。
5: 出てきますから、
7: はい、あとね、じゃらんとか遊び湯でも、
5: 受け付けてますのでね、はいはい、またぜひそちらの方からも、
7: はいはい、ぜひ見てみてください。さあ、それではここでリクエストいただいた3曲目もご紹介したいと思います。選んでくださったのがユーミンの瞳を閉じてという曲ですけれども、これはどうして選んでくださったんですか？
5: あのね、この曲なんですけど、私最近になって知ったんですけど、内容が、あの、ユーミンさんが昔、FM で、FM 放送で、あの、なさってた時に、
7: はい、
5: 長崎の離島の子供たちから の、あのメッセージで、校歌を作ってくださいっていう、あの、ね、お願いがあったみたいなんですけど、ね、でそれでなんかあの作っていただけた曲らしくって、でその内容がね、あのやっぱり離島とか、あの田舎町でね育っていくと、皆さんね、あの高校卒業したりすると都会に出て行っちゃうでしょ、そういう都会に出て行った友達に、あのこのね潮騒の、海の、思い出をね、忘れないでねって、また会いに来てねっていう気持ちを伝えた曲らしくって、なんかそれ聞くと、なんかあれ、なんか四宿井もそうだな、まあ四宿井で私は子育てをしたんですけど、やっぱりあのやっぱり過疎地になりつつあるようなところでもあるので、あの皆さん都会に出て行くのね、子供たちがね、だからあの四宿井にもね、こんなにね素敵なところがあるからね、疲れたら戻ってきて、
7: 本当ですね、
5: またリフレッシュして帰ってって、で四宿井の自慢してよって、そういう思いがあの重なっちゃって、
7: なるほど、はい、そっか、じゃあそんな思いも、こう心に留めながら、私も大好きな曲なので聞きたいと思います、
5: お願いします、
7: はい、
4: それでは聞いてください。ユーミンで瞳を閉じて。

0: 金。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: トーキン。
3: 時刻は11時53分を回りました。 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林久子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのはシーラニ水戸湖湾代表の沼田香織さんです。残り時間わずかですけれども、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: はあ、今日はもうずっと終始ニコニコの笑顔で、あのお話ししてくださいましたけれども、沼田さんのこう元気の源というかリフレッシュ法って何かあるんですか？
4: あの、私のリフレッシュ方法はね、
3: はい、
4: 宿をやってるんですけど、ゲストハウス、
3: はい、
4: ね、窓からカワセミをね、待つことなんです。
3: カワセミを待つ、
4: はい、川の景色を眺めながら、今日は来るかな、飛んでるかなって待ってたのがね、大好きなんですよ。カワセミの鮮やかな青い姿を見つけた時ね、
3: うん、
4: それだけで癒されて、あの幸せ感にね、すっごく浸れるんです。このね、何気ない時間が私にとっては一番のリフレッシュです。
3: いや、すごい共感します。なんか私、鳥の声が、マンションなんですけど、外でちょっと近くで聞こえたら、こう扉開けているかなって探しちゃうんですけど、なんかその姿を見れた時ってもうなんかやっぱ嬉しいですよね。
4: 嬉しい。なんかね、カワセミはね、すごいね、なんかあのコバルトブルーのあの綺麗な青さ、で飛んでいく姿を見るとね、もう嬉しくって、
3: いやそうですね、
4: 幸せって、やったって、今日一日すごいいいことがあるよとか、
3: ね、綺麗な川沿いで見れるわけです
4: よ
3: ね。素敵。そして沼田さん、何かこう目標とか夢はありますか？
4: あ、もうとりあえず今の目標は2027年5月、四国の右下で世界マスターズが開催されるので、はい、私も参加するので。
3: すごいサーフィンの大会、
4: はい、世界からたくさんのサーファーの方がいらっしゃるんで、それまでにね、練習を積んで元気に出場できるように頑張って楽しんでいきたいと思ってます。
3: すごい、はい、でもこの間もね、60歳以上の部門で、
4: はい、
3: ね、優勝されたんですだっけ、
4: はい、おかげさまで。
3: いや、
4: は
3: い、
4: でもね、60歳以上でそうやって戦っていけるメンバーがいるっていうこともね、私もすごいすごいことだなと思ってて、
3: 日本全国から集まってくるわけですもんね。
4: そうなんですよ、
3: すごい、で練習で来月バリ島行かれるんですね。
4: はい、行ってきます、は
3: い、どれくらい行くんですか？
4: 1ヶ月。
3: あ、1ヶ月か、
4: 梅雨の間。
3: はい、そうかそうか、はい、じゃあみっちりと、
4: はい、みっちりと頑張っていきたいと思ってます。
3: あ、はい、あ、じゃあしばらくシーラニ水戸湖湾は予約が、ちょっと、はい、取れないですね。
4: 梅雨の間はね、ごめんなさい。
3: あ、はい、じゃあ6月いっぱいはあれだけど、7月からまた、
4: はい、7月から、はい、水戸湖湾本番の時から。
3: なるほど、そうなんですね、はい、そしてまたパワーアップした沼田さんが帰ってくるわけですね。
4: パワーアップしないとね、頑張ります。
3: ね、来年の5月ですか。
4: はい、
3: 頑張ってください、はい、さあ最後に、じゃあリスナーさんにメッセージをお願いします、
4: はい、あの四国の右下は本当に素晴らしいところです。でもあの豊かな自然はもちろんなんですが、おしゃれで魅力的なカフェもたくさんあります。海を眺めながら、ごめんなさい、美しい食事、あの美味しい食事や、コーヒーを楽しめるところもいっぱいありますので、ぜひね

0: あのアクティビティだけじゃなく、ゆっくり四国の右下にね遊びにいただけたらなと思っています。
1: わかりました。もう本当海の楽園ですよね、
0: はいはい、その言葉がぴったりな、ね、場所なので、はい、
1: ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います。今日ゲスト

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス、ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
9: 防災知っとく？
10: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
11: ポッポ街商店街は
12: 皆様に愛されて
13: 今年で50周年、
14: これからもあなたと共にポッポ街商店街。
15: 12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: それではまず2026阿波踊り期間における徳島市ふるさと納税の返礼品について説明いたします。まずは全国の皆様からふるさと納税を通じまして温かいご支援をいただいておりますことに心より厚く御礼を申し上げます。徳島市では今後も持続可能なまちづくりを進めるためふるさと納税のさらなる拡大に取り組んでおり、その一環として体験型返礼品の充実に力を入れております。この度昨年度も多くのお申し込みをいただきました阿波踊りチケットの取り扱いを開始するとともに、今年度は初の試みとして電動船春もを用いた阿波踊り期間限定阿波クルーズを新たに用意いたしました。5月22日金曜日正午からサトフルにて申し込みを受け付け、7月末までにチケットを発送いたします。なお阿波踊りチケットは6月中旬から先行販売、7月1日から一般販売が開始となりますが、ふるさと納税ではそれらに先行してお申し込みいただけます。返礼品の内容は2026阿波踊り匠の舞台すぐり火の特別指定席、各有料演舞場の SS 席、阿波銀南内町演舞場の特別観覧席の3種類です。取扱数および必要寄付額はお示しの通りとなっております。次に阿波クルーズですが、こちらはふるさと納税限定の商品であり一般販売はございません。阿波踊り一色に染まる徳島の街並みを新町川をゆったりと進む電動船の上から鑑賞していただける唯一無二の体験型返礼品でございます。発着場所はこの夏オープン予定の新町橋河畔桟橋です。事前予約制のため

待ち時間なくご乗船いただけるほか、サービスとしてドリンクの提供もございます。テイクアウトグルメや屋台フードをお持ち込みいただくこともできますので、水戸徳島での特別なひとときをご堪能いただければと思います。またサトフルではペイペイ商品券も取り扱っております。市内の飲食店や宿泊施設など各所でご利用いただけるほか、7月6日からは阿波踊り会館や眉山ロープウェイでも利用可能となりますので、ぜひ合わせてご活用いただき、徳島の文化、自然、グルメをお楽しみいただければと思います。詳細は徳島市ふるさと納税特設サイト徳ふるをご覧ください。ぜひ全国の皆様にふるさと納税を通じて本場徳島市の阿波踊りの魅力に触れていただき、充実した徳島の旅を心ゆくまでご堪能いただければ幸いでございます。多くの皆様のご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。次に、徳島市高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法は、まずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と、市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて、高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方に、この制度をご活用いただくことで、高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に、妊婦歯科検診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し、治療につなげリスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科検診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。検診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別検診とし、検診に対する自己負担はありませんが、検診後の治療につきましては医療保険の適用となり、自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。
次に令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は、三種混合で収集しておりました3月以前と比較して異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップ、ラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めましてペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップ、ラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップ、ラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入および設置に要する経費について、コミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し産地の収益力強化を図るため、事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について

0: 現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため、今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして、企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い、所要の補正を行うものでございます。また同事業は令和9年度までを期間として実施するため、債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましては、お手元の資料にお示ししている通りでございます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

れかけ河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メ

ーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演御夜寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回斎啓盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会にさまざまな文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
2: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
1: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
3: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station Beer Bound。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
2: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
1: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
2: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
1: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
2: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
2: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
2: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まり

0: ション。ビアバン。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
3: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
1: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
0: Welcome to Radio Station
4: BFM。 やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、一時です。
5: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
6: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。大津江物語。昔々、恩田という今の愛媛県東温市の集落に気立ての優しい娘がいました。その娘は18歳になった春、川の内こんぴらさんのお祭りに出かけました。その帰り道、近くにある天滝神社に立ち寄り、川のほとりで休んでいましたが、娘はそこで大切にしていた櫛を川の中に落としてしまいました。しばらく経ったある夜、娘の家に見知らぬ若者が川に落とした櫛を持ってやってきました。娘は大喜びして、両親も心よく若者をもてなしました。その日から若者は毎晩毎晩娘に会いに来るようになり、二人の間には恋が芽生えました。しかし娘はその若者の目がどこか冷たく怪しく鋭いことに気がついたのです。不安に思った娘はある夜、その若者の肌を傷つけることにしました。驚いた若者はその場所から逃げ去り、娘と両親はその血の跡をたどって行きました。行き着いた先は、娘が櫛を落とした天滝神社の川のほとり。なんと娘に会いに来ていた若者は川に住む蛇のせいだったのです。しかし娘は若者の子供を身ごもっており、数ヶ月後生まれてきたのは蛇の子供でした。娘とその両親は悩みましたが、蛇の子供をサラガモリという森のふもとに捨てることにしました。そのことを知った蛇の精は嘆き悲しみ、竜となって空に登っていきました。竜の口からは激しい稲妻が放たれ、呼び出した黒い雲は激しい雨を降らせました。その雨によってサラガモリには地鳴りが起こり、土石流が人々の暮らす家々を押し流していきました。激しく荒れ狂う竜神様に向けて、村人たちは一生懸命にお祈りをしました。すると7日7晩降り続いた雨は収まり、土石流も流れ去っていきました。

0: この後、村の人々は龍神様をお祭りするための祠を建て、この悲しいお話を代々語り継いでいるのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 200年前に起きた土石流災害を現代の私たちに伝えてくれる大津絵物語。物語に登場した龍神様の祠は現在も現地にお祭りされていて、地域の人々が大切に語り継いできたことがわかります。このように民話やことわざ、地名などで自然災害を伝承してきた地域はたくさんあります。この番組で紹介している四国防災88話も自然災害にまつわる話が収められていて、現在はその物語の残された場所を記したマップも登場しています。このマップは四国防災88話クラブホームページで見ることができます。あなたが暮らす場所でこれまでどのような自然災害が起きたのか、それを知ることも命を守るための備えにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く幸せの力になりたい。四国電力。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽。

0: 楽。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743 高速鳴門コンベンションパーク。
1: 防災知っとく？
2: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒。

0: 気象台からのお知らせでした。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
0: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。のんびりコーヒー飲みながら一緒におしゃべりしましょう。2時です。 BB カフェ

皆さんこんにちは。時刻は2時になりました。ミカロックこと大西ミカです。すいません、マイクがガコーンと今なってしまいます。失礼いたしました。ちょっと音が欲しくなったかもしれないんですが、改めましてミカロックこと大西ミカです。今日もアスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお届けしてまいります。皆さん時間の許す限りお付き合いください。さて5月26日火曜日、5月といっても本当に暑い、本当に暑いですよね。皆さん熱中症にならないように、春とはいえ夏の気持ちでしっかり水分補給をしたり塩分補給をしたり、あまりこう日向に長くいないように、日陰にできるだけいるようにするとか、対策をとっていただきたいなと思っております。さてさて、今日はですねメッセージテーマ、最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージを募集していきたいなと思っております。私最近ちょこちょこなんか、あ、やってしまったっていう恥ずかしいエピソードがいくつかありまして、それをちょっと紹介していきたいなと思ってるんですが、まあ皆さんね、生きていて恥ずかしいなって思ったことって必ずあると思うんですよね。その恥を忍んでですね、今日はそのエピソードをメッセージとして送っていただけたらなと思っております。お待ちしております。さあ時刻は2時2分です。今日のオープニングナンバーはユキのこの曲でスタートです。ユキ、誰でもロンリー。

時刻は2時6分です。ミカロクがお送りしています、 BB カフェチューズデイ。さてさて、今日のメッセージテーマ、最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージを募っております。まあ、恥ずかしかったことってね、いろいろあると思います。名前をずっと勘違いして違う名前、ちょっとだけ違う名前で呼んでたみたいな、で向こうも気まずいから言ってくれてなくって、で他の人が呼んでるのを聞いて、あ、間違えてたって、なんかそういうこともありましたし、結構ね、恥ずかしい間違いって人生の中でいろいろあると思うんですけれども、皆さんの今日はそんな間違い、間違いじゃなくていいんですけど、恥ずかしかったことを送っていただけたらなと思っております。メールで送るという方はアドレス request@bfm.jp までお願いします。綴りは request@bfm.jp です。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお書きください。そして Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。 BFM791 の公式ページと私個人のページ、同じ投稿を Facebook の方にアップしております。猫のイラストとともに今日のメッセージテーマをアップしていますので、その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。まだ送ったことがないという方も気軽に参加してみてくださいね。そしてインスタグラムは私個人のページとなりますが、ミカロック78というページの方のストーリーズに質問ボックスという形でメッセージテーマをアップしておりますので、そちらに入力していただきますとメッセージご紹介できます。まあ、いろんな方法ありますけれども、まあ、やりやすい方法で参加してみてくださいね。そしてこの番組、パソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページトップ画面にリッスンラジオというバナーがありますので、クリックしてみてください。またスマホやタブレットから聞くよという方は、リッスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただきました。

中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択していただきますと、ラジオの電波が届かないエリアにいらっしゃる方もとってもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひぜひ試してみてください。ちなみに私の最近恥ずかしかったこと、ごく最近なんですけど、先週あの火曜日にゲストで豆コーヒーの森田さんというね、あのオーナーの方に来ていただきました。で、あの週末に、徳島コーヒーカルティベイトというね、コーヒーフェスが行われるということで、そのご紹介に来てくださったんですけれども、日曜日ちょっと時間が作れたのでコーヒーフェス行ってきたんですね。で、これからコーヒーフェスの会場もうすぐ近くのとこまで来たなって思ったら、なんかこうセッティングをされている方がいたんですね。橋の上からその姿が見えて、ちょっと下向いててうつむいてたので顔はちゃんと見えなかったんですけど、髪の毛の感じとか全体的なフォルムで、あ、森田さんだって思ったんですよ私。それでまあまあ大きい声で森田さんって橋の上から呼んで、で一応その人カッパってあげたんですけど、まあ、森田さんじゃなかったんですけど、でなんか3人ぐらいその辺で作業してた人がこっちを向いて、森田すいません、森田ちょっとここにいないんですけど呼びましょうかみたいな感じで言われて、あ、大丈夫です、間違えましたって言って、恥ずかしかったです。一応その主人とか、あと登山部の友達とかも何人か私のすぐそばにいたんですけど、恥ずかしかったですとても。で、まあ、その後森田さんには会えたんですけどねちゃんと確認してからね呼べばよかったなって思いました。そういう早とちり結構ね私多めなんで、恥ずかしい経験も多かったりするんですけど、とりあえず最近一番最近の恥ずかしかったエピソードはそんな感じですかね。皆さんはどうでしょうか。まあ、例えば職場でこう仕事の合間にこっそりなんか動画とか見てて、でその動画がすごい面白くってブーって吹き出しちゃったりとかした時に、なんか仕事せんと何やっとんねんみたいな感じでね、こうバレちゃったりとかして恥ずかしかったとか、なんかいろいろそういうのもあったりするかなとか、あと LINE の送り間違いね、これはもう本当恥ずかしいですよね。旦那さんに送るはずの LINE を例えばですけど違う友人グループに送っちゃったとか、ね、別の人に送るはずだったやつを送ってしまったみたいな恥ずかしい失敗談とかもあったりするのかななんて思いますが、皆さんの恥ずかしかったエピソードお待ちしています。さあ、時刻は2時12分です。1曲お送りしましょう。フランプールのナンバーです。夜は眠れるかい。

時刻は2時16分です。 BB カフェチューステイ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えします。現在徳島県には気象に関する注意報、警報は発表されていません。概況です。今日の徳島県は高気圧に覆われて北部では晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で次第に曇るでしょう。南部では雨の降るところがある見込みです。北部のお天気です。南の風、海上では南の風やや強く、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の今日は南東の風、海上では南東の風やや強く、曇りで所により雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで北部 20%、 南部 40% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は前線や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降るでしょう。北部の明日のお天気は南の風、日中南東の風、海上では後南の風やや強く、曇り時々雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の明日は南東の風、日中東の風、海上では東の風やや強く、雨時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチのうち2メートルの見込みです。降水確率です。明日午前中は北部 70%、 南部 80%、 明日午後は北部南部ともに 80% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島21度、池田18度、日和佐20度。明日日中の予想最高気温は徳島24度、池田日和佐23度となる見込みです。向こう1週間の天気予報です。あさって28日木曜日のお天気は曇り一時雨、降水確率は 50% です。予想最高気温28度、最低気温は21度の見込みです。29日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% です。予想最高気温29度、最低気温は20度の見込みです。週末のお天気です。

19日土曜日、31日日曜日、お天気はともに晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は 20%、 予想最高気温29度、最低気温は17度から18度くらいとなるでしょう。来週の月曜日は曇り時々晴れ、来週火曜日は曇り一時雨の予報となっています。時刻は2時19分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

アスティ徳島 BFM レインボースタジオからライブオンエア BB カフェチューステイです。さて今日のメッセージテーマ、最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージを募っております。ナルトのたかしさんからのメッセージ、ミカロックさんこんにちは。たかしさんこんにちは。昨日の夜、巨人軍の阿部監督が娘に暴行して逮捕というニュースが速報で入った時、びっくりしました。阿部監督はその後釈放、そして今日監督を辞任するというところまで発展してしまい、本当に残念です。子供の頃から根っからの巨人ファンである自分にとってはものすごいショックで、阿部監督は選手時代から応援していました。娘が口答えしたのにカッとなるというのはありますが、やはり暴行暴力は良くないなと実感しました。今日のテーマに該当するネタがなかったので、このようなコメントにさせてもらいましたということでいただきましたが、いやこれもでも実はちょっと被っている部分もあるかもしれないと思ったんですよ。テーマにそう、たかしさんが恥ずかしかったってわけじゃないかもしれないですけど、あのお嬢さんのねお手紙がこの記者会見の中で読み上げられたわけですよ。でちょうど今日見てたんですけど、そしたらあのこのような事態になってしまったことを大変恥ずかしい気持ちですっていう一文があったんですよ、その中に。だからなんかこうこんなつもりじゃなかったっていうのはものすごい、もうでも恥ずかしいとかいうレベルじゃないぐらいの大騒ぎ、大きな事件に、ね、なってしまったじゃないですか。でなんかこう一応そのお手紙の中に書かれていることとしては、まあその父親とこんな大きな喧嘩になったのは初めてで、で暴行といってもこの殴ったり蹴ったりされたわけじゃないと、まあなんかニュース見るとね、こう襟首を持ってこう突き飛ばしたみたいなことらしいです。それはそれもいけないことだけれど、こういろいろと噂で SNS で殴る蹴るの暴行を受けたみたいなことを書かれたりとかしているけど、それは違いますっていうようなことを書いてました。でなんかこうなぜ警察が来ることになってしまったのかっていう経緯についても書いてあったんですけど、まあそのお父さんからそういうことがあって、でチャット GPT に相談をしたらしいんですよね、娘さんが。でそうしたらあの児童相談所みたいな匿名のみたいなのがあるんですよってい こうお知らせをしてもらって、そこに電話をかけたらそこから警察に通報をされてしまったと。なんかちょっとそこまで自分は望んではいなかったのに、こちらの思いっていうのは汲み取ってもらえずに通報という形になって、実際に警察が来て自分が一番びっくりしたみたいなことをそのお手紙の内容であったんですね。なのでそれはでも児童相談所からしたら、あの適切な対応をしなかったっていうことが問題になって、すぐにちゃんと対応しなかったから、なんかすごいこう大怪我をしたり死に至ったりっていうようなことも、まあ、近年多いじゃないですか。だから対応しなければっていうことだったんだろうと思うんですけど、なんかそのもうね、なんとも言えない、なんとも言えないなって。でもこう逮捕ってなってしまったから、これはもうやめざるを得ないっていうことで、阿部監督がまあ、ご自身でその辞めますっていうことをまあ会長に言ってみたいな、それ受理されたみたいなことを言ってましたね。いやーこれ本当にね、応援してる人からしたら残念残念としか言いようがないというか、なぜこんなことをって。いやそれはやっぱ突き飛ばしてしまったのが一番いけなかったことだけど、なんというかね、なんというかですね、いやいけないいけないんだけど、でもやめなきゃダメでしたかみたいな、やめるのみたいな、やめない選択肢はなかったのかなってちょっと私的にはね思ってしまいました。私自身はね、私の父親がものすごく温厚な人だったので、あの叩かれたりしたこともないし、ほとんど怒られたこともない、本当に怒られたことがないっていうような、なんかちょっと仏のような感じの人だったんですよね。だからだったんですよね、そのもなんか死んでしまったみたいで、生きて元気なんですけど今も。なのであのやっぱり暴力振るわれるっていうのはちょっと自分でも想像ができないことではあるんですけどね。えでもちょっとね、えなんか多分ですけど、お嬢さんもそう辞めるってことは望んではいないでしょう絶対。

だからなんというかね、なんというかですね、まあ、皆さんそれぞれにいろんな感想を持たれると思うので、ね、どういうふうに皆さんは受け取られたんでしょうね。まあ、高橋さんはとにかくものすごくショックだったというね、まあ、そんな感想ですけれども、どうなるんでしょうね、この後監督代わりの人を、まあ、急遽探さなきゃいけないっていうことですもんね。まあ、ちょっと見守るしかないのかなとは思いますが、さあ時刻は2時29分です。コマーシャルの後は今日のホットタイムをお届けいたします。

0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェ、Tuesday。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェ、 Tuesday。
4: ホットタイム、時刻は2時31分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオからお送りしている BB カフェチューステイ、火曜日のお相手はミカロックこと大西ミカです。さてこの時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポット、今ホットなあれこれをご紹介いたします。今日私が紹介するのはこちら、それ違反かも、最新交通ルール。さということでございまして、2024年の11月に結構ね大きくいろいろと交通ルールが変わりました。で今年の4月1日からも変わっていたりとか、それから9月からも新たに変更になる部分があったりということで、ちょっと最近変わってきている交通ルールっていうのをご紹介していきたいなと思います。車で友達と出かけていたりすると、時々こんな話題になるんですよ。これってなんかダメになったんだよねとか、厳しくなったよねとかいうのをちゃんと分かっていないと、あれっていうようなところで違反切符をね切られてしまうっていうこともあると思いますので、ご紹介していきます。まずはですね、自転車に関する改定なんですけれども、2024年11月、おととしの11月から改定になっている内容でございます。危険運転の罰則が強化となりました。まあそれまでグレーだったり罰則が軽かったりした行為が明確に重い刑事罰の対象になったっていうことなんですね。で一番ねよく話題に上っていたのが、ながらスマホの厳罰化。これ改定になる前は各都道府県の条例違反などで比較的軽い扱いだったんですけれども、改定後はですね、画面を注視するだけで6ヶ月以下の懲役または10年以下の罰金、もし事故などの危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ということで、結構厳罰化になりました。これ罰金ね1万2000円ぐらいなんですって。まあこれちょっとねその時の状況によってもまあいろいろと変わってくるとは思うんですけれども、そしてですね、酒気帯び運転っていうのに関しても、厳罰化となりました。これはですね、青切符ではなくもう即赤切符になってしまう、まあそういったものでございます。改定の前は酒酔い、これ酒酔い運転っていうのはフラフラの状態の運転ですね。フラフラの状態の酒酔い運転のみが処罰

対象で酒気帯び運転、基準値以上の飲酒の酒気帯び運転っていうのには罰則っていうのはなかったんですよね。ところが改定されまして、酒気帯びの場合でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。お酒を勧めた人や自転車を貸した人も同等の罰則になるということでね、かなり厳しくなりました。でこれ自転車だから自動車の免許は関係ないでしょって思うかもしれないんですけど、そうではなくてですね、自動車とかバイクの免許も取り消しもしくは免停になる可能性があるということで、いや車運転してないのになんでって思うかもしれないですけれども、こういった危険な運転を自転車でする人は車に乗っても危険な運転をするっていう風に判断されてしまうということなんですって。なのでこれは本当にね、ちゃんと気をつけて、気をつけてというか、まあ、しないようにねするっていうことですね。ちなみにこのながらスマホの厳罰化に関してなんですけれども、自転車に関するもの対象はね16歳以上となっておりますので、16歳15歳より下のお子さんに関しては対象となっておりません。さあそしてですね、2026年今年の4月1日から青切符が導入されたということで話題になりました。これがね結構今年最大の変更点かなというところで、自転車でねこれまで違反をしても口頭の警告もしくは一発で前科がつく赤切符の両極端しかなかったんですけれども、青切符というのが導入されまして、警告ではなくて反則金を支払わなければならないっていう、まあ、ちょうど間の部分っていうのができてしまったわけなんですね。で改定の前は例えば信号無視、一時不停止っていうのをしても警察官から指導とか警告の紙を渡される程度で済むことが多かった。自転車ってもうちょっと無法地帯じゃないけど、交通ルールもなんかあんま守ってなくても自動車ほど厳しくないからいいやっていう、なんとなく感覚ってあったかなって思うんですけれども、変わりました。改定後はですね、こちら16歳以上を対象に自動車と同じ青切符が切られることになりました。反則金を期日内に支払わなければ刑事裁判に発展します。主な違反は信号無視、一時不停止、傘差し運転、イヤホンの着用、それから逆走、まあ、右側通行ね、右側通行ダメだったんだって、なんかこうそうだったんだってちょっと私は実は思ってしまったんですけど、自転車も確かにそうだね、左側走るってなってたような気がするけど、なんかでもまあそんなに気にせずに走ってる人もいたような気がするんですよね。ところがちゃんと青切符切られることになりました。それから夜間のライトの無点灯なども、対象になっております。ただしですね、即青切符とは限らなくて、まず口頭で指導とか警告がありまして、でもそれでも無視して違反を続ける場合青切符が切られるということになったそうです。さあ自転車についてまず紹介しましたが、今度は自動車、車に関する改定についてもご紹介をしていきます。今年の4月1日からの改定、自転車の速報通過ルールの新設とあります。改定前は自転車を追い越す際の間隔や速度について明確な数値とか義務の規定が弱かったんですって。これが改定されまして、車が自転車を追い越す際接触しないように十分な間隔を空けることが義務化されました。もし間隔が取れない場合は安全な速度まで減速しなければなりません。ちなみにですね、追い抜かれる自転車側にもできるだけ左側による義務がセットで新設されています。かなりねゆっくり走らなきゃいけないわけですよね。だからその自転車の横をバーンって抜かしていくのは非常に危険だということで、ね、まあ、こういうルールが入ってきたわけなんですけれども、まあね、ちょっと徳島で走っていても道が狭くって、もっと自転車が走る幅がだいぶ広ければお互いに走りやすいけど、こんなに狭いとちょっとどっちも難しいよなって思うような道もねあったりはしますけれども、とにかく安全に気をつけて走っていかなければいけないということですね。そして

ですね、同じく今年の4月1日から改定になった内容、普通免許の取得が17歳6ヶ月から可能になったんですって。これまではね18歳以上だったわけですよね。高校3年生、まあ、卒業する頃にみんな取りに行ったりしてましたけれども、これ1月から3月生まれ、早生まれの高校生が卒業までに免許を取れないっていうことがあって、ちょっと不平等だったわけですよね。だからこれはちょっといけないということで、改定になったんですって。ただし最終的な本免許の交付っていうのは18歳になってからのままなんですって。へー、なるほどね、まあ、いろんなことが改定になっております。さあ、そしてですね、最後に今年の9月から改定予定というものを一つご紹介させていただきます。生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げとなりました。改定前は標識のない道路、まあ、住宅街とか通学路などの法定速度っていうのは原則時速60キロだったんですね。ところが改定となりますと、センターラインのない道幅 5.5 メートル未満の生活道路において標識がなくても一律法定速度が時速30キロに引き下げられます。60から30ということなので、かなりゆっくりに変わるということなんですけれど、センターラインがない生活道路で時速60キロで走るのは実際ちょっと速いですよね。だからやっぱりこう歩行者がいたりとか、まあ、家が近くかったりとかねするから、そんなに飛ばしてるとは飛ばしてるなっていう感じするので、そこまで出してない人がもともと多かったんじゃないかなとは思うんですけれども、それでもまあ30キロっていう規定を設けられると、まあそれにね遅くした、まあ30キロって言ってやっぱり60に比べるとかなりゆっくりなので、それはね気をつけていかなきゃいけない。これは9月からの改定予定となっております。いや、いろいろと変わってますね。もう私もそうだったんだってね、ちゃんとこう調べてみて改めて気づいた部分もあったりするんですけれども、まあ、皆さんしっかりとですね交通ルール認識してなおルールに従うように気をつけていきましょうということで、それ違反かも最新交通ルールご紹介をいたしました。

時刻は2時46分です。 BB カフェチューステイ、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。県立高校の部活移動で昨年度遠征時にマイクロバスに顧問の教員が同乗していなかったなど、県教育委員会の要項違反を含む不適切な事例が9つの部活であったことが昨日分かりました。移動に関する実態調査の集計過程で判明し、県教育委員会は県立高校などに要項遵守の徹底を通知しました。教員が同乗していなかったのは県立高の6つの部活で、内訳は県教育委員会に登録済みのマイクロバス使用時が4部、貸切バスとレンタカー使用時が各1部でした。競技用具などが入りきらず、教員が自家用車で運ぶ必要があったことなどが理由といいます。また県立高校の3つの部活はレンタカーなどの使用時に

イクロバスを教員以外が運転する場合、教員の同乗や保護者の承諾を得ることなどを定めています。ただ貸切バスやレンタカー使用時の適用は明記されておらず、曖昧な運用となっていました。6日に福島県郡山市の阪越自動車道で起きた事故を受け、県教育委員会などは昨年度の部活動の移動に関する実態調査を実施。これまでに県教育委員会に無登録のマイクロバスの利用や外部の運転者がマイクロバスの運転をする際に所属などを確認していなかったケースが確認されています。

笑顔で花を見上げていました。時刻は2時49分です。以上、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えしました。

ところじゃ埼玉スーパーアリーナ1曲目からみんなでウェーブいきましょうか。それではみんなちょっとしゃがんで僕のビッグウェーブコールの相手全員ジャンプでねビッグウェーブいきますよ。それじゃあアリーナは前から後ろ、スタンドはステージ側から奥、 OK？ それでは

さて時刻は2時53分まもなく54分になるところです。フローの GO ライブバージョンお届けしております。メッセージご紹介しましょう。

ミカロクさんごきげんよう、子猫屋です。ということで、子猫屋さんからのメッセージありがとうございます。テーマの最近ちょっと恥ずかしかったことですが、販売先でチャックが開いていたことですかね。開いてたんですね、チャック。コックコートを着てたんでわからなかったと思いますが、販売が終わって車に乗るときに気づきました。分かっていてもなかなか言ってもらえないですよね、相手のことを思うと。ところで、合唱曲のチコタンって知ってますか？初めは子供らしい可愛い歌なんですが、最終で受け入れがたい現実をどうするかとした結構重い歌なんです。お暇な時に探してみてください、ということでメッセージいただきました。まずチャックが開いてた事件ですね。これ、まあコックコート着てたので多分分からなかったんじゃないかなということで、まあそれは本当に良かったですよね。私、前この番組でもお話したことありますけれど、昔アルバイトをしていたところがあったんですけど、受付をしていて、でその担当の銀行員さんが来られるんですよね。で担当の銀行員さんはいつも若い方が来られて、だいたい2年ぐらいで変わっちゃうんです。新しい人に変わるんですけど、その時の担当の銀行員さんがめちゃくちゃイケメンの人で、爽やかな可愛らしいね、銀行員さんだったんですよ。で銀行員さんはね、もちろんコックコート着てませんから、ちゃんとシャツをインして、周りとぴったりした感じのスラックスを履いて、でチャックがねパカーンって、ちょい焼きとかじゃないです、もう完全にパカーンってね、開いてたことがありました。それで、ね、私はね、ちょっと本当にもう、ま、丸見えっていうか、中はシャツとかが隠れてたんで見えなかったですけど、でもそう、開いてるってこと自体は丸見えだったんですけど、やっぱ言えなかったですね。で言ってあげた方が、このあと何軒か回ってる、気づかなくていろんな人に見られるってことを考えたら、もう私は年齢もね随分上だし、言ってあげた方がいいのかなと思ったんですけど、なんかもう長年来てる人とかだったらいいんですけど、すごいなんかこう最近変わったばっかりの人だからちょっとと思ったけど、結局言わなかったんですよ。でもそれこそ車に乗った時に、あ、気づいたかもしれないですね。座るとなんかこう開くじゃないですか、より一層だから気づいたんじゃないかなって思いますけどね。さあ、そしてですね、チコタンね、チコタン知ってますよ。チコタンって、チコタンって言って、エビスキユータとかいうやつですよね。あれってなかなかの歌詞ですよね。最後チコタンがなんか交通事故で確か亡くなってしまうんですよね。それでなんか結婚しよう言うたのにみたいな、なんかすごいちょっと衝撃の展開で、これを合唱曲にするかみたいな、なんかもうチコタンチコタンで最後もすごい連呼するような、なかなか衝撃の歌、知ってます。なんかこう何年か前かも、多分ラジオでそのチコタン知ってますかみたいな話題あったような気がするんですよね。いや、本当にすごいですよ。昔の合唱曲ってちょっと今よりなんかすごい内容の多かったななんて思いますけどね。さあ、時刻は2時57分。お送りしているのは畑基博サイダーです。今日のメッセージテーマ、最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからのメッセージを募っています。3時台も引き続きご紹介していきますね。それではまた3時にお会いしましょう。お相手は

0: TV カフェチューステイ。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買

0: チャンネルで絶賛放送中。
1: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクター、徳氏です。阿波踊り大好き、3時です。

時刻は3時になりました。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りしています BB カフェチューステイ。今日のメッセージテーマ、最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージをつなっております。愛媛県からいただきました。ラジオネームヘビクラさんです。イカロックさんこんにちは。ヘビクラさんこんにちは。今日のテーマですが、夜勤終わりに整形に行った時、壁にぶつかりそうになったことです。電気ショック、整形外科に行ったんですね。電気ショックを受けていて、半分寝落ちしていた時に電気ショックが終了。ベッドから降りて受付に行こうと寝ぼけ眼で歩いていたら、道かと思いきや壁が。ぶつからずに済んだものの、見られていないか恥ずかしかったです。あ、そうなりますよね。あ、なんかこう病院の廊下で私もなんか一人こけてしまったりとかね、そういうこともあります。そういうの恥ずかしいですよね。あと先週ミカロクさんがドラゴンボールの話をしていて、私はフリーザ編が終わってからは見ていないと言っていましたが、機会があればその先の話も読んでほしいですね。ただ漫画じゃなくてアニメで見たいというなら、ドラゴンボールカイを見たらいいです。あ、カイがおすすめなんですね。アニメ Z、 G ってもう Z でいいのかな、アニメ Z の編集版ドラゴンボール、ゼロ話、アニメ無印はダイジェストで紹介で、可能な限りアニメオリジナルストーリーやアニメオリジナルエピソードもカットされています。ほう、アニメオリジナルストーリーっていうのがガーリックジュニア編。ガーリックジュニア、もう全然わかんないわ。あの世一武道会、あ、天下一武道会のあの世版ってことかな。あの世一武道会編は丸々カット。それからアニメのオリジナルエピソードっていうのが、悟空とピッコロが免許を取りに行く話などもカットされています。いらないねそれは、確かに。なので話がサクサク進むのが特徴です。あ、いいね、サクサク進むのいい気がします。うん。でセカンドシーズンの魔人ブー編の終盤からはアニメ超開始の影響か少し引き伸ばしが目立つものの、300話近い話が約160話で半分くらいになっちゃったで完結するのは大きな利点です。それに今逆に Z は見れないですからね、仕方ないですが引き伸ばしが点々点。あ、なんかいろんなあれがあるんですね。ちょっと私もその詳しくなくって、ドラゴンボールファンの方はその辺のいろんなこう流れといいますか事情みたいなのも精通してるのかもしれませんけれども、そうか、カイね、カイがいいのか。なんかフリーザ編が終わって、もうちょい、あともうちょいぐらいは見たと思うんですけど、もうでもそれぐらいでしたね。もう本当にあまりにも長くて、で子供が生まれて、ご飯も大きくなっちゃって、なんかあれ、ご飯が大きくなるのはどれぐらいの時なんだろう、その辺もちょっといまいちよく分かってないんですけど、なんかもう悟空でもうお腹いっぱいになっちゃったみたいなところはねありましたけど、なんかでも学生の時にベジータとブルマが、あれ結婚するんでしたっけ、間違ってる、そうでしたよね確か。それになんか衝撃が走ったのを覚えてます。そうなのみたいな、なんか懐かしいですね。ドラゴンボールでもまたちょっと見たくなりました。おすすめありがとうございます。さて今日は最近ちょっと恥ずかしがったことというテーマで皆さんからのメッセージを募っております。テーマ以外のメッセージも OK ですので、ぜひ参加してみてくださいね。メッセージの宛先、メールで送る方はrequest@bfm.jp です。 request@bfm.jp。 そして Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。

Facebook は私個人のページと BFM791 の公式ページ、どちらにも同じ投稿をアップしております。猫のイラストとともに今日のメッセージテーマをアップしておりますので、そちらの投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。そしてインスタグラムはですね、私個人のページとなりますが、ミカロック78というページがありまして、そのストーリーズの方にですね、質問ボックスという形でメッセージテーマをアップしておりますので、よかったらそちらをですね、入力して、そちらに入力していただけたらなと思っております。さあ、この後も引き続きまして BFM791 でお楽しみください。3時台のオープニングナンバーは中島みゆきです。麦の歌。

最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージを募っております。まあ、外見のことで何通かいただいております。丹波の石戸さんです。最近のことではバスツアーで旅行して帰りのバス移動の時、最後のトイレ休憩でたまたま鏡の前の自分の姿を見てびっくり。服のボタンが左右一列ずれてました。ジャケット着てたから誰も気づかなかったかな。朝の歯磨きの時に気づいていたら恥ずかしいことなかったのに…てんてんてんということで、よりにもよって最後のトイレ休憩で気づいてしまう。何人かは気づいたんじゃないですかね。まあ、ジャケット着てジャケットのボタンを閉めていたらもしかしたら分かんなかったかもしれないけど、開いてたらなんか気づく人もいたかもしれないですけど、朝ね急いでたりすると段違いになっちゃうってことあります。あります、分かりますよ。やっぱりちょっとね余裕を持って服装をきちんと整えて身だしなみを整えるっていう余裕をこう出かける前に持っておきたいなって、自分自身も反省するところではあります。まあでもね、旅行が楽しかったんであれば、まあ、全然問題ないかなと思いますが、石戸さんどうもありがとうございました。そしてインスタグラムにいただきましたゆうきさんからのメッセージ。夜風呂に入るときに鏡見たら鼻毛出てたとき、これもね一日の最後に気づいてしまった。朝鏡を見たときに気づいていればその日一日恥ずかしい思いをすることはなかったのにってやつですね。まあいつどのタイミングかでから出てたかちょっと分かんないですからね。朝は引っ込んでたけどお昼ぐらいから出てたのかもしれない。分かんないですけどね。鼻毛といえば私もちょっと恥ずかしかったことがありまして、私自分で言うのもあれですけど、そんなに鼻毛がこう頻繁に出るタイプではないんですよ。やっぱりその鼻毛質とか、それから鼻の形状とかによってね、鼻毛が出やすい人、出にくい人っていると思うんですけど、そんなに出やすい方ではないと思うので、普段まあちょっとちゃんとチェックしてなかったっていうことがいけなかったんですけれど、以前にもずっと昔になりますけれども、この BFM に牧雄さんっていうパーソナリティの方いたんですね。で、牧雄さんの弟さんの結婚式の司会をたまたますることになったんですけど、それがもう本当にだいぶ何年も何年も何年も前の話なんですけど、弟さん2人いてて、でそのもう一人の弟さんも、まあ、昔ね FM 山で一緒に仕事してたりしてたので知り合いなんですけど、そのもう一人の弟さんの方に、あれミカロックって鼻毛出てるよって、その結婚式の当日にね言われまして、ちょっと恥ずかしい思いをした。ただそれね、式が始まる前ぐらい、結構最初序盤で言ってくれたんですよ。だからまあ嘘ってなって急いでトイレに行ったらね出てました。なんか、3本くらいで出たかも。それでまあ本当なんか失礼ですね、普通に考えたらそんなの言うの失礼かもしれないですけど、もう逆に言ってくれて助かったっていう感じで、わありがとうみたいな感じで、でその鼻毛をちょっと処理をしまして、その後無事にね式と披露宴を終えることができた。でもしかしたらね、言ってくれてなかったら多くの人が見ていたかもしれないし、写真とかにも残ってしまってたかもしれないので、言ってくれてありがたかったな。友達というかね、よく知っている間柄だったからこそ言ってもらえたんだなと思いますけどね。そう思ったら銀行員さんにもチャック開いてることを伝えた方が良かったのか

か思ったりもしますまあ関係性によりますかね。あ、身だしなみはとにかくね、皆さん気をつけて恥ずかしい思いをしなくて済むようにしていかないといけないですね。石戸さんと、そしてゆきさんからのメッセージご紹介させていただきます。

さて時刻は3時15分一曲ご紹介したい歌がございます。ナルトの歌という歌なんですけれども、ナルト市在住の中学生アーティストアンくんが歌うナルトの歌レゲエバージョンというのをこの時間にちょっとご紹介したいなと思っております。アンくんはですね、お父さんの影響で9歳の時からレゲエを歌い始めて、9歳からレゲエってめちゃくちゃかっこいいですよね。これまで数々のオリジナルの曲をお父さんのレーベルナルトレコーズからリリースをしています。地上波のテレビでの出演のほか、各地のフェスで活動する注目の中学生レゲエミュージシャンでございます。でそんなアンくんの曲使われておりますナルトの歌ショートムービーというあの映像作品がこれから公開予定となっておりまして、先行上映会が5月の31日日曜日に行われます。今週末の日曜日ですね、鳴門市役所の2階大会議室で先行上映会開催されるんですが、こちら入場は無料となっておりますので、興味があるという方はぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。ナルトで過ごした記憶と再会、そして一曲の音楽が重なり物語が動き出す、これはナルトで過ごした記憶と再会の物語ということで、どんな内容になってるんでしょうね。まあナルトにフューチャーした内容だと思いますが、このナルトの歌っていう歌がすごく軸になっている作品なんですよね。ナルトを歌って未来に届けていく、そんな映像になっているということで、で来場者特典というのがありまして、参加者全員にナルトの歌の CD が送られるのと、先着100名様にバカスコというね、バカスコってこれなんだろう、調味料になるのかな、飲み物ドリンクになるのかな、調味料かもしれませんが送られるということです。イベント終了時に渡しということだそうです。1時30分会場で午後2時開演となっております。で3時頃には終了予定となっておりますので、ぜひですね先行上映会の方もチェックしてみてください。ナルトの歌でね検索すると出てくるかなと思います。さあでは気になるナルトの歌をお届けいたしましょう。

時刻は3時23分です。新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのメッセージです。イカロックさん、ウキウキおはヨッピーでございます。ヨッピーさん、こんにちは。ありがとうございます。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、最高気温は23度くらいです。テーマの最近ちょっと恥ずかしかったことですが、大したことではないですし、最近というかいつもしでかしてしまっていることですけど、私は平日には1日に30通くらいはラジオの生放送番組にテーマをメールしたり、大体は大急ぎで書いて送っていますけれど、送った後でそのメールの文面を読み返してみますと、誤字、脱字、漢字の変換ミスが多々あったりしますから、それに気づくととても恥ずかしくなりますが、まあ訂正メールもほとんどしないで黙って聞いてますけどね。その程度ですということで、まあでも確かにこれはあるかもしれない。私もその LINE でパーって送って返信しちゃうことが多いんですけど、読み返してみると、あ、ちょっと意味が伝わりにくかったかなとか、あ、これに対する返信ちょっとできてなかったなとか、後からなんか修正したりとか、よっぽどひどい場合は送信取り消しして送り直すっていうこともありますけど、まあ皆さんあるあるですよね。でもまあヨッピーさん、そんなに誤字脱字があったりするっていうことも普段ねないので、スピーディーに書いているっていうことなんですけど、

まあ、その割には すごい、完成度というかなんじゃないかなと思いますが、で、追加でメッセージいただいてまして、本日5月26日はメープルモミジの日だとか、メープルモミジよく知りませんけど、メープルといえば有名なのはメープルシロップで、ホットケーキにかけたいものランキングで上位に入ってますよね。ということで、ホットケーキにかけて食べたいものランキングを見たのですが、1位からバター、メープルシロップ、ハチミツ、シナモン、ホイップクリーム、ソフトクリーム、アイスクリーム、チョコソース、ブルーベリージャムと続きますが、ミカロックさんならホットケーキに何をかけたいですかね、ということでいただきました。私はでもバターは外せないですね。マーガリンよりはできればバターがあると、やっぱちょっとこう濃厚な感じというか、ちょっと香ばしい感じというか、バターがあると嬉しいですね。プラスアルファでメープルシロップか蜂蜜、これはまあどっちでもいいかなってとこなんですけど、かけたいですね。バターだけでもいいけど、やっぱシロップがあるとさらに美味しいですよね。で、ヨッピーさんは、私はバターかマーガリンと蜂蜜がいいです。あ、同じですねまあでもこれがやっぱ定番なのかなって思いますよね。ブルーベリージャムとかはね、もう私はいらないかも。あとアイスクリームとかね、かけても美味しい、ホイップクリームとかかけても美味しいけど、もう味が渋滞しすぎてしまうので、バターと蜂蜜ぐらいにしておくと、まあ私的にはちょうどいいかなというところで、メッセージどうもありがとうございました。さあ、時刻は3時26分です。一曲お送りしましょう。お届けするナンバーはマンウィズアミッションでフライアゲイン。

0: マン・イズ・ア・ミッション・フライ・アゲインお届けいたしました。コマーシャルの後はキラソーブックライブラリーのコーナーです。
1: BB カフェ、
0: BB カフェ、チューズデイ。
2: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェチューズデイ。平荘おすすめの本を作家さんのインタビューを交えながらお届けする平荘ブックライブラリー。今回は絵本作家有田奈緒さんと徳島の絵本作家はじりとしかどさんによる読み聞かせイベントの模様をお聞きください。
3: 平荘ブックライブラリー。この番組は地域社会を文化で結ぶ平荘の提供でお届けします。

0: 今日はあの雨の中、ちょっと天気も悪かったんですけどご参加いただきましてありがとうございます。今日はですね、皆さんもよくご存知かと思うんですが、地獄小学校を書かれた、有田奈緒先生と、あと徳島県を代表する絵本作家さん、今回はですね、最新刊四角い空の向こうへというのが出ていまして、こちらの、発売も記念して開催しております。では、早速ですが始めてまいりますので、ははじりさんよろしくお願いします。
1: はい、ではあの改めまして、あの本日はあのお足が悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。であの今日はあの有田奈緒さんを、お招きしまして、で、まあ、あのついでに僕もちょっと呼ばれたっていうことで、
2: メインで
1: 一緒にあの2冊絵本あの作ってるんですね。であのそれもまた後で読ませていただこうと思うんですけども、今日は、まあ、ちょっと一緒にこう交互に絵本読みながら、で、まあ、ちょっとあの制作の話とかをしつつですね、楽しい時間になればと思います。で、まずじゃあ有田さんから、ちょっと簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。
2: はい、はじめまして、有田奈緒と申します。私は何年か前に、3年前ですかね、初めて徳島に、絵本ワールドで徳島に来ました。その時にすごく徳島を気に入ってしまいまして、もうサイン会、こういったサイン会でも来ることはあるんですけれど、あの観光とかも結構して、そんな感じで今回は3回目です。あの私はデビューした時はあの絵と文章をどっちとも書いてたんですけれども、最近は文章を書く方が多くなりまして、あの絵本って絵を書く方だけもいるし、文章だけを書く人もいるんですね。そして文章も絵もどっちも書く方がいるんです。で、私は最近文章を書いてるということで、あの何年か前に初めてはじりとしかどさんに会って、すごく素晴らしい絵を描いてるので、いつか一緒に作品を作りたいなと思ってたんですね。その時にあのある作品ができて、ぜひはじりとしかどさんに絵を描いてもらいたいと思ってお願いしましたら、心よく引き受けてくださいまして、そしてこの好きという作品と帰り道という作品ができました。後でそちらもあの読みますので、ぜひ聞いてください。今日は本当にわざわざ雨の中ありがとうございます。楽しんでください。
1: あ、はい、ありがとうございます。では改めましてはじりです。阿南市に住んでおります。で、ちょっとですね、一応最新刊がさっきちらっとあの言っていただいた、この四角低い空の向こうへっていうの最新刊なんですけども、ちょっとまだあの手元にあのこういうスクリーンに映すようなデータがまだ揃ってなくて、ちょっと今日は読めないんですけども、またよかったらペラペラめくっていただいて、あの人工呼吸器をつけた男の子の話で、実話の物語なので、またよかったらこれもご覧ください。じゃあですね、早速今日は、まあ、絵本を読んでいきたいと思うんですけども、あの一緒に作った絵本を読んでいきたいと思うんですけれども、先に帰り道行きましょうかね。はい、じゃあ帰り道

0: 詞を。で、これはちょっと僕の方で読ませていただこうと思います。で、読んだ後、ちょっとこの作品に関してまた有田さんにちょっとお聞きしようと思いますでね。有田奈緒、文、はじりとしかど、帰り道。なんか路地がありますね。向こうに猫が走っていってます。あ、歩いていってますかね、これね。長く伸びる電柱の影。日向ぼっこをしている猫。突き当たりの家の立派な木。リズムのいいピアノの音色。いつも通りの帰り道。公園の前にあるポスト。美味しそうなご飯の匂い。いつも通りの見慣れた景色。あれ？こんな道あったっけ？あ、なんだ。ここへ出るのか。あれ？ここにも道がある。そうか。ここにつながるんだ。家まではもう少し。こんなに知らない道があるなんて、どうして今まで気がつかなかったのかな。あ、こんなところにも細い道。なんだか行ってはいけないような。だけど、気になる、ちょっとだけ。あ、こっちはダメだ。ふと気がつけば、家はもう目の前。え、お母さん？ん？誰も知らないこの世界。いつもと違う。帰り道。おしまい。ありがとうございました。
1: 上手でしたね、読むの。
0: そうそう、
1: はい、私より上手です。
0: いやいやいやいや。男の声で大変失礼しました。うん、で、ね、ちょっと不思議な感じもあれば、ちょっと怖い部分もあったりするんですけども、うん、この話、ちょっと有田さんからご紹介いただけますでしょうか。
1: そうですね。この話ができたきっかけ、これは怪談絵本の2作目の作品なんですけれども、1作目がトイレが題材なんですね。で、2作目がこの帰り道、3作目は空き家っていうお話で、空き家の話、4作目がエレベーターで、エレベーターの話だったんですけど、この帰り道も実は自分の実話の中でできた作品で、20歳過ぎた頃ぐらいなんですけれども、あるアパートに一人暮らしをしてたんですね。で、まあ、引っ越してから1週間ぐらい経ってからの頃なんですけれど、まあ、いつも通り帰り道ね通って帰ってるんですけど、そのアパートになかなかたどり着けなかったんですよ。で、もう同じ道を何度もぐるぐる回っても、簡単な道なんですよ、引っ越したばかりとはいえ、だけど全然帰れなくて、1時間以上ぐるぐる回って、そしてある時にパッと帰れたんですけれども、
0: はい、
1: 本当になんかもう狐に包まれたような体験があったんですね。それからこの作品ができまして、なんかちょっと違う世界だったのかなと思う。周りも誰もいなかったんですよね。夜も結構遅かったんですけれど、その時のちょっとゾクッとした感じと不思議な経験からこの作品が生まれまして、なんかバミューダ海域とかあるじゃないですか、なんか、はい、飛行機がね、そこに行くと消えちゃうみたいな、そんな話とか結構あるんですよね。
0: ほうほうほう、
1: うん、だから本当に最近はなんか如月駅とか行って、うん、その電車に乗ると違う世界に行ってしまってみたいなのもよく都市伝説であるんですけれども、実際に違う異世界に行ってしまってる人もいるかもしれないという作品からこの作品ができました。どうですか。
0: いや、
1: ありえるでしょう。
0: なんか僕もまあ、僕は、うん、ただの方向、僕のことですよ、方向
1: 性。そうかそうか。
0: なるほどなるほど。京都で育って5番の目なんですけども、はは、うん、埼玉に一人暮らし始めた時に、うんうん、道が複雑だったんですね、僕からしたら。
1: ほうほう、うんうんうん、
0: で本当にたどり着けなくて、
1: ほうほう、
0: 自分駅から自分のアパートまで行くのに、うん、結構迷うことが何回もあったので、それ最初に仕事以来いただいた時にそれを思い出した、
1: うん、あ、そうです。

0: 方向音痴じゃないんですか。
1: 僕方向音痴です。
0: いや私もそう思ったんですけど、あの時はちょっと違う世界行ったかもしれない。
1: いやありえるかもしれない。
0: 素晴らしい、
1: ね、これスライドでパッパッと見るとなかなかちょっと良さが伝わらにくい部分もあるので、またよかったらね、お手に取って見てもらえたらと思いますんで、うん、はい、
0: 帰り道でした。
1: はい、ありがとうございました。
2: ヒラソーブックライブラリー、この番組は地域社会を文化で結ぶヒラソーの提供でお届けしました。
3: ヒラソーブックライブラリーの過去の放送は BFM791 ホームページ、ヒラソーブックライブラリーのバナーをクリックした先の特設ページでお楽しみください。

BB カフェチューズデイ。この時間は明日5月27日水曜日に行われます移動採血者巡回予定をお伝えします。明日移動採血者の巡回は予定されていません。このほか移動採血者以外では JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっています。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。以上、移動採血者巡回予定のお知らせでした。BB カフェ Tuesday。

変わって徳島県内の天気予報です。現在徳島県に気象に関する注意報警報は発表されていません。概況です。今日の徳島県は高気圧に覆われて北部では晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で次第に曇るでしょう。南部では雨の降るところがある見込みです。北部のお天気です。南の風、海上では南の風やや強く、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の今日は南東の風、海上では南東の風やや強く、曇りで所により雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで北部 20%、 南部 40% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は前線や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降るでしょう。北部の明日は南の風、日中南東の風、海上では後南の風やや強く、曇り時々雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の明日は南東の風、日中東の風、海上では東の風やや強く、雨時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチのち2メートルの見込みです。降水確率です。明日午前中は北部 70%、 南部 80%、 明日午後は北部南部ともに 80% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島21度、池田18度、日和佐20度。明日日中の予想最高気温は徳島24度、池田日和佐23度となる見込みです。向こう1週間の天気予報です。あさって28日木曜日のお天気は曇り一時雨、降水確率は 50% です。予想最高気温28度、最低気温は21度の見込みです。29日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% です。予想最高気温29度、最低気温は20度の見込みです。週末のお天気です。30日土曜日、31日日曜日、お天気はともに晴れ時々曇り、降水確率は 20% です。予想最高気温29度。

最低気温は17度から18度くらいとなるでしょう。来週の月曜日は曇り時々晴れ、来週火曜日は曇り一時雨の予報となっています。時刻は3時49分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

時刻は3時51分エンディングの時間が近づいてまいりました。 Facebook にいただきました、うどん県のかっちゃんからのメッセージです。ミカロクさんこんにちは。かっちゃんこんにちは。シャイで人見知りなので、可愛い女性に可愛いですねって言うと恥ずかしくなりますというメッセージ。最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマでメッセージを募っているんですが、ちょっと私の知っているかっちゃん像とは違うコメントでございました。なんか絶対あ可愛いですねって普通に言えそうなタイプって感じがするんですけどね。実は恥ずかしくなりますということでいただきました。でもう一つメッセージいただいていて、今岡山にいてて、岡山の高島屋の王さんが可愛いので通ってるんやけど豆ですね。岡山まで香川から岡山ってねちょっと近かったりはしますけど、それでもね瀬戸大橋渡らないといけないでしょ。すごいね。可愛い店員さんのために通う、素晴らしいじゃないですか。高島屋のクレジットカードで買おうとしたら限度額超えてしまって恥ずかしい。現金は持ってるけどポイントつかないよね。仕方なく別デパートのカードで購入しましたなるほどね。可愛い王さんに対応していただいて購入したってことですよね。多分わかんないですけど、なんと限度額を超えてしまって買えなかった。ちょっとそれは恥ずかしかったかもしれないですね。でそっかそっか、現金で払うとポイントつかないっていうのは確かありますよね。でも写真送ってくれてるんですけど、超有名ブランドの、これはもうかなり高いバッグじゃないですか。そっか、これだけの、まあ確かに金額のものにいくらか分かんないですけど、買うんだったらポイントつかないと確かにこれはもったいないかも。まあ、別のデパートのカードで無事に購入することはできたようでよかったかなとは思っておりますが、かちゃんメッセージありがとうございました。最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマで皆さんからメッセージを募ってお届けしてきたんですけれども、私もちょっと恥ずかしかったことがありまして、で、まあ、冒頭で人違いのお話はしたんですけれど、ちょっと前にですね、六甲に登山に行ったんですね。でその時に市ヶ原テント場っていうところでテント泊をして、で1泊2日でちょっと縦走しながら六甲の前山縦走っていうののパートを3分割して、その3分の1ぐらいを歩こうっていう企画だったんですけど、でその企画で今回初めてテント泊をします。でしかも縦走っていうのは1個山に登って降りるじゃなくて、山に登ってその次の山まで引き続きこう歩いていくっていうことを縦走っていうんですけど、縦走もテント泊も初めてですっていう人が

4人いたんですよ。で、テントって背負うとすごく荷物がまず重くなりますし、でさらに重装っていうことは単なるピークハントよりも距離も長くなる。で6個まあまあ急登ですし、だからその結構しんどいのにチャレンジするっていう人が4人いた。で事前にテント張り練習をしましょうっていうことで小松海岸でテント張り練習っていうのを事前にしといたんですね。でその時にいや初めてなんだってザックをまあちょっと貸し出したりとかテント貸し出したりとかなんかいろいろそんなんで準備を進めていたんですけど、その時にまあ一応まあ初めてではない先輩の立場からですね、多分ちょっときついかもしれないから事前にちゃんとトレーニングしておいた方がいいと思いますっていう私アドバイスしたんですよ。重い荷物テント泊の時と同じぐらいの重い荷物を背負ってある程度山を登ったり降りたりみたいなトレーニングをしておかないと本番の時に肩がどれぐらい痛くなるかとか腰がどれぐらい痛くなるかとかしんどくなっちゃわないかっていう全然目安がないじゃないですか。だからやっておいた方がいいですよなんていうその先輩風を吹かせたわけですよ私。それで、わかりましたみたいな感じである程度皆さんも準備してくれて、その本番にですね私自身がですねすごいバテちゃってついていけなくなっちゃったんですよ。もう本当それがめっちゃ恥ずかしくって、なんか私途中まではなんとかそのスピードでついていってたんですけど、もうなんか途中でもうおえおえってなっちゃって、もうしんどくってすいませんちょっと先行ってくださいって言って、その初めてのメンバーは全然みんな平気だったのに私だけすごいしんどくなっちゃって、でみんなに先行ってもらって旦那さんと私2人はちょっとゆっくり後からついていかせてもらうっていう風にめっちゃ恥ずかしかったですね。それはうわなんかあんななんか先輩風吹かせてアドバイスしなきゃよかったと思って、まあでも言い訳をするならば盲腸で入院して退院してで体力取り戻していかないとって思っていたところで大腸ポリープの切除があったのでずっと運動できなかったんですよね。で大腸ポリープ切除して1週間は運動しちゃいけないっていうことだったんですけど、ちょうど1週間で6校だったんで本当にもうぶっつけ本番の状態まあめちゃめちゃ言い訳してますけど、まあ本当にねなんか情けないったらね、もうやっぱちょっとだいぶ今もうちょい退院した時はまだ体重まで良かったんですけど、だいぶ今体重も増量してしまってより一層なんかしんどい体になってしまってるので、ちょっともう一回減量もして運動もして、またこの夏はですね山に行く予定が結構たくさん入ってるので、その時に皆さんに迷惑をかけずに結構なスピード感でちゃんと歩けるように体を仕上げていこうと思ってるところです。まあ、そんなこんなで皆さんメッセージどうもありがとうございました。今日は最近ちょっと恥ずかしかったことというテーマでお届けしてまいりました。今日のエンディングナンバーは爆風スランプのランナーをお届けしています。さあそれではまた来週の火曜日ラジオの前でお会いしましょう。お相手はミカロックこと大西ミカでした。

0: カフェ BB カフェ BB カフェチューズデイ
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和淵道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。

0: お昼前のひとときをぜひご一緒に。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳士です。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速エリさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: あ、さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、アニメです。
1: アニメなんですね。
0: 私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていうふうにねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います、
1: はい、あ、そういう作品があったんですね、
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと、
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと、
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
1: あ、
0: 初めまして、
1: 初めまして、
0: 平松ゼリーと申します
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。 あ、 本
0: 当だ、あるんだ、
1: あ、お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あ、すごい、え、
0: あれなんか違うぞ、
1: なんか結構大掛かり、ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い、てか、縦型、
1: 縦型だ、
0: 見たことない、何それ。
1: すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですかそれ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
0: フィルム回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですねすいません
1: いいいい、まあ、でも貴重なものを持ち出せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければ、
0: ね、撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます楽しんでください。ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです、
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います、はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます、
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、はい、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。

0: 毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、はい、ファンクラブの皆さんに、はい、お見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、まあ、なんですかこの
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アイワのラジカセ、ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっと自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
0: 白、
1: いや、なんかね、紫っぽい感じだったかな。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、なんかちょっと尖った感じのデザインです。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、アイワ、ね、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: そう、それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、いわゆるオーブントースターでガリガリガリって、なんていうかな、ね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい。
0: あ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい。
0: やっぱりゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あ、
0: キャッホ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います。
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョン・レインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 巨時代最初にお書きした曲、ポール・マッカートニーホームトゥアスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエリさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はねカードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか ね目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね。うん、はい、まあ、ね、現金は、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あの、もしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、いくばくかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、いくばくかっていくらぐらい。
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい。
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい。
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね。はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん。
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます。
1: ね、はい、日の表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、お
0: ー、うわー、これは貴重だ、
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている、
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね、
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいや、ちょ
1: 待ってください
0: 、歌うでしょ
1: 普通、
0: 先生ダメです、あの
1: 普通、私も歌ったもん、
0: いやいやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいやいや、やめてください、あの、私ジュークボックスじゃないので、
1: え、歌えるでしょ、
0: そんなにすぐ出てきません、あの、聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか、オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うんうんうんうん、
0: これがね結構いろいろなんですよ、味わいがある、あの、いろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あの、なんていうか、ロゴ体っていうことですよね。
0: そうそうそう、ですね、うん、雨の御堂筋のこの、なんていうんですか、ちょっとこう、なんていうか、シャープなというか、独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとかの、あの風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると、昔はそれこそ、あの映画の看板って描いてたんですよね、うん、 写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね。
1: そうですよね。
0: 職人仕事ですよねあれまさに。
1: そうです ね。似顔絵とも言えないけれど、
0: そう写実的なね、
1: お顔をね、はい、描いてましたね。
0: 描いてました。
1: え、なんで描いたんだろう。
0: あれは、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね。思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 貴重です。
0: 貴重です、愛知のハルミソさんからいただきました。
1: あの
0: 先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです。雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです。ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくてもガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: そうですね、
0: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう。
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、 振り向くか、
0: はい、
1: まあ、
0: 新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり
1: 分
0: からなかった
1: んですけど、手紙が大事、手紙というかなんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか。
0: そうですね、たまに言いますよ ね、
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました。95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノール

コールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒル鳴門。
2: はい、チーズ。
1: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってる、エスカヒル鳴門。
1: また連れてきてね。
4: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: って楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、ではまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、ティケット・トゥ・ライド。

0: ートルズチケットライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、
0: うん、いかがですか印象として。
1: うん、実ははい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。
0: はい、
1: すんちゃかすんちゃちゃ、
0: うん、
1: ね、すんちゃちゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が ね、はい、
1: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうです
0: よね。でも2コーラス目以降になってくると、
1: はい、
0: そのもたりが若干
1: ノーバリーにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・ライドに変わるんですよ。でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度は船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: ええ、
0: はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、 今週のマイディアカーペンターズ行きます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: それでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、
0: うん、
1: ドラムとか、はい、そのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラス

0: ハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうです ね。いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います。
1: ということで今週はね、チケットトゥーライト2バージョンをお届けいたしました。
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います。
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん、 FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では、自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います。そして夕方の最後の仕事は、自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます。これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: 手で、
1: はい、すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました。
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか？
1: 今どうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけど、そんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、それこそね、2時間番組を120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: はいはい、そう
1: そう、
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、クロームテープとか、
1: そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、はい、そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります。はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりすると、ちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとか、うまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
1: あ、もう大歓迎です。
0: はい、本当？
1: ええ、
0: じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: っていうか、もうその段階で歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、
0: はい、私はもう演奏だけ。はい、
1: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
0: 私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、今日手帳持ちになってます。
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
0: ああ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりGoogle カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: 字大きく書いたり、小さく書いたりしてます。
1: いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、
0: う
1: ん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: 本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル化もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよ、ということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、
1: はい、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: いいバランスで お付き合い

0: 合いしないと。
1: そうですね、
0: はい。
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、カイバーフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあということで、
0: はい、
1: 今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりあのアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたにあ、乾杯。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 害インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思います。

0: 思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は防災課。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
5: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。1冊1100円。
6: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
7: 息子を育てる母の強さ、
8: 母を守りたい息子の思い、
9: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
10: ラジオドラマ美山の風よ、阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
11: お楽しみに。
12: 1、2、3、はい、
13: 要要注意、要注意、
14: 皆さん
12: 安全運転で。
14: 5時です。
15: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、
16: 毎回一つのお話をピックアップし

0: ック環境防災研究センターのご協力でお送りします。今回は徳島県で起きた地震津波のお話です。
1: お母ちゃん、いけんもん。私は大きな地震が言っている間、もうやむんかいな、家が潰れるんちゃうかいな、そんなことばかり考えながら部屋で子供におっぱいをあげていました。揺れが収まった後、外の様子を見たお父さんが、井戸の水も容器あるし浜へ行ったけど誰ちゃおらんわというのを聞いて、私は津波が来るかもしれんからと着物を何枚か持ち、袋に米を入れ、子供たちを連れて家から出て行こうとしました。周りを見ると、近所の人たちは一足早く逃げてしまい、誰もいない。びっくりしている間に海の水がザブザブと胸のあたりまで上がってきました。それが一番最初の塩だったんです。持って行っていたものはそこで全部捨てました。長女は四女をおぶってきていたんですが、後ろから、お母ちゃん、いけんもんと声がしたんです。振り返ってみたら、いろんなところから木材やら道具やらが流されてきていて、もう戻ってあげることもできませんでした。次女と三女はどうにか家の屋根に上がって助かったんですが、長女は四女を背負っとるし、寝巻きがびしょびしょで重かったんでしょう、よう上がってきませんでした。潮が引いて町へ戻っていくと、近所のおばあちゃんが、おめくの子が死んどるでと、この子らを熱いお風呂に入れたったら生き返るんちゃうんかいなと思ったら、お風呂に入れてやりたくてたまらなかったです。
0: 防災ワンポイント。
2: 今回は物を準備していたため逃げ遅れ、津波により2人の子供を亡くした母親のお話でした。徳島県海陽町にはこの母親の言葉が刻まれた石碑、地震津波碑があり、昭和南海地震の被害の様子や繰り返されてきた津波の歴史が記されています。隣に並ぶ石碑には津波十訓と呼ばれる教訓も記され、私たちに日頃の備えの大切さを教えてくれています。いくつかご紹介しましょう。津波避難の教訓。一つ、南海地震の津波の最高潮位の標識を見なさい。それより高い津波があることにも注意しなさい。一つ、我が家の緊急時の避難経路、避難場所を日頃から決めておきなさい。一つ、大地震の後、直ちに津波がやってくると思いなさい。津波がやってくる前に海水は必ず引くとは限りません。一つ、津波は繰り返しやってきます。避難後、警報が解除されるまでは避難場所で待機しなさい。一つ、真剣に防災訓練に参加しなさい。日頃の訓練が緊急時に我が身を救います。いざという時には普段やっていることしかできません。今すぐできることから始めましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
5: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
6: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
0: Welcome to Radio Station BFM。
7: 新田正宏の子育てここだけの話。
8: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けします。
9: さあ、今週も始まりました子育てお悩み相談番組です。マサ先生、よろしくお願いします。
10: はい、よろしくお願いします。
9: さあ、マサ先生、5月も、まあ、下旬に差し掛かる頃なんですけれども、ちょっと4月にね、はい、今収録してるんですけれども、はい、こちら最近の新聞記事で見かけた内容でちょっと今日は話したいなと思いまして、はい、持ってきました。それがですね、10代の 7% が SNS の病的使用の疑いがあるという見出し記事を見かけたんですね、うん、で、この SNS を使う時間を減らせないなどの依存傾向、病的使用の疑いが10代の 7% を占め、

0: 他の世代よりも割合が高いことが分かったということで、そうならないためにもルール作りのポイントがいくつかあるみたいなんですけどね、はい、買う前に決めるとか、うん、使用場所時間を決める、違反があった時の対応、長期休みには注意しましょう、うん、親が模範となるなどが挙げられていたわけですけれども、10代の SNS 利用に関してはオーストラリアなどの海外では規制する動きもあり、日本も総務省や子ども家庭庁などが青少年保護のために対応を議論しているところだと。この記事なんかすごく私考えさせられまして、もうね、うちの娘も10代に、まあ、あと数年でなりますからね、これどうしたもんかということですよ、はい、マサ先生どう思います？この記事、
1: だからいわゆる病的な使用っていうかね、その病的っていうとか問題で、うん、今回問題になっている、取り上げられているところはやっぱり SNS を使用していない時にドキドキハラハラしたり、
0: うん、
1: 使いたいがために嘘をついたり、 SNS を使う時間を作るために何か工作をしている人がいますかっていう質問に対して、
0: うん、
1: まあ、5つ以上丸が入ってると病的な問題ですよみたいなところがこうチェックリストの中にあってね、
0: そうそう、
1: でまたそういったことでチェックされてるわけです。で私もさっき秋さんに言われてちょっとやってみて、私はほとんど当てはまらなかったんですけど、うん、一般には使用時間ものすごい中です、私は SNS の使用時間、
0: うん、
1: もう一日のほとんど見てると思います。 で、
0: はあ、
1: で、
0: そう、
1: でこれがじゃあ私は病的使用じゃ なぜないかっていうと、
0: うん、
1: 触らないって決めたら触らないからですよね。
0: うーん、
1: だからこれが依存しているのと違うわけです。これはね大きな違いがあって、
0: うん、
1: 例えば私大酒飲みですけど、
0: はい、
1: ほんまにね、うん、まあ、ワインは一晩に3本ぐらい平気で開けるし、ね、はい、日本酒だったら一生は平気で開けるし、
0: うん、
1: じゃあ私アルコール依存症ですかって言ったらそうじゃないわけですよね、
0: うんうんうん、
1: この差は大きくって、やっぱり私みたいに成熟してね、もう成人期に入って、まあ、半分業務のように SNS を使っているのでしょっちゅう確認もするし、最近だとメールのやり取りなんかせずに、
0: うん、
1: インスタグラムなりフェイスブック上のメッセンジャーでやり取りをすることも非常に増えていますから、
0: うん、
1: まあ、そういった意味での確認作業としてずっと日がない一日暇な時間は SNS を見ている私、
0: うん、
1: ただこれは暇があったら触っているので、家族と行って食事してる時に置いて車の中にそのまま放っていったりね、
0: うん、
1: でも今日は触らんとこうと思ったらもう離れたとこに置いて割と切り離して生活しているわけです、
0: うん、
1: まあ、うちの家内なんかもいつもスマホばっかり触っててほら愚痴も言いますけどね、
0: うんうん、
1: 今回のチェックリストを見るとやっぱり自分は当てはまらないなと思うわけです、
0: うんうん、
1: で一点この10代の子供たちというのはその辺が影響されやすくって、やっぱり SNS という空間がもう子供の時からある、僕とかアキさんとかっていうのは後からあこんなもんができたんやなとか、
0: うん、
1: もうミクシーの走りの時ね、
0: あ
1: で、
0: フェイス
1: ブックを、まあ、みんな子供たちもやっていた時代、そしてまあフェイスブックがビジネスマターのものになって、うん、インスタグラムがあって、もう今インスタグラムなんか若い子はほとんどやっていなくて、
0: うん、
1: TikTok 中心になっていると。
0: あそう、
1: そう、そういう変遷を僕らは経ているんですけど、
0: うん、
1: まあ、それがもう親もやるのが当たり前やし友達同士アカウントを持ってるのが当たり前という時代に生きる子どもたちはどうしてもその取り残されたくないっていうかね、のめり込んでしまう傾向にあるわけですよ。
0: そうよね。
1: でそれは僕らがあの脳の構造上そういった時期とその抑制をかけるようなものと、うーん、脳の構造上に問題があるわけです。だからやっぱり小さい頃のスマホ利用とか、まあ、以前ゲームオンラインゲームの話の時もしたと思うんですけど、やっぱりそういうのは依存させようさせようとそういうふうに作ってるわけですよね。だから大人になってやると大してそんなこと依存しないんだけど、子供の時はどうしてもどっぷりハマってしまって、それがないとやっていけないような環境になりやすいので、やっぱりかなり親が慎重に関わりを見ておく必要があると思いますよね、
0: うん、
1: 子供に頑張りなさいっていうのは無理なんですよ。
0: でもこのね親自身もやっぱり私もそうですけど、うん、まあスマホ全体にこの依存気味依存傾向にあるじゃないですか。そんな中に子供にルールを課すっていうのがなんかこの難しいんじゃないかなっていうか、甘くなってしまうのかなって。
1: いやだからねこれなんかの話の時も出たと思うんですけど、
0: うん、
1: 親は自分で金払ってるわけですからね、
0: はい、
1: うん、だからママねだってママやってしようでとかママやっていつも見ようでって言われたらね、だって私が金出して買ったやつだからってあんたのスマホあんたが買ったかっていう話でしょ。
0: うん、
1: で欲しいなら私のルールに従えと。 でしょ。このルールが守れるのだったら、ね、やめるっていう話。単純にそんな話だと思いますよ。やっぱりどうしてもそれ、私も触ってるのに子供に言いにくいみたいなね。
0: うん。
1: うん、そういうのってもう完全に論点が違うっていうか。うん。

0: でいいんですよ、
1: うん、
0: おまんま日がないうちにスマホ触ってていいわけですよ、
1: うんうん、でもなんかほらこの病的使用の疑いがあるっていう判断する基準の質問には、うん、この親に嘘をついたことがありますかっていうの、うん、
0: そうだからそれスマホ使いたいから例えばお腹痛いって言ってトイレにこもってて実はトイレの中でスマホ使ってるとかね、
1: うん、とか寝るって言ってこうあのベッドの中でスマホを使って しまったり
0: そんなんね普通よ普通私だって早寝なさいって言って頭からあの布団かぶってね夜中に FM ラジオ聞いてたりしたでしょ深夜ラジオとか何時ともとんやとか言ってね。
1: そうだよね、
0: うん、一緒一緒なんかねだから親の悩みも何十年と変わってないし
1: あそうだよね、うん、結果そうやってたよね私たち も
0: うあのなんかあの押し入れの中にこもって懐中電灯で漫画読んだりね早寝なさいって
1: なんで押し入れ
0: 一緒でしょ、
1: うん、一緒、うん、そうか、うん、あの物が違うだけで
0: そう友達とだらだら喋りたいから塾行ってくるって言って塾には実際行ってなくてね
1: やった、
0: うん、公園でもう街灯の下でうだうだうだうだどうでもいい話してね帰ってきたらあんた塾の先生から電話かかってきたじゃ行ってなかったらしいでとかあるでしょ
1: ありましたね
0: そう一緒なんですよだから子供のすることだってあんまり変わってなくてねその対象物が変わってるだけの話でだけどやっぱりそれがあのその限定的だったものがやっぱりスマホというその生活の一部の中に依存してしまうから依存度も強くなるし昼夜逆転の度合いも激しくなってくるしっていうことですよね、まあ、その辺の注意のためにやっぱり前半持たすっていう段階でルール作りっていうのは非常に大事かなと思いますよね
1: ルール作りねそうかなんか今やってますお子さんに
0: まあ持たしてないし
1: あそうですよね、うん、上のお子さんが今一番上、
0: 5年生です
1: 5年生,
0: 5年生
1: でももう5年生周りの子たち結構持ってる子多くないですか
0: おると思いますよなんかアカウントがどうとかね、
1: うん、
0: あの持ちたいとかインスタやりたいとかね、うん、そんな一切認めてないし、
1: うんうん、
0: それだけの話ですよでなんかこの今の親御さんはハートが弱いところは確かにあるなと思って、
1: うん、
0: みんながやってるとか子供があのどうのこうのとかママもやってるのになんでとか言った時にあの揺らいでしまうっていうかね
1: あそうだよねって、うん、まあ確かにそうですね
0: アホかって、うん、赤もあかんこの間も YouTube のなんかの話でも出たけどあのマサ先生とか YouTube どんなルールにしてるんですかって僕が気に入らなかったらブツって切れますよ、うん、テレビを気に入らんからって言って
1: ああそう
0: アホみたいな YouTube 見るな
1: ちょっと昭和のうちの父親みたいですね
0: だって普通だって俺が買うたテレビで俺がしかも YouTube 何あれプレミアムみたいなさ毎月の月額も払ってよコマーシャル飛ばして、うん、お前らが見るようなしょうもないショート動画撮るために月々払っとんちゃうわって言って買われテレビよって、うん
1: チャンネルの主導権は父親でしたもんね
0: あそうですで、まあ、リビングにテレビ1台しかないんで我が家は
1: そう、うん、うちもです
0: そうそれだけですねっていうかやっぱり見るということを前提にしますよね多分 LINE のやり取りは見るからなっていう、
1: うん
0: うんまあ、どんな状態、まあ、そしてまあ持たすといっても緊急時に持たすというものであってただまあ小学生中学生あたりであったらそのキッズ携帯的なところでね居場所が分かって電話ができるだけでいいと思うんですよね、
1: うん、
0: それで持たしてるぐらいにするかな、まあ、今長男なんかはそういう、まあ、4年生で児童クラブが終わりになったので基本的には5年生で長男は1人留守番してるような状態なんで、
1: うん、
0: 僕が昔使ってたスマホを渡してますけどもちろんいろんな規制をかけていて、
1: うん、
0: 家の中で YouTube とかその時は見てるんちゃうかなと思うんですよ、うん、1人やしね、
1: うん、
0: だからそれ自体は別に何もあのしゃあないでねだって物理的に、うん、ただそれが依存的な時間が長くなってしまわないようにもう変えてきたら消せとか弟たちが今度5時6時に帰ってくるんで、うん、兄ちゃんはもう3時4時から YouTube 見とったんだろっていう感じであの切り替えて見せるとかそんなもんですかね。名前も言ったかもしれ
1: ん
0: けど YouTube 見たいからみんな朝早いですよ 早起きして親より早く見たらバレへんからそそくさとベッドから降りていって我が先に一番にリビングに降りていって、
1: うん、
0: 好きな YouTube を見て
1: そんなも
0: 多めに見てますよね。あ偉いなと思いながら。
1: あそうだよね。うちの娘も最近見たかったら早起きをするっていう、はい、そうね
0: そう
1: 確かにそれやってますね。偉いですよね。
0: そうでなんか価値観みたいなところもあるでしょう。だからその動画はいいとかその動画は教育的に悪いとかあんまり我が家にはなくってなんかアホらしいやっぱ子供を引きつけるようなしょうもない内容のものが多いなっていう感想を 僕自身がね僕個人が持つので僕が見たくないから消せとパパが見たくないから消せというだけの話で、
1: まあ、これがさ、まあ、小学校中学校だったらねまだそういうのできるんですけど高校とかになってくると難しいよね。
0: まあそうですね。だからそれを持たすにあたって本当にこうルール作りっていうか確認もするしやっぱり特に使用時間ですよね。あのやっぱり家に帰ってきてあのスマホは預かる朝渡すっていうのはいいと思うんですよね。日中の実際はまあ見せてみーって言っても直前に削除もするだろうし、
1: うん。

0: やっぱり僕らが重要にするのは睡眠の量なんですよ、
1: はい、
0: 睡眠の質ではないんですよね、睡眠時間の確保なんですよね、
1: うん、
0: やっぱり、中学高校となると部活動もあって帰りも遅くなって学習もしてくるとみんな夜中まで何かをしていて朝早く学校に出ていくっていうことになるんですけど、これはもう記憶の定着もあるし情緒も安定しないし、ザルに水を入れてるようなものになってくるでしょ。まずはそのザルの目を埋めていくようなものっていうのは睡眠時間の量の確保っていうことになりますよね。そうすると帰ってきた段階でスマホを預かると、
1: うん、
0: 親がねスマホと共に依存をしないっていうのは難しいんですよ、
1: うん、そうね、うん、そうね、うん、
0: なのでスマホは預かる、
1: うん、
0: でそこでご飯を食べてお風呂に入って寝る、その間見させない、で朝起きたら行ってきますという段階でスマホを渡す、
1: 渡す、
0: うん、これが一番理想だと
1: 思います。 そうだね、うん、本当にそれがいいかもしれないね、う
0: ん、これは結構大変なことやから私はあなたのために預かってあげてるっていうことですよね。
1: うん、
0: やっぱ持ちながら帰省するのは難しいんですよ。
1: ああ、そうね。
0: これもさっきのアルコールの話もちょっと出ましたけど、日本でアルコール依存症の治療って結構難しいのはどこでも買えるんですよね。24時間海外行ったらね、うん、びっくりするけど10時ぐらいだから一切アルコールが買えなくなったりするでしょ。
1: そうよ。
0: だけどそういうのがなくなってどこにでもあってどんなご飯屋さんでも、
1: うん、
0: ビールとか売ってるでしょ、うん、結構きついんですよねそういうのって。そばにあるのにそれを耐えながら行くっていうか、海外だとそのダイナーみたいなとこじゃない限りはなんかそもそもレストラファミレス的なとこでは昼からビールなんか飲めないとこ多いでしょ、
1: うん、あそうねそうね、
0: そういうのがルール上あるので、やっぱり共に帰省をしながらっては難しいので、その辺はもうがっつり物を取り上げて付き合いを考えるっていうのは非常に大事かなと思いますね。
1: はい、さあといったところで今週のテーマはですね、10代の 7% が SNS の病的使用疑いの記事について話しました。それではマサ先生まとめをお願いします。
0: はい、非常にこう吸引力の高いねこのスマホ SNS っていうのはもう触ってしまうもんなんですよね。なので話しなさいとかやめなさいっていうのはかなり難しいと思ってください。なのでこれはちょっと依存傾向にあるなという時には物理的に親に渡させてね、でまた朝渡す、しっかりと距離を取るっていうことが非常に大事なことですので、ポケットの中に入ってて依存を直すっていうのはかなりハードルが高いということをご承知いただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ番組終わりの時間となりました。 FM ビザンホームページから番組バナーをクリックするとお悩みフォームに飛びますので、ぜひぜひ皆さんお悩みをお寄せください。そして Spotify では番組アーカイブをお楽しみいただけます。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 防災知っとく？
4: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
5: BB カフェチューステイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: Welcome to Radio Station BFM。
6: 新田正宏の子育てここだけの話。
1: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今週も始まりました、子育てお悩み相談番組です。マサ先生よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ちょうど5月の5日なので子供の日ですね。
0: めでたい
1: ですね、端午の節句、
0: うん、
1: ねえマサ先生のところは男の子ばっかりだから、
0: はい、
1: 盛大にお祝いするんじゃないですか。
0: 何にも出してないな、カブトも、
1: え、
0: 鯉のぼりも、
1: え、
0: 言わんといて出さなあかんのは分かっと
7: だけど。
1: あるんでしょ。
0: あるよ、ほらあるわよ。
1: そりゃあでっかいのがあるんでしょ。
0: いやそんなことない。なんかうちの家になってから、
1: うん、
0: まあ私のはすごかったですよ。うちは田舎のね、
1: うんうん、

0: も父親も長男やし私も長男やし、もう何だんだんだんのね兜があって、
1: うん、
0: 張り子の虎があって浜弓があってっていう感じでしたけど、まあ、私と家内がまあ世帯を作って出た時にうちの両親からいただいたやつっていうのはなんかこのちっちゃめっていうかね、なんかやっぱりこう家に置けるようなやつだったかな。
1: そうね、各家族用のになってるよね、
0: はい、
1: 最近ね。
0: もう家がね別になったのでそんなに大きくないやつで、うん、ね、パッとすぐ出せるやつを出してません。元気に育ちますように願いを込めて。
1: うちもです、
0: うん、だってもうこういうのぼりって、まあ、うちの両親の世代だったら朝出してね、お日が暮れにはもう片付けてって感じでしょ、うん、
1: それよ。
0: だけどやっぱり我々ね共働きだと朝出して雨が降ってもなんか片付けるって家におるわけじゃないから、うん、なかなか実際難しいですよね。だから家の中で釣ったりしてた時期もありましたけど、今は出してすらない。出すよ
1: 家の中に釣るってどんなん。
0: いやいや、だからねちょっとこう出してみたり小さいやつを出したりしよったけど、それすらしてないな。元気に育ちますよ。
1: 元気に育ちますよ、
0: 無病息災。
1: はい、さあということで今週もお悩みが届いてますので、はい、紹介したいと思います。ラジオネームが体育会系ママさんからです。小学2年生の息子さん、身長が130センチで体重が50キロの次男に関するお悩みです。体型はとてもしっかりしているのですが、性格が怖がりでお友達に当たって怪我をさせたくないなどとスポーツを避ける傾向にあります。普段は折り紙やあやとり、一人遊びが好きなようです。親としては体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたい、なんとなく自分を出せてない気がして、これがあるから大丈夫を探している状況です。親がバリバリの体育会系ママなので、内向的なこと以外で興味を持たせるにはどうしたらいいか、どう声掛けしたらよいか悩んでいますといただいています。
0: これはわかるな。
1: わかる？
0: わかる。これね、うちの次男もそうなんですけど、まあ、うち4兄弟の次男が割と身体能力が高くて、
1: うんうん
0: まあ、兄ちゃんが行ってるサッカーチームのコーチも、まあ、次男が欲しいとまで言わんけど、次男くんがやってくれたらいいのにって感じなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 非常にまあ穏やかな子で、
1: うん、
0: なんかこうね、そういうのがあんま興味がないみたいで、
1: うん、
0: 今はピアノ教室に行ってるのと、なんか水泳だったらやってもいいかなみたいな感じで、親からしたら、いや、その恵まれた体格と、もう、ものすごい運動神経もいいので、うん、まあ、かけっこやらしても、ね、運動会でもぶっちぎって、マラソン大会でもこの間も1位で、何やらしてもいいのにもったいないなと思うけど、まあ、なかなか本人は、そんなん嫌だなっていうか、もう毎日練習するとか持ってのほかみたいな感じの性格なんで、
1: うん、
0: なかなか悩ましいけど、まあ実際はもうその子の気持ちが一番っていうかね、まあ、その子のやる気ないのに首根っこを掴んで生かすわけにいかんし、まあ我が家的にはああそうかってなんかやったらいいのにねっていう感じでは置いてはあるんですけど、
1: うん、
0: で、まあ体を作るという意味でね、今その兄ちゃんについてサッカークラブチームね、サッカーのチームに入ってたんですけど、まあ、基本的にはあんまりも行かなくなってもうお休みしたいって感じなんですよ、
1: うん、
0: だから、まあ、他の何かは見つけようねっていう話はしていて、それは小学生らしくね、まあ、なんていうか学校以外の時間でもしっかり体を作る運動はどれか選んだらっていう話をしていて、
1: うん、
0: 今はその児童クラブに学童に迎えに来てくれるスイミングスクールに行こうかなとか、
1: うん、
0: 3番目は柔道をやってるんで、なんか3番目の教室に覗きに行ってやるかみたいな、なんか体操もやりたいなとか今ちょうど選んでるところなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりその、体育会系ママさんの次男さんね、小学校2年生でこれだけしっかりしてたら、まあ、体作りとして何かスポーツやろうっていう声かけはいいんじゃないかなと思うんですよね。でもまあそのお友達に当たって怪我をさせたくないっていうんだったら接触のないスポーツ、なんかそれこそ水泳もそうやし、
1: うん、
0: なんかこのままもしかしたらそのラグビーとか格闘技とかなんかそんなのを体格に合わせて進めてるんちゃうかなと思ってね。
1: あ、そうね、確かに確かに、うん、だって身長130センチで体重50キロって、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 恵まれてるよね。
0: そうだからちょっとなんかもしかしたらよ、もしかしたらその足はそんなに速くなかったりとか、その球技とかは難しいから、うん、まあ、柔道とか相撲とかそういうのをやらせたいみたいな感じで口走ってこのお子さんがいやそんなの怖いって言ってるだけかもしれないので、やっぱり運動体作りという面で何かやったらっていうところから入って、まあ、将来的にはその子が興味があればね、体を動かす楽しさみたいな、うん、それはすごく人生にとって有効だと思うんですよ。こう体を使うことが楽しいみたいなところっていうのは、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこには持っていってあげたいなとは思うんですけどね、
1: うんうん、もう体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたい、で自分を出せてない気がしてって書いてある。

0: ありますもんね。
1: そうだから、なんかこうやっぱりママの価値観がそういう感じになっちゃうかな。だから折り紙あやとりしてる男の子なんですよ、一人そんなんばっかりやってるんですよもうって感じだけど、全くそれが悪い趣味でもなければ悪いことでもないのに、やっぱりママ自分自身の価値観に子供を引っ張っていこうとしてるっていうとこですよね。結局はここ、
0: うん、
1: ここが一番ネックなんちゃうんかなと思って。
0: で
1: このママが自分自身が折り紙やあやとりが大好きなんだったら、それをこう一緒にやれて楽しいなってなると思うんやけど、
0: うん、
1: 自分がバリバリ体育会系やから、なんでこんな恵まれた体格で座って女の子がするような遊びやってんのと、もっとワンパクに外向きに遊んだらいいのにって思ってるところが、うん、まあまあかなりの部分はあると思うんで、
0: うん、なんかこの興味を持たせるには、まあ、どう声掛けしたらいいのかっていう部分では、やっぱりいろんなのに連れてく、まあ、体験から入るとかがいいのかな。
1: まあまあそれはそれと思うけど、結局もうその視点でどうにか子供をコントロールしたいっていうか。
0: あ、そうか、うん、そうか、そうなりますよね。
1: そうそうそう、まあ、なんかそういう意味ではしっかりと腹を割って話をして、さっき僕が言ったようにやっぱり運動するべきだと。でこの130センチ体重50キロっていうの構成がようわからんけど、まあいわばもうぽっちゃりしてってっていう感じなんだったらね、
0: うん、
1: あ、まあ運動不足っていうことは心配だからとか、健康のために何かスポーツはしようよとか、運動する習慣づけするためにどれかを選ぼうねみたいなところで持っていくのがいいかなと思うんですよね。で、まあよく言うんやけど、例えば晩ご飯何食べに行くっていう時に、こう、吉野家に行くか、はま寿司に行くか、なんだろうな、サイゼリヤに行くかみたいなのは親が決めると。
0: うん。
1: で、行って何食べるかは君たち好きなもの食べていいよっていう選択肢のね、枠の決め方って大事だと思うんですよ。で、それが子供が、いや、今日ははま寿司だ、今日はなんとかだ、っていうのを決め出すと家庭は崩れてくるっていうか、まず一つのグリップは親が決める。で、その中で選んでいいよっていうのはすごく大事だと思うんですよ。
0: うん、
1: だからこれを言うとね、いわばその、このママさんがやっぱり運動はした方がいいよっていうことはこう決めていく、
0: うん、
1: でその代わり、まあ、何にするかはあなたが 100% 決めて、ここはほんまに 100% ね、まあ、このラジオで再三言ってるダブルバインドっていうやつですね、
0: はい、
1: それあでもそれやったって何々でとかね、
0: はい、
1: こっちの方がいいよとか言って追い込んで、であなたが決めたんでしょうみたいなね、自分が追い込んだくせに、そういうママ世の中に多いんで、
0: はい、
1: でもやっぱりどれか健康のために週2回ぐらいは何か運動はしようねと。でそしてじゃあそれを決めるための、あ、見学習慣みたいな形でいろいろな習い事に連れて行って、
0: うん、
1: でどれにするって本人が決めたら、こっちがいいはずやのに、例えばね、体格を生かした柔道やラグビーや何やらに連れて行きました、
0: はい、
1: で本人はバドミントンを選びました、
0: うん、
1: 本人は走り方教室を選びました、うん、お前はラグビー柔道やらしたいのになっていうことはお首にも出さずに、あ、そうなのって決めてあげる、
0: うん、
1: そういうことが運動に向くきっかけですよね。
0: はい、本当そうですね。
1: そう、もう親がなんか欲目に考えてそういうのをありありと出すからな、なんでんかな、 100% 悪とも言えんよね。そんなことで本人興味なかったんやけど、親がそうやって導いてくれたから、なんかしばらく経ってそのスポーツが後で好きになってるとかね。
0: そうかもしれないわよ、う
1: ん、トップアスリートのエピソード聞くと大体そういうのが多いじゃないですか。なんか最初お兄ちゃんたちがやっててとかね、うん、吉田沙保里さんとかでも、まあ、うん、お家がレスリング教室でもう泣きながらやってたけど、
0: うん、
1: どっかで本人が意識するような、まあ、勝てるからその好きになってっていうことも、まあ、まあまああるっちゃあるからね。何がどう作用するかもわからんけど。
0: そうね、うん、サッカー選手の、このプロのサッカー選手の人たちに、うん、大概どうやってこのサッカーに出会ったんですかって聞くと、やっぱり兄弟がやってたっていうのが、うん、圧倒的も8割9割なんじゃないかな。
1: そうそう、うちの次男なんかも兄ちゃんがやってて家の近所やから、もうあっちもこっちも送っていかれへんから兄ちゃんと一緒にサッカーやったらみたいなのがきっかけでね、うん、でまあこれをやめるっていう話になったから、やっぱりそれはそれでいいし、まあ、辞めたとって、まあ、辞める経験を得るという一つにもなるし、
0: うん、
1: まあでもごめんちょっと二方向に送っていかんいけんから続けなさいっていうのも一つね学びだと思うし、
0: うん、
1: けどここまでもしはっきり拒否感があったらね、もう違うことでもいいんだろうし、うん、まあまあちょっと繰り返しになりますけど、その健康維持のための運動っていうところで何かに興味をまず持ってもらうっていうのは非常に大事かなと思いますね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、なんか小学校2年生で可愛いですよね、折り紙やあやとり。
1: そうそう、でも
0: やっぱ男の子いいね、
1: うん、だけどあるよな、親としたらそら男の子やのにとかね、さっき今日もあの端午の節句の話が桃の節句の話があって、やっぱり今時はまあジェンダーを超えてね、男の子が折り紙してようが何をしてようが、女の子が柔道しようが相撲しようがいいと思うんですけど、やっぱ親の中にどうしてもそういう 男の子なのに、しっかりこう恵まれた体格なのに、まあ折り紙みたいなもん、ね、あやとりみたいなもんって、まあ男女ともにありますよね、固定概念っていうかね。
0: なのにね、うん、はい。
1: まあ、そういうのを親が、まあ持つなとは言わんけど、持った自分の固定概念みたいなものをもう子供の世代には引き継がないっていうのは大事かなと思いますよね。頭で分かってぐーっと言いたいんやけど、まあそれも素敵な趣味だよねっていうふうに認めてあげれると、まあ大好きな大好きな可愛い子供さんが自分で見つけた楽しい趣味を否定する必要はないと思うし、
0: うん、
1: まあこれと別にね、やっぱり運動っていうのはあの体を作っていく上で特にこの小児期には重要なファクターだと思います、今後はこう体も使っていくとね、どっかでスポーツによるかもしれへんし、やっぱり僕は嫌いだってなるかもしれへんしね、
0: うん、
1: まあ、これを認めてあげたいなと思うけど、
0: うん、だって何を隠そうじゃないですけど、マサ先生もね、
1: うん、
0: 美術部だった一面もありますからね。
1: そうだから
0: 一方でラグビーもされてて、うん、っていう形ですもんね。
1: うーん、マリどっちも中途半端やったけどな、何も続いてないんですよ結局はね、
0: うん、
1: だけど未だにその子供の時にやってた習い事のメンバーでつながったりとか、いわゆる燃え尽きることなくその競技が好きでいるけど、
0: うん、
1: 僕の先輩格の人でずっと柔道やってた人は国体に出る出ないっていう時期を過ぎてから一回も柔道着に袖を通してない、うん、もう燃え尽きちゃってね、
0: うん
1: うん、だから人生においてどっちが正しいか、うん、まあこの、うん、一家でね、柔道一家でその先輩なんかずっとやってきたことも素晴らしいし結果も残してるんだけど、まあそれで終わってしまうのか、やっぱり今でもたまに柔道を通して運動できる40代50代の方が素敵かなと思う面もあるしね、
0: うん、
1: もう何がええかながなかなか難しいんですよ。だからやっぱりこうこのママがね、自分が体育会系だから運動やってほしいっていう気持ちがあるんだと思うので、
0: うん、
1: まあ、まずは本当に運動やることは絶対にしようとね、この我が家のルールとして、だからその中で、はい、A 君がね、この2年生の息子さんが A 君の好きなのを決めていいからねって言ってあげると、じゃあこれにしようかなって本人の好きな競技もまた見つかるかなと思うので、
0: はい、
1: うん、その辺キャップとして、うちの家では週2回習い事として運動するとか、そういうとこ話し合って決めて、
0: うんうん、
1: でその中でまあ1ヶ月2ヶ月かけてね、ゆっくりとこういろんな習い事教室行ってみて体験に入ってみたりして、その中でどれを選ぶっていうのをもう声をかけてあげる。そしてその中でもう本人が決めた以上は、親がうーん、こんばんはこっちがいいのにみたいなことはお首にも出さずにね、うん、
0: はい、
1: 応援してあげるっていうのがいいかなと思います。
0: はい、まとめをしっかりまとめてくださいました、はい、さあ番組終わりの時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
1: さようなら。
0: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けしました。
2: ビジョンサンセット Let's enjoy evening time。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも、笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いてね。
6: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

皆さんこんばんは、福富弥生です。って言っちゃった。あのですね、今日も生放送でお届けしていくんですが、ちょっと私がミキサーを手元で BGM をいきなりオフにしちゃったんですが、このまま、いつも通り喋っていきたいと思います。今日は5月26日火曜日ということで、今日もですね、FM ビザンのスタジオから生放送でお届けしていきます。福富弥生のここにしかないラジオ。この番組は徳島を拠点に活動する

0: 国家資格である技師装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町阿波福株式会社。
1: はい、改めましてこんにちは、山田国川だったスタートしております。今日もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: というわけで、今日はパッチーの見事に聞いたらいいんですかね。今日ゲストさんを連れてきていただいたのは、
3: はい、
1: パッチーの見事です。
4: はい、まあ、言いにくい、
5: はい、いや一言言うならちょっとやばそうな人ですけどね、
3: もうね、はい、初対面で今日会うのが2回目なんですけど、あ、まあ、Facebook とか SNS で毎日のようにね、なんか更新してで お会いしてるんであまり2回目って感じしないんですけど、一番ね今日のキーパーソンはね、この前にいる高井さんなんですよ。
4: 高井さん
3: なんですよ、実はね、うん、高井さんはね、僕らが今僕が住み暮らしてる両国本町商店街のね、野菜みこしイベントっていうね、ちょっと長いこと続いてるイベントの、まあ、最初にねからお手伝いしてもらって、野菜ソムリエということでね、まあ、ずっとお手伝いしてもらって、でその高井さんが、高井さん面白い人おるよって言って、何事かなっていうメッセージだったんですけど、ほんまに初めておった時からめちゃテンション高くて、早よ帰ってくれんかなと思いながら、
1: そうやったんや、そうやったんや
3: っていうふうに思ったんですけど、僕もテンション高い人大好きなんで、まあこれやったらこの番組に一番いいんじゃないかなと思って、今日山本さんにお願いして、あのニュース、元ニュースペーパーっていうコントグループと、俳優業もやられてて、あとはまあ僕らの入ってる倫理法人とか、大所のコンサルとか、そういうこともなんか企業的なことも三刀流でやられてるね、桑山源さん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 三刀流の味方、桑山源です。
1: はい、よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: はい、なんかもうネクタイ酔っ払っとる人、
3: もう完全体です。もう
7: 新橋から一番下みたいな感じですね。
1: はい、そうですよね。じゃあ今日はまずさっき高井さんのお話もしましたんで、
3: そうです、う
1: ん、高井さんもマイクの前でご挨拶をどうぞ。は
8: い、ありがとうございます。野菜の味方、高井です。
3: いいね、
1: いいね、
5: 野菜の味方はあるんですよ、うん、なんで、みこしが野菜なんですか。
3: これいい質問ですね。
5: いい質問ですか。
3: 1月9日から1月11日まで両国本町の近くにある今年の主神社
5: 恵比寿さん
3: にね、何か奉納しようかなって、僕は商売の町なんでね、何か奉納しようかなってことで、宝船事業と言いましてね、船を作ってその上に野菜を持ってね、で七福神のコスプレをしてね、商売繁盛さっさ持って来いって言うて練り歩くんじゃないよ。で町内のお店がですね、たくさんのこの時の3日間のセールをして、でまあにぎわって三番荘とかいろんなことやって、にぎわって最後にそのみこしを今年の神社に
5: 奉納する。
3: ああ
1: 、なるほど、
3: 素晴らしい。で野菜はまあ巫女さんとかが多分最後持って帰られるんですけど、
5: 食べるんじゃん。
3: そうです、もう商売のこのね、やっぱ一番近い神社なんで大事にしようと。でその時に何を持っていいか分からんけど、高井さんがね、その時の理事長とお友達で、野菜がいいんじゃないですかと多分言われたと思うんですよ。だそれいいねっていうことで始まった。
1: これは山本さん、やっぱり野菜を選ばれたあたりはさすが徳島と思いませんか。
5: いやいや、僕、今年の主と大月目どうつなげようかと思った。これ野菜になったね。
1: そうですよね。
5: 理由を採用、野菜が採用された理由を今パッチーの御事に聞いたつもりなんですけども、
3: 野菜いいですか。
5: はい、
3: まあ、稲ではないってことだよね。米ではなかった。
5: 違います。
3: ややこしいな。
5: じゃあ大月目五穀の神が天の神で、まあ、恵比寿さんですけど ね、まあ、僕も、まあ、実は一回担がせていただいたことがあって、なんで野菜と思いながら担いでた記憶があるんですよ。
3: そうやね、山本さんやってくれたもん、なん時ね。
4: 山本さんはね、野菜食べんとやっぱ体にね。
5: なるほどね。みんな健康のために野菜担いだと。なるほどなるほど。
1: まあまあそんな感じで、高井さんと桑村さん、ちょっと、あ、桑山さん一緒に来られてるんですけど、今日のメインゲストは桑山さんということで。
3: ありがとうございます。
1: ほんで桑山さんがなぜ徳島とつながったかというのをちょっとお聞かせいただきたいんですね。
7: そうですね、はい、もともとお笑い芸人で、そのザ・ニュースペーパーっていうね、9人組のところのコントグループだったんですけど、コロナ禍の時に映画館とか劇場とか密だってことで全部なくなったんですよ。で仕事が全部なくなったんですけど、飲食店は休業保証出たんですけど、僕ら何も出ないまんま7ヶ月間無職無収入だったんですね。でその時に何もやることがなかったんで、

0: 詰められるがままにライブ配信っていうのを始めたんですよ。でそこのところで多分高井さんもきっとあの授業が止まってたんで、うん、やることなくてライブ配信やってたんだと思うんですね。でたまたま繋がってなんだろうこの人って思ってるうちにお互いを行き来するようになって、そうこうしたらあの新宿で野菜マルシェをやるって言ってたんですよ。で私住んでる新宿の隣の駅だったんで近いから行くわって言って行ったんですね。で行ったらなんかすごいねなんか楽しそうにあのお客さんと話して、うん、野菜売ってるんですよ。でめっちゃ楽しそうだなと思って、うん、あの来月も来んだったら来るって言うから来月はカウンターの中に入って俺も一緒に売らさせてくないって言って、で売ってるうちになんかあのどんどんどん仲良くなって、うん、で阿波野菜のことをいっぱい教えてもらったんですよ。で、茨城の、レンコンと徳島のレンコンって種類が違うってことも知らなかったし、
1: あ、そうなんですか、うん、それも知らない、
0: うん、全然違う、だから歯応えが全然違うんだよって話をされたりとか、あとはゆずって言ったらもう高知だと思ってたけど違うんだよ、広めたのはあの徳島なんだよって紀藤村なんだよみたいな話をされて、そうなんだ、
1: いいですね、
0: いろんなことを教わって、じゃあちょっと、何回か行こうって言いながらレンコン畑でね、幼稚園児といろいろ道具遊びしたりとかっていうようなことで通うようになって今に至るという感じなんですよね。
2: 長いお付き合いなの逆に。
3: そうですね。
0: 50年ぐらいになるね、もう。
4: ね、
0: うん、
4: ね、うん、だからこれ山本さん、はい、食料がつないだ
5: そういうご縁ですね。
4: ご縁ですよ、
0: 確かに。
4: もうこれ今日の山本さんマウント取ってるじゃないですか。
1: いやいや、なんでですか、僕はいつでもこんな
4: もうもうそれでこれ大月姫の話に持っていけるんちゃうんです
1: か。いやいや、持っていけるんですよ、いじきなりしていいのかどうかってこと。
2: いや最近は大月姫が流行ったんです
4: か。いやいや、やっぱり
1: 泡は大月姫、穀物の神は泡からですから、
2: なるほど、
4: だから食料に導かれて、
1: そうです、ね、
4: もう来るべくして来たんじゃないか
1: と。そういうことですよ、やっぱり、まあ、穀物の神様に一番最初大月姫、泡は大月姫なんですね。ってことは泡から食の文化が広まったと古事記には書かれておるんですけど、
0: 確かに、
1: まあ、生まれ変わった大月姫が東京で泡の野菜を売って、
0: はい、
1: 泡に来ていただいたということになれば、
3: ありがとうございます、
4: もうなんか絵に描いたようなね、
1: まあですよこれ
4: ストーリーで、
1: あと、ね、これがあの、うん、毎年100万人ぐらいこう野菜を食べに来たからいうことがない
2: そうだそうです、何がきっかけか分からない
1: かな、
2: う
4: ん、ちなみにあの小山さんは、
0: はいはい、
4: その泡原理主義者的な邪馬台国は泡だったみたいなテーマで話を聞いたことってあるんですか。
0: ないんですよ、だから
1: いや、たまたま正気ですか。
0: いやいや、
6: 出身どこなんですか。
0: 私埼玉です。
6: 埼玉
0: です。で、いや邪馬台国は泡だったっていう話のラジオ番組やってんだよって言って、うん、はぁって言って聞き間違いかなと思って、うん、邪馬台国がどこって言ってましたって言ったら泡だよって言うから、うん、なんすかそれっつって、うん、ちょっと話聞きたいって言ったら、ラジオやってんだけど来るっていうか、行きますって言って、そのまんま導かれるがままに来たっていう感じなんですけど、うん、
1: いやいや、人生をね、
0: はいはい、
1: こうまっすぐ聞いてて、山田君泡って話聞いたことないんですか。
0: いやいやいや、あのね、お言葉ですけど、日本国の 99.8% しか聞いたことないと思います
1: ちょっといいですけど、もう95ぐらいにしとい
0: てください。いやいやいや、なんでそこサバ読みた
1: いな。いやいやいやいや、 99.8% だとほとんどだよね。
0: そうそうそう、
1: いや
0: ほとんどだ。
1: いやいやいやいや、さっきの視聴者ファンが怒る、全国のファンが怒ります。何万人おる、何万人おるか言ってくださいさっき。
6: もうね、8000万人いますから。
0: うわー、すごいな。すごいな。
4: まあまあでもね、さっきは野菜食料の神でしたけど、うんうん、徳島はやっぱり芸能の神もいてるじゃないですか。
1: 雨の娘ですね。
0: はい、そうか。
1: 天の岩戸伝説の雨の娘。
0: はいはい、
1: これが踊って天のあの岩戸学園の前で踊って、はい、それが阿波踊りの起源だと僕らも主張してますよ。まあ徳島市のホームページには400年前からって書いてますけど僕らはもう2600年前からで、
0: なるほど、後期と同じぐらいの感じですね。はいはいはい、でそれをちょっと覗いたところを田地からの尾の実とかがあってね、
2: 田地からおるよね、
1: 言っちゃいました。古事記読んだことあります。
0: いやいやいや、もう
1: 田地からは、
0: はい、
1: サナのあがたにザズって書いとんですよ。
0: そう、
1: でちなみに徳島の神山のサナゴーチって千何百年村なんです
0: 、
1: そうなんですよ。あのずーっとねちなみにそのサナゴーチの山頂に立ちからの塚あるんですよ。
0: はいはい、
1: まあ、うん、まあ、某他の県さんが後からサナのあがたって村を作っとんではチャンスよ、もう千何百年前から古事記に載ってるサナのあがたが
6: 引いてる
1: 引いてる。じゃじゃじゃ、
0: いやいや、先生健康心配してんだよ、血圧大丈夫かなと思って。
1: いや 本当これ普通にね古事記に書いてるんですよ。それがその通り残ってるんですよ。
0: ちょっともうね、まあ、45% ぐらい本当にアマだったのかもって思い

0: ます
1: いいねいいね
2: やばいですねこれ
0: いやいや帰る時は 2000% いや本当にねこれ一個ずつ確認していくと、はい、ただまあ今学説とか学会とかそういうのはオールスルーですけども、
1: はい、
0: まあまあまあ、まあ、まあ隠されてるんですね、
2: はいはいはい、
0: いやまあはっきりとあの先人たちは阿波に1000年、うん、奈良に100年京都に1000年が日本の歴史とはっきりおっしゃいますので、まあ、ほど言えば言うほど僕は通説の方とか、はい、学校関係者にはあっち行けって言われますけど、まあ、ほんと最近はですねちょっとずつご依頼のお話もあ講演の依頼の話も受けてきて
2: そうなんですか
0: へーあのまあやっぱりこれはねちょっと言い方突然です、はい、コロナワクチンがやっぱりちょっとそのちょっと間違った情報が流されみんな気づいたんですよ
2: なるほど
0: あのね、はい、判断
2: 諸説ありますけどね
0: 諸説ありますけど、はい、もう僕は 100% そうだと思って
1: なるほどなんで阿波の歴史の話ができない
0: 違う
2: 大丈夫
0: これね皆さん教わったこと教育されたことが全て正しいと思ってるような判断力を奪う日本人されとんですよ、うん、
2: なるほど
0: バズレットで、まあ、オールドメディアさん、
1: はい、
0: まあ FM ビザ含めオールドメディアさん、
1: 我々ですね、
0: いやいやもうほぼほぼねスポンサーの意向で動いてるのこれは経済仕方がないです、
2: なるほど
0: もうテレビの中で、もう某新聞なんて何割正しいこと書いとんですか
2: あ
0: と僕はもう正直思ってます
2: すごいですねメディアに出ながらメディアの批判をしてるんですよ
1: そう
2: 隣にスポンサーがいるのにスポンサーの批判をするっていう、
1: そう
2: もうなんで尖ってるんだろうい
0: や違うんですよもうねスポンサーとかね株主に忖度しすぎておかしくなってるんですよ
2: なるほど、ね、まあ確かにそれはそうですね
0: 本当のことってなんか分かります今だとアメリカとイランと日本、
2: うんうんうん、
0: いろいろメディアが言ってますけど、はいはい、これが正しいとい
2: や分かんないですね本当にね
0: 分かんないでしょ、
2: 分かんないですよね
0: なぜかというとメディアが言いたいこと言うよって僕らはそれをそのまま受け取ったら、うん、やっぱりちょっとねコントロールされとうと思うんですもうほんま典型的なそうなとねこう悪い男が出来上がってしまうんですよ
3: 長いもんね、ものには任せ
2: る自ら言い切るところが潔いですね逆にね、ま
3: あ、竹谷さんもね
0: いや違うんですよ
3: 顧客には
0: もう違うんですよ
3: こんなお菓子ばっかり送ってます
0: タッキーは失うものもいっぱいあるんです
2: 何の足の引っ張り合いそうですか
1: まあまあそんなね、はい、そんな、はい、あのお話の中で、うん、この小山さんは、
2: はいはい、
1: なんかこうキャリアデザイン的なものも講演したりして、
2: いや、やってますよ、やってますよ、やってますよ。
1: 最初のつかみ的にはどうですか、この山本たけるの、この推しは。
2: ちょっと面白いですよね。ちょっと面白いですよね。山大国ってどこだか知ってるっていう、うん、何しにこの人話しに来たんだろうっていうところがね、いいですよね。
0: いやいやいや、だって、機内と九州が300年論争してますよ。
2: うんうんうん、
0: これはね、もう学会の。邪馬台国僕はプロレスを呼んどんですよ機内
2: が金印がどこから、はい、出土されたとかね、うん、いろいろ歴史の教科書も見ましたよ
0: 見ますでしょ
2: 見ます、
0: 納得したことございますそもそも教科書って僕大人になるまでまあ教科書は勉強して努力して努力を比べるために、
2: うん、
0: まあ、あの勉強があるんだという人もいらっしゃるんですけども、うん、その勉強していい大学行っていい会社行くんとまだ事実とはちょっと違うと、
2: うん
0: やっぱ最近通説に関してるんです
2: よ。ああ、でも確かにそうですね。なんか教科書って、うん今まで何にも疑わずにこれが正しいことなんだと思ってたんですよ。
0: うんうん、
2: だからあの鎌倉幕府の成立が1192年じゃないってなった時にどういうことって思いますよね。
1: そう
2: で
1: しょ。はいはいは
2: い。いい国違ったんだと思って。
0: いやもう聖徳太子がいたりいなかったり教科書一回載ってて消えたり。
2: そんなこともあったんですか。
0: あるんですよ。なぜか知ってますか。
2: 何ですか。
0: 言うちゃっていいですか。
2: もう、
0: まあ、あの
2: もう
0: 日本のお札で一番まあ、
2: はいはいはい、
0: 竹之内の少ないが聖徳、まあ、聖徳太子と言われるんですけども、はいはい、まあいないと言われて教科書が一回消えたんですね。
2: ほうほうほう。
0: なぜか、
2: はい、
0: もちろん奈良にはいないからです、ね。聖徳太子はどこでいらっしゃったか。38歳まで阿波にいたんです。
2: 本当ですよ、それは、ね、
4: 国府庁って言うんですよ。
2: いや
0: まあまあこれを言うとですね、まあ、陰謀論と言われるんですけどもあの
2: 誰が誰に対する陰謀なんですかね。
0: いやいや教科書の中身って、はい、ほらもちろん時代によって調べて変わるじゃないですか。
2: あそうそう
0: 変わるんですけども、あのだって一番古代からね、
2: うん、
0: 偉大な聖徳太子が、はい、どこにいたか分からん、はい、もう声の大きい先生がわーって言うても聞く、うん、証拠がないぞと、うん、俺おらんぞと、うん、まあ、確かにね17条の憲法から12回のなんとかとかいっぱい作った人ですけど、うんうんうんうん

0: もう本当に俺を調べたらあるんかいと、昔も偉い学生、うん、大先生がこうじゃってのはその通り一挙が学説なんです
1: から、うん、はいはいはい、
0: 調べたらこれ違うぞ、証拠がないぞ、俺って言って、う
1: ん、奈良にいなかった。
0: あの基本的にお寺っていうのは、はい、比叡山延暦寺とか、うん、言うたらなんとか山ってつくの、三号ってのつくんですね、山、はいはいはい、山の前にできて、うん、山のように開けるようにって言うんですけど、うん、法隆寺には三号がないんですね。
1: はあ、確かに
0: 燃えたからとか言うんですけども、うん、ほとんどの寺はみんなついてますんでね。ちなみに徳島は久世山峰薬師、久世山峰薬師報国寺ってあるんですね、うん、報国寺と法隆寺と法然寺っていうのは、うん、まあ法隆寺は奈良で法然寺は愛知にあるんですけど、はいはい、これ一個の木から三つの仏像を作ってる、まあ、兄弟みたいなお寺なんですけども、久世山峰薬師報国寺は徳島にあって、うん、そこにはまあ江戸の末期まで、はい、ちゃんと久世観音菩薩ってあったんですよ。
1: あ、聞いたことあるかも、
0: はい、あると思いますよ、うん、それがね、ある日フェノロサっていうのと岡倉天使さんというと、はいはいはい、法隆寺の夢殿で神にくくまれと見つけたって言うんですよ。ちょっと前まで徳島で祭られとったんですよ。それ知らまにも法隆寺のものになったら国宝なんですよ。久世観音菩薩、
1: はいはい、
0: あれれれと僕は思うんですけども、そんなこん、まあ言い過ぎるとまた僕バッシングを受けるんですけども、徳島に結構古代の面白い話いっぱいあって、あ、うん、今も、はい、その横にたたり谷上厳寺って言ってもたたりが起こって、はい、その久世観音菩薩とあの百済観音菩薩っていうのを、はい、まあ、奈良へお届けした和尚賢友と言われる方がたたられて亡くなって、はい、そこに聖徳太子のでっかいお墓があるという。ツアー客満載ですけど、来すぎて怒られるという、はい、う
1: ん、そのお墓のは徳島に、
0: まあ、徳島美山、美山、
1: 美山に、
0: はい、これ結構あのマニアの間で有名な話です。
1: あ、そうなんですか。
0: もちろんあの教科書にほなん載ってなきゃお前ら食っとんかって怒られますけど、
1: うん、
0: まあ、報告寺の看板にちゃんとあの優勝書き書いてますんで、
1: ね、あ、そんなあるんですね。
0: あるんです
1: よ。いや、知らなかった。なんか知らないこといっぱいありますね。
0: ありますでしょ、ね、世の中隠され、あの卑弥呼って邪馬台国ってどこかって話さっき出たじゃないですか、
1: はいはいはい、あ、なんかいや、諸説ありますけど、あの九州に降り立って、その奈良とかその京都の方にこう、遠征していくから、あのどっちもどっちだよみたいな話とかってよく聞きますよね。
2: なるほど。
1: でもルートの中にどう考えても徳島入ってなさそうな感じなんですけど、それなんでなんですか。なんでその急に泡が出てくるんですか。
0: いや、もう滝言っちゃって。それは俺でいいの。
2: いや、もう今日はね、うん、滝連に任せます、うん、
0: いやいや、もうね、
1: いい丸投げ感ですね。
0: もう不思議で仕方がないですね、
1: うん、はい、
0: まあ、九州には九州に王朝があった間違いないんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、半島九州とか、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あの朝鮮とか中国から近いんであったんですけども、うん、まあ、あの九州全部で延喜式のその式内社っていうのちょっとしかないんですよ。
1: へ、
0: 徳島50ある、50座あるんですね、
1: はい、
0: で、それは927年より昔の神社大臣制よって平安時代に本当に書いた憲法に神社大臣制よって残されて書かれてるんですけど、
1: はい、
0: 九州ほとんどないんです
1: よ、うん、
0: にもかかわらず、うん、九州からこう奈良に、まあ、神武初代天皇が当選したよって言うんですけども、うんうんうんうん、なかなかそれも読めば読むほど不思議なストーリーなんですよ。で、大和武尊も当選したよ、はい、熊瀬やっつけて当選したよって言うんですけど、
1: う
0: んうんうん、両方とも四国触れてないんですよ。もう全く空白地なんですよ、
1: うんうん、なんかそんなイメージでしたけど、うん、今聞いてて思ったのが、うん、昔の人って、うん、要は通り名と本当のマナって、うんうん、自分の本当の名前隠すじゃないですか。
0: そうです。
1: それを知られたら、呪詛かけられたりとか、うん、式神にやられたりとかするからって、うん、はいはい、っていうことは当然今 の、うん、あの個人情報とかでも、うん、その例えばビジネスネームを使う人が結構増えてるんですね今、
0: うん、
1: あの、うん、個人情報特定されないように、うん、ってことは自分の本拠地は絶対にそれ隠すはずじゃないですか。
2: なるほど。
1: そんだけ狙われやすい人だったらば。
2: なるほど、
0: ね、いいこと言いました ね、
1: ね
0: あの中国の三国志の魏志倭人伝倭人の城ってとこに、
1: はい、
0: 上国、まあ、大和国のこと書かれとんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 最後の最後ちょっとまあ水耕初方が距離で書いとんのちょっとごまかすような記述になっとんですね。それで まあ、四国は隠され

0: とうとう僕ら阿波の人らはイオンですけども、はい、まあ、ちなみに両方読み解いても奈良に機内には遠すぎて九州には近すぎると僕は思ってるんですけども、まあでも高校の先生方が 何百年、はい、東大と京大とか論争してますので、あの、まあ、某徳島、某徳島の大学がですね、先生が2人、うん、学会で発表して2人とも飛ばされるという、うん、前代未聞の、うん、やっぱこれぐらい、まあ、学罰であったり、
1: 考古学のゴッドハンド以来ですよね。
0: いやいやいや、もうほんまね、ゴッドハンドあんだけ上げるのに、これ、うん、もうね、これもともと古事記っていうのは、はい、まあ、元利宣長先生がね、
2: はいはいはい、
0: 世に出したんですけども、うん、そしたら今世に出回る古事記伝って言って、うん、さあ古事記の本っていうのは上中下、あ、まあ3冊なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 元利宣先生訳して滝何冊になったの、古事記伝って言うんですけど3冊なんですよ。3冊が元利宣先生訳して46冊になったん
1: ですよ。すごい長い
0: って
1: 意
0: 味じゃないですか。もうめちゃくちゃ元利先生の感情が入ってます。元利先生は、はい、まあご出身が伊勢のあちらの三重の方で、門下生200人のうちの160人はあちらの方なんです。まあ、ほんと、ほら、元利先生が分かりやすく解説していただいて世に出とんで、
3: これ以上は社落の時代の人やな、
0: うん、そうですね、うん、それじゃ申し上げにくいんです。その中に池場真晴さんっていう徳島阿波の国学者おったんですよ、うん、優秀な方が、で、まあなんて言ったらいいんですかね、まあいろいろ言ったら捕まって亡くなったんですよ、
2: う
0: ん、で僕らは池辺真晴先生が元利先生の弟子だったんで、その方がもっと長生きしたらもっと違った世界になっとったんちゃうかなという願望と妄想を繰り広げてます。
1: 逆にちょっとお聞きしたんですけど、なぜそこまでして四国を隠さなきゃいけなかったんですかね。
0: いい質問ですね。
3: いい質問ですね。
0: いい質問ですね。まあ、もうこれはまあ僕の推論ですけども、
1: はいはいはい、
0: 伊勢神宮内宮と外宮が、
1: はい、
0: 内宮が天照さん、外宮が
1: 月読みでしたっけ、
0: 豊受けのお食事の神様
1: ね、はい、そうですね、
0: はい、でも外宮の神道五部署にははっきりと、まあ、を作ったのは雨の村雲と淡い陰部って書かれとんですね。これが渡来氏ってなったと。ほうほう、渡来氏は没落して、要するに争いで負けて追い出されて、もともと一番昔は天皇家があった後、陰部っていう祭祀の一族があったんです。これもね、うん、藤原氏負けとんですよ。これは皇后衆って本来書かれとんですね、うん、結局今もやってることから権力闘争で勝ったものが、まあ、聖歴史を上書きしていて、
1: うん、
0: 上書きされたと、
1: はい、勝てば官軍みたいな、
0: そうです、
1: 歴史を、上塗りしてってっていうことですね。
0: 明治維新と言いながら、あれはもう薩長維新で、薩摩と長州が、はい、外国と組んで、うん、なんて言ったらいいんですか、まあ、日本を組み替えたっていうことですの で、
2: うん、
0: でも教科書はそんなこと書いてくれないんで、もうヒーローのような、まあ、勝てば官軍ですから、
1: ね、まあそうですね、
0: はい、もうなんでこんな話になったんだろう、
1: ね、フリーメイソンと組んでっていうような話ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: その辺得意ですか、はい、得意ですか、
1: はい、意外と好きですよ。
0: 好きですね、
1: はい、フリーメイソンのバーベキューに参加したこともあります
3: よね。すごい、
2: すごい、
3: ね、すごい、
0: はい、呼ばれたことがない、
2: なんで呼ばれたんですか。
1: え、いや、なんかホームページ調べてたら送ったんですよ、入りたいですって送ったんですよ、うん、全然連絡がなくて、3年後くらいに急に来て、うん、バーベキューやるんですよ、そんなフランクなのと思ってで、行って、恐ろ恐ろ言って、秘密消しちゃって、地球を裏から征服するんですかって聞いたら、あ、先週したした、そう、軽いなと思って。そう、そ
0: んな。先週どんな感じでした
1: ね。ね、だからすごいなんかフランクな方々
2: でした。有名な人とかいました？
1: いや、もう、ペーペーなんで、多分なんかね、いろいろあるらしいんですけど、それはね、なんか、掟があって、自分がメイソン、まあ、メイソンリーっていうらしいんですけど、うん、自分がそうだってことは ある程度の階級まで行ったら言ってもいいんですって。でところが人がそうなんだよっていうのは言ってはいけないっていう掟があるらしいんですよ。だから何も別に秘密にしてないんだけど、うん、儀式とメンバー、うん、他のメンバーだけは秘密にするってことで秘密結社って言われてるんだっていう話を聞いて、そういうことなんだって思いました。
0: その仕組みいいですね、ちょっと泡でも作らない、
2: うん、でも武尊さん、ね、人がフリーメイソンとか言いまくってますけど、
3: うん、まあ武尊さんはフリーメイソンじゃないから、ね、
2: ないから
3: 言いまくってもいいやね。
1: まあこれはそれ推論ですからね、
0: これも僕のあれに策略にはまってます、
3: フリーメイソンなんですか
0: え、僕はイルミナティです。
3: ああ、なるほど、
1: なるほど。
3: はい、まあじゃあこの話はこの辺で。
0: これ流れた次に殺されとったこの番組です。

0: あまあなんかねそういう話を今いろいろ聞いてきましたけど、はい、どうですか。
1: いやなんかちょっと、うん、あの四国が隠されてたっていうのはちょっと面白かったですね、うん、
0: いや
1: で現代まで隠され
0: てた。山田国は泡立った。今回はここまで。完全版は YouTube チャンネル山田国は泡立ったでお楽しみください。
2: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート。オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
3: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
5: My Favorite Songs。 この時間は桃色クローバー Z 特集をお送りします。桃色クローバー Z はももクロの愛称で親しまれ、彼女たちのファンはもののふと呼ばれています。最初にお届けするのはココナ

届けしたのはオレンジノートムーンプライドでした。続いてお届けするのはマホロバケーション、青春譜、走れ、3曲続けてお聴きください。

お届けしたのは白金の夜明けでした。マイフェイバリットソングス、この時間は桃色クローバー Z 特集をお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行では、お取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: みなさんこんばんは、 FM ビザンの
5: ゆりりです。
2: 8時です。
6: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口敏太郎の
7: 日本大好き。

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも結構花粉の話してましたよね。でも確かにこのラジオでは。
0: え、日本大好きで一回もしたことないんじゃないの？
3: そう
2: でしたっけ？え、結構花粉してるイメージだったけど。
0: 本当に初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜で焼いたんだよ。
1: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、
0: あ、
3: 鼻水はずるずる出るようになるんだよ。
0: またやんなきゃいけないって感じになるとですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼肉っていう表現になるんですね。
3: もう焼肉。
0: まあでも、そういうことだ
1: な。ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: そうなんだよな。
0: 脱毛とかと同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね。あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱ ちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなの、ね。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました。
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
1: うん。
3: 多少短くなるのかな。

0: ないの、そんなの。
1: しないですかね。
0: あれ、水木先生一流の言い回しだろ？
2: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね。本当に。
1: 鼻の細胞じゃ赤ちゃんの匂いはしませんかね。
0: し
2: やっ
0: ない
2: ぱ、
0: ね。
2: 鼻とか、まあ脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が、腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
1: 量の問題なのかな。
2: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時には出てるじゃないですか、どう考
1: ああ、
2: え
1: そう
2: て。
1: いうことか。
2: そう、それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
3: 本
0: あ
3: 当な
0: と、
3: んですか
0: まあ、
3: ね。
0: あと、ショート動画でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療法が出てるじゃん。なんか、いびき治療のレーザーとかな。
2: そうなんですね。
0: これ行こうかなと思って、真剣に、いびき治療の。
2: 山下さん、いびきやばいっすもんね。
0: やばいもんな。
2: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山下さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。そうそう。
0: 弟
2: 本
0: で
2: 当
0: も言われたもんな。兄
2: に。
0: 貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかったっ
3: あら
0: て。
3: ららららららら。
2: だから、貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、もみさんね。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もう、いびき絶対怒られちゃいますよね。
0: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、横浜の下宿に泊めてあった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな、二度と泊まろうとしなかったのは、よくわかるよね。
2: 若い頃からってことですか？じゃあ、このいびき。
0: 20代とかからそうだよ。
1: ああ、じゃあもう本当に30年、40年の付き合いみたいな感じに。
0: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな。心臓が止まるとか言われてるじゃん。
3: あ、無呼吸ですか？
2: 治療ですか？
0: だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。で、もっと前かもしんない。弟が言ってたってことは、もう19、20歳の時からうるさいのかもしんないよね。
2: なるほど。まあでも、別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫って。
0: だからあれは、医者がね、儲けるためにああいうふうに作った病気なんじゃないの？
2: まあ、そうは僕
3: んな
2: 本
3: こ
2: 当
3: と
2: わ
3: は
2: かん
3: な
2: ない んで、
3: と
2: あ
3: は
2: んま
3: 思
2: り。
3: いますけど、
2: やっ
3: でもう
2: ぱ、
3: ち
2: あ
3: の
2: ま
3: 父
2: りに
3: 親
2: も、
3: もちっちゃい時から無呼吸ですからね。
0: 元気にしてるお父さ
3: 元気ですよ。非常に元気ですね。
0: ん。じゃあ、いいんじゃない？
2: まあ、
0: 今、一つお父さん、70？
2: 人によるんじゃないですか。最悪の場合は、それがすごい怖いことになっちゃう人も稀にいるから、一応念のためにっていう
3: そう
2: こと
3: で
2: な
3: す
0: の。
3: ね。
0: いや、
3: まあ
0: だから
3: なん
0: 僕
3: か
0: も、
3: ね。
0: ケネディじゃない、ケネディかな？ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
1: そうなんですか。
0: ボケちゃったんだよ。あれ
2: 僕
0: は
2: 知ら
0: そ
2: ない。
0: れ、早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
2: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山下さん、ショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言った時に全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
0: あ、いび
2: そう
0: き
2: なん
0: ってこない？
2: です。僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
1: まあ
2: ど、
1: そうですね、確かに。
2: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じ
1: そうですね。なんかあれ、僕の多分、なんかタイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりもブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
2: ですね。わかんない。
0: 出る
1: ブック
0: の？
1: マークすると関連で絶対よく出てくるんですよ。
3: でも出てくるかもしれないです
2: そういうこ
3: ね。
2: とか。
1: リツ
2: こ
1: イー
2: れ、
1: トと
2: ブッ
1: か
2: ク
1: いいねで
2: マ
1: は出てこないけど、
0: ーク。おー。
1: ブックマー
2: なんか今
1: ク
2: 思い
1: 率
2: 出
1: が
2: したけ
1: 高
2: ど。
1: いんですよね。
2: そうなんだ。
1: そんな感じがする。いや、僕の、なんだろう、仕様だけかもしれないけど。
2: ごめんなさい、俺ブックマーク一件もしてないんで、それに
1: で、
2: 関し
1: し
2: てて は
1: ない
2: なん
1: んで
2: か、
1: すか？逆に。
2: いいね機能あればブックマーク機能なんていらなくない？

0: え、
1: なんか、
0: そう？
1: え、俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
0: あ、だから、まあ、なんか下世話な話ですけど、まあ、なんだろう、一番言われてたのが、いわゆるその、まあ、エロ目的で、そのブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつにいいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいという声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、確か。
1: 一緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
0: じゃあ、中澤さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
1: だっ
0: ゃ
1: て俺、エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジ
0: あ。
1: で。
0: で、たまにだからそれで、
1: 俺は穂積君と違って、全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
0: 逆に俺もそん
1: まあ、
0: な有名見てないよ。
2: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、なんか、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
1: だってそれは本当はそいつのためになってどうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
2: いや、
1: だ
2: で
1: か
2: も
1: ら
2: ずっ
1: いい
2: と
1: ねも
2: 保
1: い
2: 存
1: らない
2: す
1: んじ
2: る
1: ゃない
2: べ、
1: か、そんな
2: うん、
1: も
2: なんで
1: の
2: す
1: ね。
2: か。いい
1: そ
2: ね
1: んなやつ
2: は、
1: の誕生日に。
2: 単純にいいねなんですよ。
0: そう。
2: ブッ
1: あ
2: ク
1: と、
2: マーク
1: いいねを押
2: は、
1: すとね、
2: 見返したい
1: こう。
2: もの。
1: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
0: ああ、すごく、逆になんか珍しいかもしれない、そういう
1: どうで
0: 人は。
1: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
0: おお、
2: 料理のレシピとかね。
0: いや、なんか、それこそ、歴史の生き証人みたいな人とかたまにいるじゃないですか、そのツイッ
1: ツイッ
0: ターと
1: ター
2: か
1: じゃ
2: で。
1: ない、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。全
0: お
1: 部。
0: 気に、で、だから、サイトのお気に入りとかです
1: まあ、そ
0: か？
1: のお気に入りみたいな。でも、ツイートで、わざわざ保存、っていうか、まあ、なんか、俺は、なんか、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もう、いいねがブックマーク代わりなのかな、
0: あ、
1: って
0: そう
1: 感じ。
0: か。でも相当エロいやつあるもんな。
1: そうですか、まあ、山口さんは、
0: たまにそのいい、
1: 山口さ
0: いい、
1: ん
0: あ
1: は、
0: の、
1: 全
0: ブッ
1: 裸
0: ク
1: シャ
0: マー
1: ン
0: ク機
1: パー
0: 能が
1: タ
0: バ
1: ワー
0: グっ
1: やりたい
0: て、
1: んですか？
0: いや、別に、
1: 開示
0: させられることがあるらしいんですけど、あれだ。
1: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃん。おお、そうなんですね。なんかこんなエロいの出しちゃっていいのかなっていうのも、時々あるもんな。
2: あ、あ
1: だってありん
0: ま
1: ます り規制ないん
2: ね。
1: でしたっけ？
0: え？
1: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
2: ダ
1: 像。
2: メ
1: 見た
2: で
1: こ
2: す
1: と
2: よ。
1: ない。
0: ダメですね。ダメだ
1: で、
0: け
1: でも流
0: ど、
1: れて、陰謀が映ってなかったらいいんだろ？あれ。いいの？
2: い
1: あれ？
0: や、まあ、なんかあとセンシティブな設定ができる、ま、できますもんね、一応。
1: あれ？ YouTube は乳首もダメですよ、確か。
0: ダメですね。
1: Twitter は乳首は OK？
0: 出てるやついっぱいあるもんな。
2: ありま
1: 確
2: す
1: かに僕も
2: ね。
1: Twitter は乳首っていうか、口におっぱいは見た記憶ある。でも全裸シャンパンタワーはモザイクかかってますけど。
2: そのモザイクは多分、載せた人がモザイクかけただけじゃないです
1: あれ、
2: か。
1: 最初からモザイクかかってる映像だったんですね、あれは。
0: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
1: なるほど。じゃあ、別に、お尻とかおっぱいとか、ツイッターは基本的には出しても、まあ、大丈夫は大丈夫なんです
0: そ
1: か
0: んな
1: ね。
0: に厳しくないっていう感じじゃないですか。
2: そう。ダメだけど、そこまで厳しく取り締まられてないってことですね。
1: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube よりツイッターの方が有効的な感
0: いや、
1: じなん
2: 絶
1: です
2: 対
1: ね。
0: そうだよ。絶対
2: まあ、
1: 抜
0: それ
1: き
0: は
1: に。
0: そうなんじゃないですか。
1: で、別にわざわざツイッターでエロ画像を収集しようっていう気持ちはないですけどね。
0: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X の方で。
1: 結構太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると太めの女の子がもうスケスケの下着を身につけて出てくるときあるよ。
0: 山口さん、いいんですか？
1: ね、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
0: 一目の女の子でもいいですかっていうのが、ね、そっ
1: 別にいい
0: か。
2: ですよ。
1: まあ別にね、山口さん、そういうのいいねしてるんですか？いいねなんかしないよ。
0: そうですね。
1: ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて、
0: ただ流れてきちゃうってことですね。
1: なんかやってるなと思って。
0: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン、本当にこれって。まあ、まあ、確かにゼロではないけど。
1: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いんだべ。
2: 性癖はそれぞれですから。
1: それぞれ。

0: の性癖なんで、これはもうどうしようもない
1: まあ、
0: です
1: どう
0: よ
1: しよう
0: ね。
1: もないですね。うん。まあ、だからなんかブックマークは本当にだから結構、下手したら見られてんのかな？もしかしたらツイッターの方に
0: 絶
1: 何を
0: 対見れてる
1: ブック
0: よ。
1: マークしてるかとかは多
0: まあ
1: 分。
0: なんか、人が直接チェックしてるわけじゃないにしても、AI とかが、なんかそれでこの人の好みを判断とかしてるんでしょ、やっぱり。
2: うん、それはしてますよ。
0: ね。
1: あ、そう
0: それって
1: か。
0: だって YouTube もそうでしょ。だから別に人が見てるわけじゃないけど、好
1: あ、
0: みは
1: まあ
0: ちゃんと。
1: AI が適当に、まあこれ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。
0: ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、一応。
1: ああ。
3: あ、あと、大場健二さんって死んじゃったの？
0: あ、亡くなられましたよ。
1: はい。宇宙刑事ギャバンですね。
3: なんで死んじゃったの？
1: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。今
0: で
1: の
0: も、
1: 段
0: 闘
1: 階で
0: 病
1: は。
0: 生活長かったもんね、大場さん。なんか、悪かったの？とか。
1: だいぶ
0: まあ、そう。
1: 昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だかそのあたりに。
0: 結構前からですね。
1: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
3: あの人一番健康そうなのにね。
0: まあ、でもまあ、それはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。それはやっぱ
2: そう
0: り、
2: ですね。
0: 耐えてることとその寿命ってのは必ずしも一致は。
3: そうだよ
1: まあ
3: な。
1: そうですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
3: あ、そうだな。
0: それはね。いや、でも最近は、まあ、毎回言ってるけど、
3: 千葉真一って言うと、弟の滝役の弟は死んだ。何年か前に死ん
1: 千葉
3: だの。
1: 真一の弟ですか？
3: お
1: あ、千葉次郎さん？
3: う。そうそう、
1: い
3: 滝
1: や、ま
3: や。
1: だご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんかは、なんかど、あ、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
3: あ、じゃあ、まだまだご存命なんだ。
1: お元気らしいですよ。
3: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
1: まあ、確か、まあまあ。
3: ぶっちゃんも死んだの知ってる？
1: え？
3: ぶっちゃんも、アブドーザーぶっ
1: あ、
3: ちゃん。
1: そうなんですか？え？ニュースになってます？それ。
3: いや、それはほとんど盛り上がってないのよ。
1: え？アブドーラズ・ブッチャー、亡くなったんですか？
3: 死亡って流れたよ。
1: 嘘、どこでですか？本当ですか？それ。でも、さ
3: い
1: す
3: や、
1: が
3: だ
1: に
3: っ
1: ブッ
3: て、
1: チャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
0: こういうの間違うの本当良くないんですからね。
3: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったのぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことを呟いてる人が、なんかブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、痩せ細ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
0: どうですか？ニュースになってるかどうかですね。なんかね、めちゃくちゃ嘘つきって言いますからね、ネットには。
2: 嘘つきだった
1: だっ
2: か
1: て
2: も
1: あ
2: し
1: れ、
2: れな
1: ブッ
2: い
1: チ
2: で
1: ャーって
2: す
1: だって
2: ね。
1: あれですよね。額にすごい傷がある人ですよね。
3: いや、でも、ブッチャーすごい痩せたんだよ。その引退試合の時に。
2: いや、入院はされたんですけれども、多分お亡くなりにはなってないですね。
3: まだ死にそうだってことなのか
1: ああ、びっくりした。結
0: な。でもさ、本
2: 構、
0: 当その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当亡くなっ
1: びって く
0: る
1: りし
0: 亡く
1: た。
0: なっ
1: 俺、さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうなとは。
3: と思うかな。
2: まだご存命ですね。
3: ご
2: びっくり
3: 存
2: し
3: 命？
2: た。はい。
3: じゃあなん
2: ま
3: だ、
2: だ、
3: BS が嘘ついてるじゃん
0: いや、
3: ね。
0: 嘘つきだらけじゃないですか。だって特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界ですよ。
3: なんで？中澤
0: 山口
3: と
0: さんの周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
3: 早瀬
0: 特
3: と
0: に
3: か
0: 山
3: 中
0: 口
3: 澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
0: さん。いやいや、僕らまだ正直な方だから、この人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
3: あと、飛鳥先生とかさ。
1: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前に、ベンジャミン・フルフォードさん、亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
3: あ、あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
1: どういうことですか？
0: それが嘘じゃないですか。いや、嘘じゃ ない
1: で
0: か
1: も、
0: もしれ
1: 嘘
0: ない。
1: だったら、
0: それ
1: ベン
0: が
1: ジャ
0: 嘘
1: ミン
0: じ
1: も
0: ゃな
1: 死ん
0: い
1: でで ること
3: す。
1: になっちゃうから。
3: いや、クローン人間なんだってよ。
0: それが嘘じゃないですか、どうかね。
1: じ
0: わ
1: ゃあ、
0: か
1: オ
0: ん
1: リ
3: ない
1: ジナル
0: な。
1: のベンジャミン・フルフォードはもういないんですか？じゃあ。
3: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
1: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
3: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
0: もう、陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本
2: 好き
0: 当
2: で
0: に
2: す
0: ね。
2: よね。不思議ですよね。
0: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた人が3人から来ましたからね、LINE が。あれ本物じゃないよって。 本当困ったおじさんたちですよね。

0: ね。
1: いや、本物じゃないかもしれないよ。
0: いや、本物ですよ。
1: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
2: まあまあまあまあ、わかんないですけどね。まあわかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
0: まあ、百歩譲って分かんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とは、ちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことにした方がいいかなと思
1: まあ、
0: う。
1: 断言はできないね。
2: まあ、
0: 断
2: どっ
0: 言
2: か
0: す
2: で
1: る
2: 生
1: 人は
2: きて
1: やっ
2: るか
1: ぱ
2: もし
1: 危
2: れ
1: ない。
2: ないねぐらいな人だったら、まあ、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、
1: いや、だっ
2: まあ
1: て、
2: でも、それはわかる気持ちが
1: 事
2: する。
1: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えてましたよ。
0: じゃあ、付き合い方を
2: そう
0: 考
2: なんです
0: え
2: か？
0: ます。付き合い方を考えます。
2: 今もそうなんですか？
1: 今も安倍さん生きてる説を言ってますよ、彼女は。
2: なるほど。
1: まあ、そういう願望があるんだろうな。
2: まあ、まあ、そこはまあ分からんわけでもないですけどね。
0: 歴史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。まあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
2: そう
0: す
2: ですよ
0: けど。
1: ね。
2: 西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
1: 宮武外骨って知ってる？
2: あ、もちろん、はい。
1: 細川知ってるよ。中澤には知らんだろ、多分。
0: 知らないです。
3: 竹。
1: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのを知
2: 国慶新聞っていう、
1: ってる。
2: 結構おかしな新聞を作っていた人で。
1: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺。大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよな。
2: そうなんですか、あれ。
1: まあ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったからな。
2: まあなんか西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、
1: 最後
2: 生
1: 星
2: 存
1: ってあ
2: 説
1: れ、
2: もあ
1: 火
2: れ
1: 星だ
2: ば、
1: ろ？あの当時、火星が最接近していて、それが大きく見えたから最後星って言うんだよ。だからあれ正体は火星なんだよな。
2: そうですね。で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんなウルトラマン最終回みたいな。
1: そうだよな。郷秀樹も死んだべ、ね。
2: もう、ちょっと前ですね。
1: 郷秀樹さんって、あの人って本名村田秀夫って言うんだって？
2: 炭治郎さんの本名がそうです。
1: 團十郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
2: いや、なんか、肺の病気だっていうのはなんか、
1: そう、持病あったの。
2: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、そういった療養しながら活動を続けてたみたいな、いう話ですけどね。
1: いや、だから、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
2: まあ、さすが
0: 全
2: に、
0: 然悪い
2: 山
0: こと
2: 口
0: じゃ
2: 先
0: ないん
2: 生
0: です
2: もう
0: けど、でも
2: 60じゃないですか。
1: え？
2: 来
1: いや、
2: 年
1: で
2: 60。
1: も、
0: やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。
1: やっぱ寂しいね。
0: いや、そりゃそうですよ。
2: まあそうですね。この先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
1: そう
3: まあ、つ
1: ね。
3: い先日も鈴木浩二さんがね、
0: ねえ。
3: お亡くなりになりましたけ
0: 鈴木さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
3: ど。68歳ですね。
0: 68歳
2: 若い
0: か。
2: な。
1: 鈴木浩二さんね、誰？
0: リングの作者の。
1: 死んじゃったんだ。
0: そうです、それです。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。鈴木浩二
2: 貞
1: さん。
2: 子追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
0: いや、だから、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその。
2: まあそうですね。もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもします
0: も
2: よ
0: ね、
2: ね、
0: あ
2: そ
0: れ
2: れ
0: は
2: こ
0: やっ
2: そ。
0: ぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい 情報の伝え方だ。

0: なぁとは思いました。ああいうの。やっ
1: まあ、
0: ぱ
1: そう
0: お
1: で
0: 化
1: す
0: けと
1: ね。
0: かを生み出し、
1: うん。
0: 名お化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントだよね。ああいうのが出てくるっていうのはね。
1: でも、鈴木さんってさ、売れた本って、リングシリーズは3つだけだったのかな？
0: い
1: そ
0: や、
1: のぐらい、皆
0: い
1: さん
0: ろん
1: か
0: な
1: ら。
0: 作品売れてるはずですよ。
1: 代表作としては、やっぱりリングは代表作なんだ。
0: まあ、どうしても、そうなるかな。まあ、でも、やっぱり、全部は読んでないですけど、まあ、一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ、螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあ、ホラーじゃなくなってるんでね、小説の方は。
1: SF になってるもんな。
0: はい。でも、多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど。
1: だって
0: あの
1: す
0: 人
1: ず、って主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
0: え、そうなんです
1: 鈴木
0: か。
1: さんのことを初めて知ったのは、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で見て初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だ
0: まあで
1: から、
0: も、鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。
1: 結
0: 多
1: 構で
0: 分
1: もそう
0: 表
1: ですよ。
0: でそれを言うとか、スポットライトがそれとか当たる人があんまいなかっただけで。
1: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
0: でも、リングの頃、あ、でもそっか、リングの頃、ほとんど小学生か。
1: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
0: 俺が中学生の時だからね。まあ、だから、そう、ほとんど君の世代からしたらもう、気がついた時には売れっ子ですよね。
1: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
0: まあ、いろんな人が亡くなられてますよ。柘植義晴先生も亡くなられてますし。まあ、それはもう、しょう
1: さん
0: が
1: だ
0: ない
1: け。
0: ですよね。
1: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。 柘植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが、下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
0: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
1: 病院で亡くなったのかな。
0: 別に外で亡くなってるとかではないと思うんで、
1: 外
0: まあ
1: で亡く
0: なな
1: っ
0: い
1: た
0: ん
1: ら
0: だ
1: 結
0: ね。
1: 構事件ですからね。 その柘植先生は、ネジ式とか、あんな小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？
0: ね、先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかも、まあ、そこまで貧しくないと思いますよ。晩年までずっと。
1: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
0: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
1: 源泉館主人は、俺、エロチックだなと思うんだよ。
0: まあ、わかりますよ。それはわかる。
1: そうか。 そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。柘植義晴、ちょうど調布の、調布の方で柘植義晴展が、やられてる最中に確か亡くなってるんですよね。で、
0: で、
1: それで、
0: やっぱり
1: 訃報が
0: ね、
1: 通じられたのは、終わってからだったんで。
0: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植展で柘植義晴が来てるの見たとか言ってる大嘘つきだね。
1: 俺、実際それ見、あの、俺、柘植義晴展に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない？みたいな、
0: もうね、
1: 言う人
0: 嘘
1: い
0: つき
1: まし
0: ばった
1: よ。
0: かなんですよ、世の中、やっぱりね。
1: なわけね
0: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
1: まあ、
0: まあ、
1: よ
0: 似
1: く似
0: て
1: た人
0: たっ
1: かもして
0: 、
1: れないけど。
0: まあ、完全な嘘じゃなくて、勘違いっていうのはもちろんありと思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
1: まあ、本当に柘植義晴のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。
0: 見
1: 実
0: た
1: 際そういう
0: い
1: 人
0: の
1: も
0: か
1: ちょっといるかもしれないし。
0: まあね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
1: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
0: それは嘘じゃなくて。
1: 柘植先生がよく某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長やってたのが、僕の義理の弟なんですよ。妹の旦那か。
0: 妹の旦那です。ええ。
1: だから、柘植先生って知ってた顔。 あ、だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんでしたっていう、まあ、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、 聞いてみたら、

0: あ、なんかいたような気もするけど、別に、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
1: 何
0: まあ
1: に
0: まあ、
1: も
0: 世
1: 情
0: 間
1: 報
0: はそ
1: が
0: んな
1: ない
0: もんです
1: 話。
0: よ。
1: 何も情報がない話ですね、それはね。
0: そうですね。まあ、かもしれないっていう話です。
1: マジで。
0: 僕
1: そ
0: の
1: れだっ
0: 義理
1: たら
0: の。
1: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話
0: で
1: です
0: も、
1: ね。
0: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
1: まあ
0: か。
1: 俺だったら、いやでも、ほら、うじゃうじゃいる時とかは気づいてないかもしれない。その、一人二人しか手前歩いてなきゃったらああってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、柘植先生は。
2: そうだな。
0: まあ確かに水木先生ほど目立つわけではないから、まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
1: やっぱりちゃんと意識してないと。俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づくときってそんなにないなと思って。
0: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか、やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそ
1: あの
0: こ
1: ね、
0: は。
1: 実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱちょっと有名人なんですよ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りに。
0: ああ、なるほど。もう意識
1: だ
0: して
1: か
0: る
1: ら
0: とい
1: 気
0: う
1: づき
0: か。
1: やすいの、正直言うと。だ俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、えっと思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。
2: え、布江さんいくつになったの？
1: いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんなに。
0: まあでもも
2: う、
0: もう、だって
2: 90
0: 水
1: 近
0: 木
1: いんじゃない
0: 先
1: の？
0: 生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、多分
2: 90近いんだよ。
0: 90、それこ
2: まあ、
0: そ
1: そうです
0: 水木
1: ね。
0: 先生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
1: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。
2: 松本人志？ああ、まっちゃんか。
1: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対に。そん
0: ね、
1: な、
0: もう長年テレビ出てないとは言って
1: 松
0: も。
1: 本人志、ああ、まっちゃんかって。マジ
2: だって松本人志って言われたから誰かなと。ダ
1: まあ
2: ウンタウン
0: 確か
2: か、
0: に、
1: まあまあ、で
0: 水木
1: も
0: しげる
1: まあ、
0: から
1: そういう
0: 松本
1: 人
0: 人
1: も
0: 志
1: い
0: は
1: ると思
0: 確か
1: い
0: に
1: ま
0: ちょっ
1: す。
0: と離れてるか。
1: いや、ちょうどこの前、あれ昨日か、俺つい昨日見たんで、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、たら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と。でもまあ元気そうでしたけどね。
0: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。家
1: なん
0: 族
1: か
0: そ
1: そ
0: ろっ
1: の
0: て。
1: 頃が今の松本さんぐらいの年だったらしいね。お母さんが。
0: そうですよね。だって、朝4時に確か日テレに呼び出して、その松本人志さんと、その弟とお姉さんと、あと両親2人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
1: やっぱりでもまあ90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。
2: 中澤君もそう思われてるんじゃないの？
1: どういうことですか？
2: 中澤先生、なんか、さ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕は尊敬しておりますって言った時に中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういうやつがいたのよ。
1: 全
2: ああい
1: 然
2: うや
1: よ
2: つ
1: く
2: が。
1: 見えるのわかんないか。
2: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよっ
1: い
2: て。
1: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね、本当に。
2: だっておかしいじゃない。
1: おかしくないんですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方が至って健全です。
2: いや、だから日本人のレベルが落ちたなと思ってるんだよ。
0: 主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。
2: いや、だからな、
0: あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
1: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は別に普通に。
2: ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
1: ダメじゃないですよ、全然。ないです。
2: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
1: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってます。
2: 何ですか？お前。
1: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
2: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に8月に出るからね。
0: 4冊ですか？
2: 増えちゃったんだよ。対 談
0: 4
2: 本も。
0: 冊ってすご
1: 全
0: いっ
1: 部
0: す
1: 8月
0: ね。
1: に
0: す
1: 合わせたんです
0: ご
1: か？
0: い。
1: 合わせたっていうか、もう偶然なんだ。
2: 全部8月にされちゃったのよ。言うま

0: なんか売る側としてはちょっと、まあしょうがないけど分けたいですよね。だって、なんかファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあその中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃ
1: い
0: う。
1: や、多分そうなると思うんだよ。
0: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですよね、時期ね。
2: まあ、あとはだからあれですよ、その出版社のやる気次第かもしれないけど、
1: いや、出版社は全部バラバラ、三
2: バラ
1: 社。
2: バラで
0: 同
2: まあ、そう、
0: じ
2: 同
0: 出
2: じところ
0: 版
2: で
0: 社
2: 4
0: だっ
2: 冊
0: た
2: 出
0: ら、
2: すわけ
0: な
2: じゃ
0: ん
2: ない
0: か
2: から。
0: そういうフェアとかもやりやす
2: そう、
0: い
2: フ
0: と
2: ェア
0: か。
2: やるとこもあるじゃないですか。
0: バラバラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
1: そう
0: 応
1: なの
0: 援してる
1: ね。
0: 人でも、じゃあ一冊買いますになっちゃうような気がするんだよな。
1: だから、ユーバ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。それも150種類の載ってるんだわ。これは売れると思うんだ。ほんで、あと、CPS?
0: ああ。あれですよね。わかりますよ。何を言いたいと。
1: アメリカンキャラクターの本は、3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと某有名出版社の新書版で、日本の不思議スポットを巡る話を今書いてるんだよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
2: そうですね、
0: 山口さん、
2: 確か
0: だ
2: に。
0: って前回そ
2: それを
0: れの
2: 聞い
0: せい
2: て
0: で
2: る
0: サボっ
2: と。
0: たじゃないですか、日本大好きな収録。
1: え？
0: 本の締め切りがやばいって言って前回の収録サボってるじゃないですか、
1: サボってなんかないよ。俺が一
0: ボ
1: 緒
0: り
1: に
0: で
1: 出したの
0: す。
1: に、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
0: いやいや、その辺の詳しい事実はしないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから。
1: 保坂が嫌がるんだよ。中澤
0: だっ
1: ラブ
0: て、
1: だからさ、保坂。
0: 山口敏太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提の方がいいっていうのを僕はいつも思ってますよ、それ。
1: いやね、
2: いや、
1: もう。
2: そうなんですよ。だから山口敏太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。
1: それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。
2: いや、合わせましたよ、だって。
1: そうだった？
2: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
1: まあいい
3: 山
1: や。
3: 口さんなしで、日程組むことはないですからね。基
0: まあ
3: 本
0: そ
3: は
0: う
3: そ
0: です
3: うです
0: ね。
3: よ、もう当
0: 日
3: 然。
0: 本大好きですからね、それってね。
1: まあとにかく忙しいんだよ。
0: まあまあ。まあ忙しいこと自体はいいことなんですけど。
1: なんでこんなに忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
0: 暇だったんですか、最近。
1: ここ1年はさ、1年に1冊か2冊、
0: ああ、まあでもそっか。
1: 3冊ぐらいかな、多くても。
0: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だからそれはスケジュールはできれば分けたいっていうのは、こっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
1: まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が2冊空いてて、合計今年は8冊出すんだよ。8冊出
0: すごいすごい。
1: すんだ。
0: でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。
2: そうですね。本当にだって今、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
0: 今、海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
3: そうなんですか？
0: いや、本当にもう普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりするのあります。
3: そんなに。
0: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよ、値段
3: あ
0: と
3: ら
0: し
3: ら
0: ては。
3: らららららららら。
0: まあ、海外のやつが高くなるっていうのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。
2: 500円か、まあ600円ぐらいかっていう。
0: 今日本の小
1: 1500円
0: 説で
1: ぐらい
0: も1000
1: 扱いざ
0: 円
1: らにあるじ
0: 超
1: ゃん。
0: え多いからね、文庫正直ね。
1: いや、それは普通に物価が上がっただけじゃないの？

0: まあ物価もそうですし、紙不足とか、いや、ほんと最近僕出版の人と話すと、みんなきついってなってるので、だからやっぱり、なんだろう、まあそれは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、その僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、その10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった
1: まあ、
0: わけ
1: 今に比
0: で、
1: べればね、当
0: ああ、
1: 然。
0: 今は、今はもっと大変になってるし、漫画とかも、昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今す
1: 電
0: ぐ
1: 子
0: 言
1: 版
0: うように
1: も
0: なっ
1: 儲
0: た
1: か
0: ん
1: んないもんね。
0: です。本当紙が高いんで、今。
1: 電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、全然銭にならないから、あれは。
0: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
1: ね。まあじゃあそんな感じで一回じゃあ CM 行きたいと思いますが、はい。
2: はい。
1: じゃあすみません、草野さんよろしくお願いします。
2: はい。この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ CM 行きます。
3: タートルカンパニーの秀吉こと中澤武史です。目指せ、オカルト天下統一。
1: 山口先生、ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
4: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
1: ああ、そうか、もうじゃあずっとこもりっきりで。
4: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、合わせようとか、急に編集者が言い始めて、と思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもう、ACP の本、狂ったように書いてるよね。
0: まあ、ACP じゃないですね。
4: 何だったっけ？
0: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。いろんな都市伝説を扱ってるあれ。
4: SCP か。
0: SCP かな？合ってるかどうか100%自信だけど、僕もあの辺ね、あんまく、あの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんですよ、あそこは。
4: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。
0: 山田さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでください。
4: もう今、ハマりつつあるけどさ、俺。類まれなる集中力を発揮して、どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
0: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析センターとかも、話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので、
4: いや、だからね、あれが、なんであんな、架空の組織、財団があるんだよね。
0: そうですね。はい。
4: 架空の財団で、そこに収容されたり、そこでマークされたものが、都市伝説として認定されるみたいな話があってさ、その設定がね、都市伝説と思えないような設定も多いのよ。だから、すごい難しい。
0: だと思いますよ。それは、いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア、穂積君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。多分その妖怪ウォッチっていうのをよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いてる。やっぱああいうの読んでて辛いからね、
1: ああ、そういうことね。
0: 妖怪だからこの人に頼もうってなったんだけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。頼む側にも責任があると思うんですね、
4: い
0: そ
4: や、
0: ういうの。
4: その妖怪ウォッチの方がまだ、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章は何回この上ないんだよ。あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかなんとかあって、なんとかなんとかあって、

0: で、なんとかなんとかだって、結局何が言いたいんだかわかんないっていうのもあ
1: ああ、
0: って
1: う
0: さ、
1: ん。
0: それを
1: 現
0: 日
1: 実。
0: 本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう、それが難しいのなんのって。
1: 確かにそれは大変そうですね。
2: SCP の都市伝説を、まあ、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。うん、なまあ、まあでも僕本当に元、その SCP はちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど、
0: SCP は、結局、なんて言うんだろうな。アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
2: まあ、なんとなく言いたいことはわかります。
0: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
2: ただ、SCP は自体も日本でも人気すごいんですよね、確か。
0: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。だから、
2: やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱりね。
0: だから俺もね、もうこれは今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
2: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが 作れ
0: 当たり
2: そう
0: 前
2: な。
0: だよ、お前。
2: 当たり前だろうじゃないんですよ。なるほど。じゃあ、楽しみ
0: あん
2: で
0: な
2: すね。
0: 書きたくなかったことを書かされ
2: いやい
0: たよ。
2: やいや、書きたくないじゃないんですよ。本当にね。
0: まあ、
2: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出せてた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。もう。
0: 何な裏側って裏なんてある
2: いや、
0: の？
2: 別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼が来てみたいな。もう、あ、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はっていう。
0: 俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
2: いい時代ですよね、ある意味ね。
0: いい
1: まあ
0: 時代
1: そうっ
0: だ
1: すね。
0: な。
1: まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
0: まあ、コア
2: こ
0: マガ
2: の
0: ジン
2: 間仕事、でも久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。よくあれ、アカシアさんまの名言とか、ビートたけしの名言、あと、
0: パクエ
2: なん
0: の
2: か
0: 名言
2: 漫画
0: だ。
2: の、なんかのキャラの名言みたいのがあって、まあちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言集、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、僕は
0: スラムダンクじゃないの？
2: もうちょっと名言は避けますけど、その作者とか出版社にも、声が届いて企画が通って僕に依頼してんのかなと思ったら、よく聞いたら、いや、こういうのは著作権上問題がないので、特に出版社さんとかには連絡取ってないけど大丈夫ですよって言われて、で、調べたら確かにいいらしいんですけど、そんな仕事俺したくねえなと思って、それは断りましたね。でも、法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
0: まあ、言葉に著作権がないからな。
1: そうですね。多分、セリフだけだったら多分問題がないというか。
2: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作ってる人にとなんかもう合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思います。
1: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
2: まあ言ってると思いますよ。だって僕
1: 俺に来
2: 今
1: た
2: ま
1: ら
2: で
1: どう
2: も
1: し
2: そ
1: よう
2: だ
1: か
2: け
1: な。
2: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。あ、俺が断ったとこの人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
0: 小泉やる？お前。
1: 名言ですか？
0: 名言とか。
1: どうでしょうね。
0: 水木しげるの名言はどうなの？
1: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなーっていうのが、
2: ああ、
1: ありま
2: 水
1: す
2: 木
1: よ
2: プ
1: ね。
2: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ち、ビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するってやだなと思ってます。
1: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。

0: でもそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
1: 知らない？出版社潰れちゃったから。
2: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないですからね。
1: あれも結局謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部裏読みして説明していくっていう話になってる。
3: でも
2: そういう
3: エヴ
2: のは
3: ァ
2: で
3: の
2: も
3: 謎本は
2: 一
3: 意義のある
2: 周
3: ものじ
2: 回
3: ゃ
2: っ
3: ないですか。
2: て依頼来たら書きたいかもしれないです。今更エヴァの謎本の依頼来たらちょっとやりたい気持ちもある。
3: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
2: 名
3: か。
2: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
1: 水木しげるの名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
2: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
1: イン
2: もほ
1: タ
2: と
1: ビュー
2: ん
1: で
2: ど最
1: ボソッ
2: 初じゃ
1: と
2: ない
1: 言っ
2: です
1: て、
2: か。
1: 水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
2: それ
3: まあ、
2: も
3: そ
2: めっ
3: れは
2: ちゃ
3: 当
2: 入れ
3: 然
2: てまし
3: OK
2: た
3: じゃ
2: よ。
3: ないですか。
2: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言入れてたやつは。
1: ああ、あれな。
2: たまーに漫画のセリフが出てくる、湧いてましたけど。
1: そうか。
2: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も問題ない。
1: そんな俺の名言なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
2: それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字まとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんで
3: 著作
2: すよ。それは。
3: 権上は問題ないけど、いろいろね、名誉毀損とかいろいろ問
2: で
3: 題があり
2: も、
3: そうですけど。
2: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
1: そ
2: ら。
1: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
2: です
1: ね。
2: よね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
3: そうっすね。
1: そうだな。
3: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花屋敷とか。拳法も送ったし。
2: なんかの
3: 一応
2: 食
3: 書き
2: 玩
3: ま
2: ブ
3: すよっ
2: ームの
3: ていう。でも
2: 時
3: 連
2: に。
3: 絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
2: ね、
3: ころ
2: わ
3: で。
2: かんないのは。
3: そのユーマ
2: なん
3: と
2: か
3: かだって結局ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰が目撃したとかって
2: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけだって。で、妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。でも別に持ち主には連絡取らなくていいみたいで、で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、で、中に何入ってるかわかんないから、自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、大変だなぁと思いますよね、そういうのね。どっから権利が発生するのかなみたいな。
3: そのミイラの所有物っていうのは、でも自分のものに一応なってるから、所有物ですもんね、一応。
2: でもミイラのフィギュアは別に許可はなかったみたいですよ。フィギュ
1: で
2: ア
1: も
2: が。
1: さ、それが特徴的なミイラだって、他のミイラとは特別なんだって言ったら、それ著作権で触れちゃうんじゃないの？
2: もしかしたら、なんかその緩い時代だったからっていうだけで、今だったらでも、ピラミッドとかもフィギュアになるじゃないか。
3: まあそうですね。
1: ピラミッドは一般的に知られてる、形状だからじゃないの？
2: ミイラもでも、もうでも有名なミイラになっちゃうと、メディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうと、やっぱ知ってる人いっぱいいるから、まあいいかなって判断されたんじゃないかね。
0: その人が作ったものだったら別ですけど、その人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しい気はしますよね。
2: ね、一応数百年前にあったものというされてるものです、ね。ちょっとどれとは言わないですけど、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね。なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとか言う人がいて、いや、あなたは作ったわけじゃないんでしょうっていう気もするけど、
0: イラストってところじゃないですか、やっぱり。

0: なるほどね。
1: だ、
0: 自分が描いたイラストを元に作ってるからっ
1: そう
0: ていう
1: そう
0: こと。
1: そうそ
0: 一
1: う。
0: 番
1: そう
0: 多分、優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね、多分その。
1: まあ、本当はね。
0: だから、それは、でも、もし宇宙人が肖像権は主張してやってきてくれたら、その方がありがたいじゃん。
2: うるさい、肖像権、俺の肖像権を返せとか言う。
0: そうですね。
1: 僕が。
0: でも、その
1: 俺に、
0: 肖像権を返、
1: 何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょ、宇宙人
0: 宇宙
1: は。
0: 人にマージンを払った話で一生食っていけると思いますよ。
1: 確
0: もしそ
1: か
0: れだっ
1: に。
2: こんな食っていけるか？
0: いや、食ってくる。証拠もいっぱいちゃんとそれでゲットしとけば、全然いい。
2: 契約書とか、宇宙人との。
0: ちゃんと映像を収めとけばいいんじゃないですか。その契約交わしてるとことか。
1: まあそうですね。多分、でもそういうのって多分いずれ、なんかいろいろ、オカルト業界は問題になってきそうな気もしますけどね。確かに権利関係って多分ちゃんと、
0: 宇宙人の肖像
1: ね、
0: 権？
1: したものがないわけですから。その話とかも結局、その怪談とかも、著作権とかっていうのって難しい問題じゃないですか、やっぱ
0: 階
1: り。
0: 段は時々著作権で揉めてるもんね、確
1: 人から聞いた話って、じゃあどっからどこまでが認められるんだっていうのもあるし。
0: なんか俺が知らないだけで揉めてんのかどうか知らないけど、ユーマ UFO の目撃情報とかで著作権みたいな揉め事は今んとこ多分、
2: ないね。
0: 階段は時々聞くけどね。
2: 階段は我欲が強いからな。
0: 何が
2: 我欲が強い人から話をしてるから、自己主張が入ってくるんだ、そう、話の中に。で、他人に喋られちゃうと、なんか自分の自己主張を取られちゃったような感じになって怒っちゃうんだよね。
0: なんか聞いた話を怪談の媒体、語り部とか作家がアレンジしてて、そのアレンジしてる部分をそのまま使われてるっていうのに怒ってる人が多いっていうイメージです
2: あ、これは喋り手の問題だろうね。
0: はい、ちょっと一応名前が来てますけど、山口さんが審査員でやった、あるコンクールで、ある人が、まんま吉田有紀さんの話をパクってたことは、山口さんお怒りになっ、ちゃんと指摘してたじゃない
2: ああ、あれね。
0: ですか。あれは明確にパクリだったじゃないですか。
2: あれと同じことを、今回の大会でもやってるやつがいたよ。
0: 今回の会談って何ですか？
2: 今回、
1: 新怪談王ですか？
2: 新怪談王でやってるやつがいたよ。
1: あ、じゃあ、それはもう当然予選の段階で、
2: いや、決勝で。
1: 限られちゃうじゃないですか、それ。
2: 決勝に上がったやつらの中で一人でいてて、いたよ。
0: まあ、優勝はしてないんだから、あんま深掘りしないように。
2: で、おかしいなと思ってたら、リオさんが他の人が話してた話ですよ、あれっていうふうに指摘されて、あちゃー、こういうことやるやついるんだと思っちゃったよね。
1: あ、じゃあそれはその元の怪談元というかオリジナルの人の名前は出さずに、まあ人から聞いた話か、もしくは自分の体験みたいな。
2: 自分の体験みたいな感じでしゃ
1: あ、
2: べっ
1: それはダメですね。
2: ちゃんとそいつから聞いたっていうふうに言えばいいんだよ。
0: まあ、オカルト的に100%擁護するんなら、パラレルワールドで同じ体験をしてきたっていうことですかね。
1: でも多分それ許せない人の方が多いですよね、多分それ。
3: 厳しいですね、なかなか。
0: オカルト的に100%を擁護するなら。
2: 違
0: で
2: うね。
0: 前回山口
1: そうそう。
0: さんが収録来られなかった時に、だからもう話題として遅くなっちゃうってやから、今のうち喋っちゃうって言って、結構新怪談の話、前回の収録の時にしたんですよ。まあ結果的にはまあ僕は良かったんじゃないかなと思ってて、盛り上がったみたいだし、今までも
2: まあまあ盛り上がったけど赤字だったけどね。
0: でも赤字でもやっぱこういうのってなんか盛り上がってるとか、なんか勢いついてきたっていうのが外に発信できることにはすごい価値がある。
2: まあ結構ね、関係者一度全部まあ会談のアピールになったし、まあこれで階段は生き残ることができるんじゃないかなとは思ったね。
1: じゃあ、はい、そんな感じでありがとうございました。じゃあ、草野さん、じゃあ、よろしくお願いします。
3: はい、お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
1: はい、ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: 息子を育てる母の強さ、
6: 母を守りたい息子の思い、
7: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
8: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
9: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
10: 今日やり残したことはありませんか？安心してください、まだ間に合いますよ。9時をお知らせします。

0: ジオドラマ甲子園第729級美談の壁よ泡の踊りに吹け第18話海の向こうの戦艦ヤマト。
1: どうして私はあんなにひどいことをしてしまったんだろう。

0: やめてよ、そんな哀れんな目で私を見んといてよ。
1: 落ち着け恵子。
0: こんなはずじゃなかったって思うとるわよ。でもな、私が東京で必死に生きてきて、その結果がこれなんじゃ。後悔なんかしとら

0: やけんもうほっといて。あんたにこんな姿見られたくなかった。なんでこんなとこまで会いに来るんよ。
1: お前はなんでこんなになるまで俺を頼ってくれんかったんじゃ。
0: は？
1: なんでもっと早う相談してくれんかった。俺はお前にとって味方とちゃうんか。お前のこんな姿俺やって見とうなかったわ。せめて東京で幸せに暮らしとってくれよ。お前のこんなボロボロな姿を見てしもうたらほっとけるわけないやろが。
0: うるさい！説教なんか聞きたくないんじゃ。
1: 俺はある人から好きな気持ちは捨てられんって教えてもろうたんじゃ。
0: はあ？
1: やけん東京まで会いに来た。俺はお前のことが好きなんじゃ。お前が東京に行っても会えんようになっても俺はお前のことばっかり考えとった。だからここまで来た。お前が電話で歌舞伎町で叫びたりやって言うとったから歌舞伎町まで来た。まさかほんまに会えるとは思わんかったけど。

の時あんたは私と離れることを選んだんやろ。好きな相手と離れ離れになるなんてようできたな。私には考えられんわ。私やったら好きな人が東京でもどこでも行くって言うなら迷わずついていくわ。だって好きな人と離れたくないもん。それが好きってこととちゃうの？あんたの気持ちはな、いつも自分勝手なんじゃ。部屋から出て行ったミノルくんは

東京まで会いに来てくれたというのに、私はなんてひどいことをしてしまったんだろう。最悪な気分だった。徳島に帰ったんやろか。ええな、帰れて。私はまだ帰れんのじゃ。気がつくと、私は生まれ故郷の徳島の風景を思い出していた。目を閉じれば鮮明に見えてくる景色。吉野川、眉山。私は鳥にでもなったかのように、空から徳島の街を見下ろしていた。駅前でごった返す人々。私が思い出したのは、夏の阿波踊りだった。すると頭の中で吉子のが響いてきた。三味線の音がしたかと思えば、お囃子が流れてくる。人形浄瑠璃の太夫の歌も聞こえてきて、すべての音がリミックスされ、いつしか私は心の中で踊っていた。鏡のあんた、笑っとる。笑っとるや。蹴った。お腹に手を当てると、かすかにトンと振動があった。まるで私に話しかけているかのように感じた。え？何？もっと踊れって？阿波踊りを踊ると、合わせたかのようにお腹の子が蹴ってきた。おかしくなって笑うと、またトンという振動が伝わってきた。まるで会話をしているかのようだった。そうやな、私と一緒に生きとるんやね。そうじゃ、こうやって一緒に悩んでくれとったんやな。一人とちゃうな、私たち。ごめん。

死んでしまえなんて思ってしもうてほんまにごめん。もうお母さんあんなことは絶対せえへんけん、ほんまにごめんな。

0: 夜の浜辺、海のうねりに耳を傾けると獣の鳴き声に聞こえてきた。なんだか怖くて逃げ出そうにも動けない。動かない目の先に大きな大きな月が現れました。月の光に照らされてゆっくり現れたのは戦艦ヤマトでした。ヤマトは不滅です。ヤマトが帰ってきましたよ。気づいたら夜の浜辺には、それはもうたくさんの人たちがヤマトに手を振っていました。ヤマト、ヤマト、ヤマト。人それぞれの家族、人それぞれの生き方。私は自分がそう思うと、人もそう思っているんだと。いや、私と同じ考えをしていなければ許せない。そんな人間でした。そんな自身に気づいて反省をしていると、戦艦ヤマトはどこかに行ってしまいます。私はお腹の中のヤマトを抱えて、まだ見ぬ私の夢を乗せていませんか?と、遠くの戦艦に尋ね叫んでました。戦艦は大きく煙を吐き、大きな汽笛で、その子をしっかりと捕まえて、決して離してはいけないぞ。闇柱が立つうねりにお前は没するなかれ。金色の波に飲まれても、お前は決して闇のうねりに没するなかれ。あ、ヤマト。夢でも見ていたのかと笑われるかもしれないけれど、私ははっきりと戦艦ヤマトと、ヤマトに向かって手を振るたくさんの人々を見たのだ。あれは間違いなくヤマトだった。父がヤマトのことが好きで、よく模型を作っていたのである。小さい頃に父から話してもらったヤマトの話を思い出した。それは懐かしくて温かな記憶だった。ふと我に返ると、なぜあんな夢を見たのかがすごく気になった。何かを私に伝えようとしているかのような不思議な夢。ヤマト?ヤマト?その名前をつぶやいていると、私にはある確信が芽生えてきた。その答えが分かったのは、ある日産婦人科に検診を受けに行った時のこと。
1: はい、親子とも体調は良好ですね。
2: あの先生。
1: はい、何でしょうか。
2: お腹の子のことなんですけど、性別ってもう分かったりしてます？
1: ああ、そのことですか。はい、もうこちらでは分かってますよ。篠宮さんが知りたいというなら今お教えしましょうか。
2: 男の子。
1: え?
2: 男の子とちゃいます?なんかここ最近ずっとそんな気がしてるんです。

0: 篠宮さんの勘ってすごいですね。正解ですよ。
1: え？
0: 検診の結果、男の子だと判別がついてます。
1: そっか、やっぱりあの夢はそうなんや。
0: 夢ですか？
1: あ、はい、笑われるかもしれんけど、夢の中で私はお腹の子のことをヤマトって呼んどったんです。やからなんとなくですけど、男の子なんとちゃうかなと。
0: そうですか、そんなことが。
1: はい。
0: だんだんお母さんの顔になってきましたね。
1: え、そうですか。
0: はい。お体大切にしてくださいね。もう雨に濡れて風邪をひくなんてことのないように。
1: あ、はい、すみません。あの雨の日から私はホストクラブにも歌舞伎町にすら行っていない。お酒を飲むのもクラブでのアルバイトの時だけになった。それでもママの気遣いやお客さんの配慮もあって、クラブで働いているというのにお酒を飲む量は一日に数杯程度であった。すべてはママのおかげであった。ママに子供のことを打ち明け、今までたびたびお店を休んでいたことを謝罪した私は、もうエスポワールをやめなければいけないものだとばかり思っていた。けれどママはお腹の大きい女の子がいるお店なんて面白いじゃないと私を働かせてくれたのである。昼間にはビルの清掃のアルバイトも始めた。子供が生まれるまでにどうしても借金を返しておきたかったのだ。アルバイトはお腹の子供がそろそろという直前まで働いていたと思う。毎日が慌ただしく、ほとんど記憶に残っていないのだ。そして私は今、生まれたばかりの我が子を抱いている。名前はヤマト以外に考えられなかった。ヤマトが生まれる少し前に借金はすべて返済することができた。アルバイトだけではきっと返済できていなかったと思う。けれどエスポワールのお客さんは本当にいい人ばかりで、私にチップを渡してくれたりした。ママもかなり早い出産祝いを私に渡してくれた。そのおかげで無事に借金を返済することができたのであった。ヤマトが生まれる前に清算できて本当に良かったと思う。けれど毎日に必死だったからなのか、私はヤマトをどのようにして産んだのかすら覚えていなかった。こんな母親で申し訳なかった。けれどその分、これからはヤマトを幸せに育てていくんだという決意も生まれた。ヤマト、私のヤマト、これからずっと一緒に生きていこうな。ずっと泣いていたヤマトが少し笑った気がした。

原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田隆之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、ジョイ役岸飛鳥、横谷実役大久保博士、協力徳島県阿波踊り協会所属五蛇兵元連長

0: 岡秀明、徳島市阿波踊り振興協会所属、新橋連会長赤澤啓二、制作横澤プロダクション。指先のぬくもりだけ、
1: それだけで。 FMB さんをお聞きの皆さん、こんばんは。篠宮恵子役、斉藤のぞみです。そして
2: 横谷実役、大久保博史です。
1: よろしくお願いします。本日は美山の風よ阿波の踊りに吹け第18話、海の向こうの戦艦大和をお聞きいただきました。いやー、大久保さん、
2: はい、
1: ついに恵子の息子大和が誕生しましたよ。
2: いたしましたね。でも第18話でもうすでに大和くんは誕生していたんですね。
1: そうなんですよね、はい、あの私も見返しました。
2: はい、
1: あのこの美山の風よ阿波の踊りに吹けは一度完結をしていて全176話あったんですけれども、そのうちの第18話でも大和くんが誕生していたという、
2: はい、
1: なんということでしょう。8年経っちゃいましたよ、大久保さん。
2: 経ちましたね。あのそして大和くんがなぜ大和だという名前になったかの由来が分かりましたね、今回の話で。
1: 稽古ってあの父親である圭次郎のことが好きではないじゃないですか、
2: はい、
1: でもやっぱり子供の名前をつけるとか子供のことを考えた時にやっぱり父親の背中を思い出したのかなというシーンでしたね。
2: そうですよね。でも圭次郎さんとやっぱり圭子さんはすごく似てると僕は思うんですけれども、
1: はい、
2: 似てるから余計になんかね、こううまくいかないというかね、そういうふうにはなりたくないっていう稽古もいるし、
1: そうです ね、磁石みたいなもんですね。
2: そうですね、はい、
1: 今回のお話で一番最初に収録をした時のことを少し思い出したんですけど、
2: はい、
1: 今の方が母親としての気持ちは分かるんですよ、
2: はい、
1: やっぱり8年間という長きにわたってこの台本を通じて私はいろんなことを経験させていただいているので、すごく母親の気持ちが今でこそ分かるんですけど、当時はあんまり理解ができていなくって、はい、そんな私のこの気持ちを脚本演出の横澤さんが曲を流してくださって、はい、このタイミングでセリフだよっていうのでこううまく盛り上げてくださったんですよね、はい、なのですごくこう自分でも泣きそうになりながら収録をしていた覚えがあるので、すごく不思議なシーンだったんですけども、なんて言うんですかね、稽古の最後のセリフで大和が生まれた時のことを忙しさから覚えてなかったっていうセリフがあったと思うんですけど、はい、私も部分部分は覚えてるんですけど明確には覚えてないんですよね。なんか感覚でしか覚えてないっていうんですかね、はい、だからその稽古の最後のセリフはすごくこう理解ができましたね。
2: そうなんですね、
1: はい、
2: 一人の女性から、ね、母親に変わる瞬間っていうものがなんかすごくこうこのお話で僕は感じることができましたね。
1: そうですよね。大和も誕生してこれから盛り上がってくる美山の風よ阿波の踊りに吹けもどうぞお楽しみに。そして美山の風よ阿波の踊りに吹けのファンの皆様、全176話の美山の風よ阿波の踊りに吹けが一冊の本になって発売されることが決定しました。美山の風よ阿波の踊りに吹け、著者横澤ジョージ、阿波踊りを舞台にした青春物語が誕生。徳島県にある阿波踊りの有名連月夜連で選抜メンバーとして活躍する高校生篠宮恵子、上京して演劇の道に進もうとするも親の反対に遭い阿波踊りとの別れを決意するが、幼馴染の横谷実が引き止める。実は稽古に思いを寄せていて、400年続く伝統芸能の阿波踊りをテーマに東京と徳島を稽古が駆け回る。徳島、眉山が見える街で生まれ育ち命の炎を燃やし続けた稽古の生涯を描いた感動の物語、6月26日角川より発売ということで、大久保さん、
2: はい、
1: アマゾンや各書店でもう先行予約が始まっているんですよ。
2: そうなんですよね。もうもちろん私は予約させていただいてます。

0: よ。
1: お、早いですね、
0: は
1: い、
0: だからもうビザンの風を阿波の踊りに吹けのファンの皆様で、僕の知り合いの人たちもですね、もうすでに結構先行予約してますね。
1: あ、はい、そうですよね。あのこのラジオドラマは徳島でも放送されていて、たくさんの方に聞いていただいているんですが、徳島を題材にした小説っていうのはあるんですけども、はい、阿波踊りを題材にした小説っていうのがすごく新しいなと思うんですよね。
0: そうなんですか。
1: はい、私は見たことないです。
0: はい、確かに僕も聞いたことないですね。
1: はい、阿波踊りのレクチャーをする本とかはたくさん出てるんですけども、はい、阿波踊りのこういう小説っていうのはすごく新しいので、はい、阿波踊りを踊ったことがある人もない人もぜひ手に取っていただきたいと思います。どうぞお楽しみに。本日のお相手は篠宮恵子役斉藤のぞみと、
0: 横谷実役大久保博史でした。
1: 番組の応援感想すべての宛先は rd.cosien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲は美山の風を阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージで美山の風に。引き続き FM 美山をお楽しみください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: My Favorite Songs。 この時間はユニゾンスクエアガーデン特集をお届けします。キャッチーな楽曲と透明感の中に鋭さが共存するボーカルが特徴的な彼ら。最初にお届けするのはシュガーソングとビターステップ、

聞きいただいたのはシュプレヒコール世界が終わる前にでした。マイフェイバリットソングス、この時間はユニゾンスクエアガーデン特集をお届けしました。

0: FM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 今日も一日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
5: この時間は先週お届けしましたビーステップトーキングを再放送いたします。

刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月19日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さて今日徳島市内見事な晴天が広がっております。空もすっきり、風も程よくて、今が一番気持ちがいい季節なんじゃないかなと感じました。これからね、梅雨とか本格的な暑さがやってくる前に、ぜひ皆さん外に出て深呼吸をしてみてください。私ね、今朝ねベランダでね、ビザに向かってやってみたんですけれども、とっても気持ちが良かったです。いい一日過ごせそうだなと感じた朝でした。おすすめです。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあそれでは早速今日のゲストお二方ご紹介したいと思います。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあオープニングで私思わず踊りそうになってしまいましたけれども、素敵な選曲してくださいました。今日はですね2026ファームリーグ西地区公式戦を

0: PR しに来てくださいました。徳島のねスポーツ界に嬉しいニュースを届けてくださいます。お二人、今日最初に選んでくれた1曲目が登場曲のヤングマンですけれども、この曲はどうして選んでくれたんですか？
1: はい、オリックスバファローズの2軍戦の公式戦で、はい、5回

0: まずは上田さんからお願いいたします。はい、
1: 徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当上田と申します。はい、普段は、主に、徳島県 NPB 開催実行委員会の業務に従事させていただいております。うん、今回の試合でも試合準備や運営業務の方に当たっております。
0: はい、この NPB 開催実行委員会っていうのが今回のこのイベントにつながってるわけですか？
1: そうですね。NPB 開催実行委員会というところで、はい、今回の試合の方を、はい、お手伝いさせていただいております。
0: それ NPB って何の略でしたっけ？
1: 日本野球機構、はい、の略ですね。
0: 日本野球機構、はい、徳島県の日本野球機構の開催実行委員会として、はい、今回のファームリーグが実行されたと。
1: そうですね。
0: いうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ同じく麻生さんも自己紹介お願いいたします。
2: はい、同じくスポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当の麻生詩織です。普段は主に徳島県スポーツコミッションの業務に従事しております。今回の試合では広報や野球教室の運営を通じてより多くの方に楽しんでいただけるよう取り組んでいます。
0: スポーツコミッション業務っていうのはどういった業務なんですか、具体的には？
2: はい、スポーツコミッション業務は、県外からスポーツ合宿や大会をしてくださる方を誘致して補助金を交付したりしています。
0: そうかそうか。お二人ともどれぐらいキャリアがあるんですか？
1: はい、
0: スポーツ振興課。
1: はい、私はこの4月からこのスポーツ振興課でお世話になっております。
0: あ、じゃあまだ2ヶ月。
1: そうですね。
0: そうでしたか。はい、そうかそうか。え、麻生さんは？
2: 私もこの4月から新規採用でスポーツ振興課に入りました。
0: 新規採用ということはその前まで大学生でいらっしゃった？
2: はい。
0: あ、じゃあすごいフレッシュなお二人が来てくださったわけですね。
1: はい、
0: なるほど、わかりました。今日はね、このファームリーグ今年で2回目ということなんですけれども、2026このファームリーグ西地区公式戦がまた徳島で開催されるということで、この開催決定の率直な気持ちをお聞きしてもよろしいでしょうか？
1: はい、県民の皆さんをはじめ、たくさんの方々にプロ野球選手のプレーを間近で見ていただけるということが素直に嬉しいです。で、私自身も幼い頃から野球を続けてきて、プロ野球を現地で見て大きな刺激を受けました。その同じように子どもたちにもプロ野球の凄さっていうのを肌で感じてほしいなと思っています。
0: 野球小さい頃からしてたんですか？
1: そうですね、小学生ぐらいから、はい、大学卒業するまでやっておりました。
0: 長いことされてたんですね。
1: はいはい、
0: そして大学卒業されてから、
1: はい、
0: 先生もされていたと聞きました。
1: そうですね、はい、徳島県の方で高校の教員をさせていただいておりました。は
0: い、何年くらいされてたんですか？
1: そうですね、15、6年、はい、させていただいてました。
0: そうですか。はい、じゃあ年齢的には少し上ですかね？
1: はい、
0: なんかすごい若く2人並んでると同じような、はい、さっきフレッシュなんて言ってしまったけれども、
1: はい、
0: 実はキャリアが
1: ないですね。はい、はい、
0: じゃあ、はい、高校の先生を15、6年されてから、
1: ね、はい、
0: この4月から県庁に、
1: はい、
0: そ、 ね、
1: はい、
0: それはもう自分で志願されたんですか？
1: いや、志願というか、はい、
0: お声がかかった。
1: 管理職の方から、はい、お声がかかって、は
0: い、
1: 働かせていただいてます。
0: あ、そうですか。はい、なるほど、分かりました。ありがとうございます。さあ、そして麻生さんにも聞いてみましょうか。今回の開催決定の率直なお気持ちどうですか？
2: はい、今回この徳島の地に未来のスター選手たちが集い、熱気あふれるスタジアムになることを私自身とても楽しみにしています。県外からも多くのファンが訪れる機会ですので、野球を通じて徳島の魅力を発信できることにワクワクしています。皆さんの野球観戦が素敵な思い出になるよう精一杯サポートしていきたいです。
0: はい、麻生さんは野球好きなんですよね？
2: はい、野球観戦が大好きです。
0: でプライベートでも結構野球見たりするんですか？
2: はい、もう球場行ったり配信見たり、たくさん試合見てます。
0: あ、そうなんです。どんなところが魅力ですか、野球観戦って？
2: やっぱ選手の頑張りを見て自分も頑張ろうって思えるところと、はい、やっぱどんどん成長していい結果を残していくのを一緒に楽しめるのが野球観戦の魅力かなと思います。
0: あ、そうなんですね。じゃあもうぴったりのお仕事を今受け持ってるわけですね。
2: はい、
0: わかりました。で、ね、先ほどからね、ファームリーグファームリーグって言ってますけども、そもそもこの

0: のリーグっていうのはファームってなんか牧場だったような気がするんですけども、
1: そうですね、
0: はい、何なんでしょうか。
1: はい、はい、かつてはウエスタンリーグっていうふうに呼ばれていたんですけども、この2026年シーズンから1リーグ3地区制と再編されまして、その呼び名としましてもファームリーグというような形で解消されました。で今回はこのファームリーグの西地区の公式戦が行われまして、まあ、一軍を目指す若手選手の育成と、まあ、主力選手の調整というような両面あるんですけども、非常にレベルの高い、はい、真剣勝負の場というような感じになっています。
0: はい、1リーグ3地区制に変わった
1: そうですね
0: ということなんですね。
1: はいは
0: い、いやでもそれで、ね、この有名な球団の方が来ることになったということで嬉しい変更ですね。
1: そうですね、
0: うん、で来られるのは2軍の選手ということですけれども、2軍戦でもスター候補がね生まれるかもしれませんもんね。
1: はい、はい、
0: どうでしょうか、スター候補見られますか。
2: はい、2軍戦でもスター候補が見られます。特に注目していただきたいオリックスバファローズの若手選手3名をご紹介させていただきます。
0: ぜひお願いします。
2: まず横山誠也内野手、2023年ドラフト1位で入団し、現在は2軍で実戦経験を積んでいますが、その身体能力や肩の強さ、広角に長打を打てる素質は1軍クラスからも高く評価されています。遊撃手という激戦区でいつ1軍に呼ばれてもおかしくない状態です。
0: 楽しみ。
2: はい、そして2人目が内藤豊内野手です。2022年ドラフト2位で入団し、怪我に泣かされてきましたが、持ち前の長打力は2軍では群を抜いています。将来の4番候補として2軍で本塁打を量産しており、1軍の得点力不足の際の切り札として期待されています。
0: 期待の選手ですね。
2: はい、3人目は寺本誠一外野手です。2024年育成4位で入団し、広島商業、広島経済大学という経歴はソフトバンクの柳田悠岐選手の直系の後輩にあたります。小柄ながら厚みのある体格でフルスイングが持ち上げの強打者です。パワーだけでなく全力プレーでチームを鼓舞する元気印としてのキャラクターも高く評価されています。
0: すごい、そのどの選手もなんかもうこれからスターになる可能性を秘めた選手ですね。
2: はい、
0: はい、そして過去には有名選手もファーム時代を経験されたりしてるんですよね。
1: そうですね、オリックスバファローズの徳島県出身選手の杉本裕太郎選手も昔2軍からスタートして、今は球界を代表するような選手になった一人です。
0: そうですね、
1: はい、まあ、当時の中島監督ですねに抜擢されて、2021年にもホームランを獲得、リーグ3連覇の象徴となっています。まあ、明日のスターを見つけるという意味でもファームリーグ観戦というのはそういったところにも醍醐味があると思います。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: そしてこのファームの公式戦が開催されるようになったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: はい、はい、県では県民の皆様がプロスポーツに触れる機会として、またスポーツ文化の普及やスポーツレベルの向上を図ることを目的として、関係団体とともに徳島県 NPB 開催実行委員会をおととしの8月に設立し、まあ、NPB 所属のチームの公式戦等を継続的に開催するということを目指しています。で、まあ、今現在鳴門市のオロナミン C 球場が改築工事中ですので、令和8年度にそれが完成予定ではあるんですけども、そこが約2万人 の収容人数がある球場に生まれ変わりますので、まあ、そこ の完成後、NPB の公式戦、オープン戦、もしくは2軍のオールスターのフレッシュオールスターゲーム、そういったところを誘致できたらなと今考えておりまして、まあ、その機運醸成のためのファームリーグ公式戦っていうのを開催する今回運びとはなりました。
0: なるほど、はい、やっぱりね、県内でそのプロのスポーツ選手のものが見れるっていうのがいいですもんね。はい、
1: そうですね。
0: そっか、今ってそのアナンのアグリスタジアム、はい、アグリアナンスタジアムとか、
1: はいはい、
0: タミヤ、
1: むつみスタジアム、
0: むつみスタジアムっていうのはそんなに大きくない球場なのかな。
1: いや、もちろんプロ野球ができる広さではあるんですけども、まあ、収容人数だとか、いろんな施設の面で、一軍の試合だとか、
0: はい
1: はい、まあ、大きな試合をするとなれば、はい、新しい球場が必要であるということで、はい、鳴門のオロナミン C 球場が、はい、それができるような、はい、仕様に生まれ変わっているっていうような感じです。
0: 楽しみですね。
1: そう。

0: ですね。
1: うん、そうかそうか。でもじゃあその開催に向けて今すごい忙しい時期なんじゃないかなと思いますけれども、
0: ね、はい、
1: 準備の段階でも4月からだったら引き継いだ部分も多いかもしれないんですけれども、はいはい、どんなことを準備で進めてこられたのか聞いてもよろしいですか。
0: そうですね、はい、あの前任の方からあの引き継ぎもたくさんあったんですけども、あのオリックス球団とあのお話をさせていただいたり、はい、オリックスの球団の方々やあの球場の関係者の方々と、はい、あの視察させていただいて、まあ、実際の試合がどのように行われるかっていうような感じで、はい、あの全員で交えて阿南市の方だとか、徳島市の方だとか、もうたくさんの皆さんと、はい、一緒に準備を進めているというような感じです。
1: はい、そうかそうか、ね、選手の方たちが、ね、団体で来られるからその受け皿として、ね、用意しなきゃいけないです
0: もんね。
1: そういった交渉とかも具体的に話してっていうのを、
0: そうですね、うん、はい、
1: 聞いた形に、
0: ね、そうですね、はい、もう前任の方もたくさん、はい、あの仕事をしてくださって、いろんな準備をしてくださっているので、まあ、それを引き継いでというような感じになってます。はい、
1: 今は現在はどんな形で準備されてるんですか。
0: そうですね、先日もあのその先ほど申し上げたんですけど、うん、あのオリックスの方々が現地の施設に来ていただいて、はい、はい、まあ、実際どのような形で行うかっていうようなチェックも行ったんですけども、はい、またあの並行してあのチケット販売の方も開始していますので、まあ、そういった広報も含めていろんなところで、はい、周知ができたらなと思っています。はい、
1: 見に来たら芝の状態とか見たりするんですかね。
0: そうですね、まあ、芝の状態であったり、まあ、土の状態であったり、まあ、いろんなところ細かいところ、はい、ご覧になって、まあ、プロがされるので、はい、もうしっかり注意を払って、はい、見ていただいていました。
1: なるほど、はい、分かりました。で昨年した時にはやっぱり好評だったんですかね。
0: そうですね、たくさんの方にご来場いただいて、はい、もうたくさん見ていただきました。はい、
1: 昨年が5月31日と6月1日にあったようなんですけれども、これもかなりの方にご来場いただいて、で触れ合いイベントなんかもあったんですね。
0: はい、そうですね、うん、はい、昨年もイベントあったんですけれども、
1: はい、
0: 今年度も同じような形でたくさんのイベントも準備しておりますので、
1: うん、そうですか、
0: はい、
1: こういった準備もお二人がされたりしてるんですか。
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、ね、なんかあの以前見た時とチラシも変わったなというような形なんですけども、こういったところも随時更新しながら、
0: はい、はい、あのいろんな業者の方々と、はい、連携しながら、うん、まあ、より良いものを皆さんに見ていただくために、はい、あの準備していってます。
1: うん、
0: はい、
1: そうかそうか。麻生さんはどんなところが今楽しみで過ごしてらっしゃいますか。
2: はい、私は今広報活動を主にやっていて、いろんな方にチラシを届けて、はい、配布してくださるようにお願いしてるところなんですけど、やっぱり皆さん結構楽しみにしてくださってる方が多くて、今年も開催するんだねっていう風に声かけてくださる方が多いので、より多くの方に周知して多くの方に来ていただけたら嬉しいなと思っております。
1: そうですね、去年も来た人は今年も同じようにね来てくれるでしょうし、去年来れなかった方は、もう知らなかった方もいらっしゃるかもしれないですからね、今年こそは、ね、この有名なオリックスバッファローズと広島東洋カープの試合、はい、ぜひ間近で見てほしいなと思いますけれども、なんかそうですね、上田さんは楽しみなことありますか。は
0: い、そうですね、私自身野球をしていたので、やはりプロ野球がこんだけ間近で見えるっていうのはなかなかない機会ですので、もうぜひたくさんの特に子どもたちに、あの生で見ていただいて、プロ野球のすごさっていうのをもう肌で感じてほしいなと、もうそういう思い出にしてほしいなっていうような感じで思っています。はい、
1: なんかこう初めて行った球場とかって覚えてらっしゃったりしますか。
0: はい、私自身あの昔一番最初に見たのがオリックスバファローズ、オリックスブルーウェーブ、はい、あのオリックスバファローズの前身の、はい、それであのイチロー選手が全盛期の時代でしたので、はい、もうそれを今でもすごい鮮明に覚えて、はい、言いますので、多分同じように子どもたちもそういう選手を見て一生思い出に残るようなイベントになるかなと思うので、ぜひとも、はい、来ていただきたいなと思っています。はい、
1: 分かりました。そうか、もう私もね、子供が最近サッカーを始めちゃって、はい、なかなかね サッカーの方に今傾いてはいるんですけども、野球も今インディゴソックスがかなり
0: 市内、ね、
1: 県内で試合しているので、はい、行きたいなと思いながら過ごしてはいるんですけれども、野球観戦ってこうなんか食べながらとかしながらこう雰囲気も

0: 楽しめるじゃないですか。で、応援のね歌とかもあったりするんですけども、これ当日ってなんかこう応援とか何かあったりするんですか？
1: そうですね、あの一軍戦は鳴り物だとか、あの、うん、全体での掛け声での応援っていうのが主流になっているかとは思うんですけども、まあ、二軍戦でやる場合はですね、うん、まあ、静かにというか見ていただいて、うん、まあ、その中で応援する声だとか拍手で、うん、まあ、見守るというのが基本的なスタイルになっているのかなと。これ私の試験なんですけど、
0: は
1: い、そういう形が多いかなと思いますので、うん、まあ、でもしっかり声を出して応援もしていただけますので、
0: はい、
1: もうそれぞれ のスタイルで応援していただけたらなと思います、う
0: ん、なるほど、はい、わかりました。でも本当にコアなファンとかコアな方とかは県外から、ね、見に来たりとかずっと回ってる方とかもいらっしゃるんじゃないですか？
1: そうですね、この情報が県からプレリリースされた時から、はい、県外の方からもお問い合わせ等もいただいてますので、はい、もうたくさんのファンの方々がいるのだなっていうのを実感、はい、しました。
0: はい、本当ですね。そうそう、私もね野球見た時に打球音っていうんですか、カンっていうと好きですか？
2: 大好きです
0: ね。あれ気持ちいいですよね。もしかしてこうボールが飛んできたりした経験とかもあったりしますか、麻生さん？
2: 球場でよく見てると特に2軍戦だと距離が近いので、ボール飛んできたり、
0: はい、
2: やっぱり選手との距離も近いので選手の声が聞こえたりとか、やっぱ音は結構2軍戦見どころなんじゃないのかなと思います。
0: なるほど。そう、大きすぎないから選手との距離が近いんですよね。
1: そうですね、はい、間近でプレーも見ていただけると思います。
0: うん、はい、声かけたら声が届くような。
1: そうですね、はい、振り向いてくれたり手振ってくれたりっていうのもあると思います。
0: いや、そしたら、はい、じゃあ、ね、近い席に座りたくなりますね。
1: そうですね、はい、
0: わかりました。じゃあ開催概要についてはですね、この後曲を挟んでゆっくりとお話を聞いていきたいと思います。そしてリクエストいただいた2曲目ご紹介したいと思います。選んでくださったのが止まらない母、矢沢永吉の曲ですけれども、こちらはどうして選んでくださったんですか？
1: はい、先ほども申し上げたんですけど、私が初めて、うん、プロ野球を見たのがオリックスブルーウェーブの試合で、そのイチロー選手の、うん、はい、登場曲ということで、今回オリックスバファローズの試合ということで、もうレジェンド OB というところで、うん、イチロー選手の登場曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、素敵な選曲ありがとうございます。早速聞いていきましょう。矢沢永吉で止まらない母。

0: 金。
1: BB カフェ中世、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: 時刻は11時26分を回りました。5月19日 B-STEP トーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週の夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月26日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして、今日のゲストをご紹介したいと思います。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さんと主事の麻生しおりさんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ、前半はお二人のプロフィールも兼ねて聞いてきました。ファームリーグって何っていうところも聞いてきましたけれども、ここからはですね、いよいよこの開催概要を詳しく聞いていきたいと思います。2026ファームリーグ西地区公式戦について、概要をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
7: はい、6月13日土曜日は阿南市の JA アグリアノンスタジアムで、6月14日日曜日は徳島市のむつみスタジアムで、どちらも会場11時、プレーボール13時の予定です。当日は他の競技の大会も開催されており、駐車場は満車の予定です。両日とも臨時駐車場は設けますが、台数に限りがあります。渋滞緩和のため、公共交通機関の利用や自転車、徒歩でのご来場にご協力ください。近隣施設や店舗などへの無断駐車、周辺道路への路上駐車などはくれぐれもおやめください。
5: 結構開場してからプレーボールまで時間があるんですね。
7: はい、
5: 11時から2時間ぐらいイベントなんかが用意されてるんですね。
7: はい、フードのキッチンカーも出る予定の

0: ので、その時間にもぜひお楽しみいただけたらなと思います。
1: わかりました。で、昨年もあったということなんですけれどもね、昨年の様子もちょっとお聞かせいただいてもいいですか？
2: はい、昨年もたくさん の両球場でお客さんの方々に来ていただきまして、はい、非常に盛り上がりを見せた試合とはなりました、うん、はい、また今年も同様なイベントもたくさん準備しておりますので、去年よりたくさんの方々に、足を運んでいただいて試合の方を観戦していただけたらなと思っています、
1: うん、はい。そしてね、2つ、6月13日が阿南市の JA アグリアナンスタジアムで、14日が徳島市のむつみスタジアムということなんですけれども、球場ごとになんか特徴があったりするんでしょうか？
2: はい、JA アグリアナンスタジアム、というのは野球の街、を掲げる徳島県阿南市の拠点であり、両翼100メートル、中堅122メートルとプロ野球本拠地にも引けを取らない大きなフィールドっていうのがまず特徴になります。それと最新の LED、照明設備もありますので、夜間でも非常に明るく快適なナイトゲームが、楽しめると思います。もう一つのむつみスタジアムは1952年に開場という長い歴史を持つ球場で、こちらも両翼 100m、 中堅は 116m の球場となるんですけども、このプロ野球2軍戦であったり、高校野球の会場としても県民に親しまれています。で、特に選手との距離が非常に近い、臨場感があふれるっていうような形が特徴のスタジアムだと思います、
1: はい、なるほど、ね、先ほども言ってましたけれども、声が選手に届くような場所になってるということなんですけども、その選手により近い場所っていうのは何ていう場所ですか？チケット買うときに、はい、なんかバックネット裏？
2: そうですね、バックネット裏が非常に全体を見渡せますので、見やすいところではあるんですけども、例えば内野自由席というのはベンチの上に準備されているところになりますので、選手が出ていくところだとか帰ってくるところっていうのを間近で見れるので、内野自由席もおすすめの席にはなっています、
1: それもね、お帰りとか言ってらっしゃいって声かけますもんね、
2: はい、
1: どっちも魅力的ですね、
2: はい、
1: あと外野の自由席っていうのは、はい、ボールが飛んでくるかもしれないような。
2: そうですね、JA アグリアナンスタジアムのみなんですけども、外野席を開放しているのはでもおっしゃった通り、ホームラン等も飛んできますので、そういったホームランをキャッチするっていうのも、子どもたちにとっては一つ面白いところかなと思います。
1: 本当ですね、
2: はい、
1: さあ、子どもたちもというお話ありましたけれども、野球をあまりこう見たことがないっていう方でも楽しめるようなイベントになっているということなんですけれども、
2: はい、はい、そうですね、試合以外にもたくさんのイベント等も準備しております、6月13日は徳島県、阿波踊り協会所属の浮き貴蓮様に来ていただいて阿波踊りを披露させて、していただくのと、はい、ABO60 の方々にも来ていただいて、はい、ダンスを披露していただくというような形になっています、で、6月の14日は鳴門高校の阿波踊り部に来ていただいて阿波踊りを披露していただくのと、ピグマリオンっていう、はい、ダンスチームに、はい、ダンスを披露していただくというような形になっています、はい、
1: 阿波踊りとチアリーディングなのかな。
2: そうですね、はい、
1: ABO60 っていうグループは、はいはい、年齢が高いですか？
2: そうですね、少し高めな方々にはなるかなと思うんですけども、はい、
1: やっぱりそうですか、
2: はい、アナの、はい、代表する、はい、ダンスチームですので。
1: あ、そうなんですね、はい、こんなにたくさん人数いらっしゃるんですね。
2: そうですね、
1: はい、並んでますけど、
2: はい、
1: そうかそうか、見てみたいなと思いました、はい、阿波踊りもして、チアリーディングのダンスも見て、
2: はい、
1: そして他にもなんか子どもたちに向けてもこう選手の触れ合いのイベントがあったりするんですね。
0: はい、子どもたちに向けてはバファローズの選手と触れ合い、野球の楽しさを体感できるイベントを実施する予定です。例えば試合前のスターティングキッズでは守備位置について子どもたちに向かって選手が走っていきます。こちらは県内在住の小学校4から6年生が参加できます。また6月13日の試合後には県内在住の小学校1から3年生の児童とその保護者を対象にバファローズの選手が指導してくれる親子野球教室、6月14日の試合前にはバファローズの選手によるサイン会も開催されます。これらのイベントは事前に申し込みが必要で、

0: 徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページから申し込み用に二次元コードを読み取っていただき申し込みをお願いいたします。5月29日の金曜日まで受付中で、応募多数の場合は抽選となります。またそれ以外にも両日とも試合終了後のグラウンドで小学生以下のお子様がベースランニングを体験できるフィールドランニングが開催されます。こちらは事前の申し込みは不要となっております。また6月14日のむつみスタジアムには徳島県のブランド食材 PR 車両である阿波フード号による無料試食も配布予定ですので、ぜひお楽しみに。
1: すごい内容盛りだくさんですね、はい、そっか、さっき11時会場の13時開演っていう理由が分かりました、はい、開催前に選手のサイン会があったりで、スターティングキッズっていうのはその守備位置についてその場で走ってくる選手を迎える。
2: そうですね、事前にあの子供たちが先に守備位置について、はい、それであの選手たちがあのフィールドに出てくるっていうのを迎えるというような感じで、はい、まあ、そこで話ができたりだとか触れ合いというのも直接、はい、ありますので、はい、
1: それはもう野球やってるやってないに限らず、はい、すごい経験ですね。
2: そうですね。
1: このスターティングキッズの方は小学校の4年生から6年生のお子さんということですね。そして申し込みが必要ということですね、
2: はい、
1: そして選手指導の親子野球教室っていうのも選手がしてくれるという。
2: そうですね、
1: 贅沢な時間ですね、
2: はい、あの直接、うん、はい、指導してくれて、はい、声もかけてくれると思います、はい、
1: これもじゃあ11時からの間にギュッとやってくれるんですか。
2: これはあの試合後。
1: これは試合後、
2: はい、6月13日の試合後のみなんですけども、試合後に、はい、開催する予定です。
1: なるほど、はい、県内在住の小学校1年生から3年生の児童ということで、
2: はいはい、
1: ね、これもなかなかない
2: 機会ですね。そうですね、はい、
1: でも野球これからやってみたいなっていう方にはぴったりじゃないですか。
2: そうですね、まあ、グラウンドに出て、うん、あの広い球場でまずプレーするっていうのがいい経験になると思いますし、はい、まあ、それにプラスプロ野球選手に、はい、はい、教えてもらえるっていうのはなかなかない機会ですので、
1: 本当です、
2: もうぜひともいいきっかけにしてほしいですね。
1: ね、はい、本当ですね。さあ、そして注目したら面白いなというようなポイントをここからお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。今回のイベントでも見どころたっぷりですからね。
2: そうですね、はい、うん、まあ、何度も申してるんですけども、はい、まあ、球場にあのしっかり足を運んでいただいて、うん、本当にプロ野球選手のプレーっていうのはレベルが高いですので、それをもう間近でまず見ていただきたい、はい、っていうのと、また音もですね、まあ、投げる音だとか、まあ、打つ音、はい、もういろんな音もしますので、この球場ならではの臨場感っていうのを楽しんでほしいなと、うん、あとまたあのアグリアナンスタジアムでは控え投手が投球練習をするんですけども、うん、まあ、そこがファールゾーンに作られてますので、うん、もう本当に間近でプロ野球選手が投げるのを見ることもできますので、うん、まあ、それを本当になかなかこんだけ近くで見るっていうのはないの で、
1: うん、はい、
2: もうぜひとも近くで見ていただきたいなと思います、
1: うんうん、今日みたいな天気だといいですね。
2: そうですね、
1: うん、雨とかちらついてもできるんでしょうか。
2: はい、しっかり対応して、うん、極力、まあ、怪我があってはならないんですけども、選手たちに、うんうんうん、はい、まあ、ですか、ですけども極力はい、できるようには準備を進めたいなと思っています、う
1: ん、
2: はい、
1: うんうん、なるほど。で、暑かった場合には飲み物とかもたくさん用意して、これってこう日陰ではないんですか。
2: はい、席によっては日陰のところもあるんですけども、うんうん、ずっと当たるところもありますので、うん、はい、できたら熱中症対策をしていただいて、ね、飲み物とか、うん、はい、冷たいものを持っていただいて、うん、その中で観戦していただけたらと思います、
1: うん、
2: はい、
1: わかりました。で、先ほど駐車場がね、他のイベントもあっていっぱいになるでしょうということだったんですけれども、臨時駐車場もあって、でそちらを利用して、もしかしたらでも公共施設利用した方が安全ですかね。
2: そうですね、うん、臨時駐車場もたくさん構える予定ではあるんですけども、うん、はい、できるだけたくさんの方に来ていただきたいですので、うん、はい、公共の交通機関を利用してっていうのがまず一番安全かなと思います、う
1: ん
2: う
1: ん、本当ですね、
2: はい、
1: さあ本当にこの触れ合いイベントとダンスパフォーマンスとキッチンカーも、キッチンカーは阿波フード号っていうのがこの徳

0: 島の県産品を無料でこう食べる機会、
1: そうですね、まあ、試食というような形にはなるんですけども、はい、あの県のものをしっかりあの食べていただいて、はい、また次購入していただくというような感じで、はい、周知できたらなと思っております。
0: なるほど。あ、じゃあ試食ぐらいの感じなのかな。
1: そうですね、無料試食というようなあの感じですので、またちょっと何が出るかは、はい、決定しないんですけども。
0: わかりました、
1: はい、
0: で他にもキッチンカーが多数出店予定ということですので、お昼はこちらで何か購入して食べて、
1: はい、そうですね、はい、たくさんのキッチンカーがあの出店予定ですので、はいはい、いろんなものを楽しんでいただけると思います。
0: うん、いい休日になりそうですね、
1: はい、
0: うん、あとは天気が良くなりますようにと。
1: そうですね、
0: はい、願いながら。さあ、そして先ほどもチケットのこと言いましたけれども、チケットはどこで購入したらよろしいでしょうか。
2: はい、チケットの方はただいま前売り券がファミリーマートの店頭を CN プレイガイドのウェブサイト、または徳島新聞社の事業部でお買い求めいただけます。また徳島新聞の各販売店でも事業部に対応してくれますので、詳しくは徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページをご覧ください。特に JA アグリアナウンスタジアムのバックネット裏は前売り券が残りわずかとなっています。どの席も前売り券が完売した場合は当日券の販売はありませんので、お早めにお買い求めください。
0: そっか、残りわずかになってきてるんですね。
1: そうですね、
0: やっぱり知ってる人は、
1: はい、うん、早い段階でもうどんどんどんどん、うん、はい、注文もいただいています、はい、
0: そうですか。ぜひ興味ある方、早めにチケット購入していただきたいと思います。このそうですね、ファミリーマートでも買えるんですね。
1: はい、
0: はい、さあ詳しくは NPB の開催実行委員会のホームページぜひご覧ください。さあそれではここでリクエストいただいた3曲目ご紹介していきたいと思います。選んでくださったのがクリスタルキングの愛を取り戻せという曲ですけれども、こちらはまた球場で聴けたりする曲ですか。は
1: い、そうですね、あの、うん、徳島県出身の杉本裕太郎選手のあの登場曲にはなるんですけども、はい、今杉本選手もちょっと怪我がありまして、はい、今ちょっと2軍で調整中なんですけども、うん、はい、まだあのこの試合にはあの来られるかどうかは確定してないんですけども、うん、はい、何度か来ていただいて、うん、はい、徳島を盛り上げてほしいなという思いでこの曲をリクエストさせていただきました。
0: そうですか、はい、さっきねちょっと耳にしたらあの北斗の拳の主題歌であの懐かしいなと思いましたけれども、はい、Your Shock の曲ですね、
1: はい、
0: はい、これで杉本裕太選手も来ますようにと祈りを込めながら聴いていきたいと思います。それではお聴きください。クリスタルキングで愛を取り戻せ。

0: 金。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 時刻は11時46分になりました。 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださっているのは徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんです。残り時間わずかになってまいりましたが、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: これ電話の時とか大変じゃないですか、役職行ったりするの。
5: あ、この長い文章ですよね。
3: 店長で電話かかってきたり。
4: そうですね。
3: どうやって略してるんですか。
4: 外部の方からいただいた時は、はい、徳島県庁スポーツ振興課っていうような感じで、はい、
3: なるほど、出ております。スポーツ振興課のところで、
4: はいはい、
3: うん、これ全部行ったらね。
4: そうですね、
3: はい、スポーツが3回出てきますね。
4: そうですね、
3: はい、はい、なんか私が噛んだ理由みたいな、そのなんか言い訳みたいになってしまって申し訳ありませんでした。
4: はい、
3: さあ、いろいろとお話を聞いてきましたけれども、私もね2026このファームリーグ行きたくなりましたけれども、さっきねチケット販売が開始されて、もうバックネット裏の自由席が残りわずかになってきたということだったんですけれども、それはアグリアナンスタジアム、むつみスタジアム両方とも、
4: ですね、アグリアナウンスタジアムの方が、はい、少し残りわずかというような感じにはなってきています。
3: はい、なんかお二人はどっちの方が好きかなっていうのはあったりしますか。
4: いえ、私も高校野球の指導をしていて、両球場、使わせていただいたんですけれども、うんうんうんうん、どちらも素晴らしい球場で、
3: どっちかなんて言えないですよね。
4: もう、はい、どちらもいい球場ですので、
3: どっちもいい球場、はい、でもむつみスタジアムがそんなに古い球場だとは知らなかったんですけど。
4: そうですね、うん、はい、歴史はあるということで、
3: はい、改装改装して綺麗にされてるんでしょうね。
4: そうですね、はい、もうグラウンドは非常に綺麗で、うんうん、はい、もうプレーもしやすい球場ですので、うん、はい、すごくいい球場です。
3: あ、プレーもしやすいですか。
4: あ、そうですね、もう芝もいいですし、グラウンド の土の凸凹、はい、も全然ないですし、うん、本当にプレーしやすい球場です。
3: そうですか、はい、やっぱり思い入れがありますか。
4: そうですね、まあ、両球場ともいい思い出も、うん、はい、悪い思い出たくさんあるので、
3: まあ、15、6年ね、はいはい、されてたということですので、ずっと高校生をやってらっしゃったんですか。
4: はい、そうですね、高校の教員は15年ぐらいしてるんですけど、まあ、野球部の指導は7、8年、はいはい、させていただいて、はい、やってました。
3: あ、じゃあ高校生の野球ということ
4: ですね。そうですね、はい、
3: そうかそうか。でご自身もね大学時代までずっと野球でっていうことで、本当に野球にどっぷりだったわけですね。
4: そうですね、まあ、はい、うん、野球をしたおかげで、うん、はい、今の自分があるのかなっていうところ、うん。

0: はい、もう感謝してます、はい、
1: そうですか。で、先ほど野球が好きとおっしゃってましたけども、麻生さんはいつ頃から野球がお好きになったんですか？
2: 野球を初めて観戦に行ったのは大学1年生の時で、うん、その時にその球場の盛り上がりとか、はい、やっぱファンのみんなが一体感を持って応援してる姿とか、うん、そこにも魅了されてしまって、そこからはもう毎年50試合60試合と通ってました。
1: 50試合60試合すごいですね、はい。ちなみにどちらのファンだったんですか？
2: 私は神奈川県が地元なので、うん、ベイスターズの方を応援してたんですけど、2軍の試合とか、はい、あの他の球場も見に行ったりするので、野球は全般的にどんなチームでも応援してます。
1: わ、野球女子ですね、これが。
0: そうですね、はい、
1: いいですね。なんかお友達同士で行ったりしてたんですか？
2: そうですね、うん、私の周りに結構野球好きな女の子たちが多くて、支え合わせていろんな球場に各地に飛び立ってました。
1: 素敵なグループですね。さあ、じゃあ6月13、14お二人とも心から楽しめる試合になりそうですけれども、当日はどんなお役目があったりするんですか？
0: はい、あの私の方はあの本部で、あのいろんなあのことがないかチェックして、はい、あの全体をしっかり見て動きたいなと思っております。
1: 試合はなかなか見れないですかね、
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、そっかそっか。でも本当に11時始まってからもイベントがたくさんあってね、ステージ進行の方もそうですけれども、ダンスのパフォーマンスがあったり、阿波踊りのパフォーマンスがあったりと、本当に今そのイベントに参加したいっていう方の申し込みも殺到している頃なのかなと思ったんですけれども。
0: はい、そうですね、あの本当にキッチンカーの方も多数あの来ていただきますし、そのイベント等っていうのも、うん、はい、あの参加してくださいますので、もうぜひともその方たちの力を借りてこの試合をしっかり盛り上げたいなと思っています、うんうん、はい、
1: 麻生さんは当日どうされるんですか？
2: 当日私も多分忙しくて試合を見ることはできないかもしれないんですけど、球場の雰囲気が好きなので、はい、やっぱりお客さんが喜んでる姿とかが見られればいいなと思っています。
1: まあ、本当にね、野球好きだったら雰囲気だけでもね、はい、楽しめそうですね、はい。さあ、そして先ほども言いました概要をね、もう少し詳しくご紹介していきたいと思います。繰り返しになりますけれども、2026ファームリーグ西地区公式戦は6月13日土曜日が JA アグリアナンスタジアムで13時から試合開始です。で、翌日の6月14日の日曜日が睦美スタジアムで13時から試合開始となります。で、あの気になっているこのバッファローズの選手のフレアイベントについてまた重複しますけれども、ご紹介いただいてもよろしいですか？
2: はい、
1: はい、
2: フレアイベントは開催されるものが4つあります、うん、はい、まず1つ目が試合前のスターティングキッズで、うん、守備位置についた子どもたちに向かって選手が走っていきます、はい、こちらは県内在住の小学校4から6年生が参加できます、はい、6月13日の試合後にあるのが、うん、親子野球教室で、県内在住の小学校1から3年生の児童とその保護者を対象にバファローズの選手が指導してくださいます、うん。6月14日の試合前にはバファローズの選手によるサイン会も開催されます。こちらは徳島県内在住、在学、在勤の方が対象となっております。すべて事前申し込みが必要なので、NPB 開催実行委員会のホームページから、お申し込みをお願いいたします。申し込み不要なものとしましては、6月13日、14日、両日行われる試合後のフィールドランニングが開催されます、
1: うん、申し込み不要なのはフィールドランニング。これはベースランニングというのが、ベースランニングっていうとベースとベースの間を走るのかな？
0: そうですね、あの黒土の内野の部分でベースをあの四角に置いてますので、まあ、そこをしっかりもう自由に走っていただくというような感じで、はい、
1: 意外と遠いんですよね、あれって。
0: そうですね、しっかり距離はありますので、はい、
1: そこも走る体験ができると。
0: そうですね、
1: ということなんですね。これは試合後ですね。そうかそうか。この事前に申し込みが必要な部分は、たくさんの方が申し込みされた場合にはどうなるんでしょうか？
0: そうですね、あの申し込みをいただいた場合はですね、うん、あの抽選というような形になりますので、はい、
1: じゃあね、もう紙に願いながら参加できるように。 そして応募の締め切りが5月の29日の金曜日となってます

0: ね。来週までとなっておりますので、興味ある方ぜひ早めにホームページの方からチェックしてみてください。そして先ほども申し上げましたが、ダンスパフォーマンスも楽しみです。6月13日の土曜日は徳島県阿波踊り協会所属のウキキレン、そして ABO60 かな、
1: はい、
0: 6月14日の日曜日は鳴門高校の阿波踊り部、そしてピグマリオンというダンスパフォーマンスが楽しめそうです。いや本当にお天気になったらいいなと思いますけれども、こちらチケットただいま絶賛発売中であります。チケット の販売方法、販売今している前売り券についてご紹介いただいていいですか。
2: はい、はい、前売り券はファミリーマートの店頭、 CN プレイガイドのウェブサイト、また徳島新聞社の事業部でお買い求めいただけます。徳島新聞各販売店でも事業部に取り付いてくださいます。詳しくは徳島県 NPB 開催実行委員会のホームページをご覧ください。
0: はい、ぜひ皆さんチケットをお求めの上、この開催を楽しみにしていただければと思います。さあそれではお二人に改めてお話を聞いていきたいんですけれども、なんかこれからチャレンジしたいこととか今後の目標があったらお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか上田さん。
1: はい、はい、今年度中にオロナミン C 球場の方の改築が完了する予定ですので、うん、もういよいよプロ野球が開催できる球場としてリニューアルが近づいております。でまた本県では県民の皆様に野球の関心を深めていただくために、今回の試合も誘致、昨年の試合も誘致開催をしておりますので、もうぜひ徳島県全体の野球熱を盛り上げていきたい、そのためにもこの試合にぜひ皆さんに足を運んでいただきたいなと考えております。
0: 本当、来てくださることが応援につながりますからね、
1: はい、
0: こう継続にもつながっていくことになりますからね、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。そして2万人がね収容できるというオロナミン C の球場の、ね、完成も本当に楽しみにしております。はい、さあそれでは時間もわずかになってきましたけれども、リスナーの方にメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、何度も申し上げておりますが、もう当日はぜひとも球場に足を運んでいただいて、プロ野球の凄さっていうのを肌で体感していただきたいと思っております。で、まあ、野球が好きな方はもちろんなんですけども、普段あまり馴染みがない方も球場の圧倒的な熱気っていうところに引き込まれるはずですので、はい、もうぜひとも6月13日14日はご家族ご友人を誘っていただいて試合観戦に来ていただけたらなと思ってますので、もう皆様のお越しを心よりお待ちしております。
0: はい、もうね今日詳しく本当に聞いて、私も心から行きたいなと、近くで見たい、
1: はい、
0: 音も聞きたいと、臨場感をね味わいたいと思いましたので、リスナーの方にもねそういう風に感じた方はたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さんホームページ見ていただいて、チケット購入していただければと思います。そして X でも情報発信されてますか。
2: はい、徳島県 NPB 開催実行委員会公式 X を今運用してます、そちらにも詳細情報載せておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、ぜひご覧ください。さあ今日は詳しいお話たくさん聞かせていただきました。徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課スポーツ交流室交流推進担当主任の上田和彦さん、そして主事の麻生しおりさんにお越しいただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日はトークテーマに、徳島のスポーツ界に嬉しいニュースということで、2026ファームリーグ西地区公式戦について詳しくご紹介いただきました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それでは

0: FM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 島。
1: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉、10、10、10、10、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 毎週水曜日午後2時から放送 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの

0: 牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
1: いくぞ、必殺日光昇天拳、12時だぞ。

今夜も懐かしい昭和のフォークソングをお届けする昭和フォークロマン。こんばんは、藤宮貢献です。昭和の学校には今思えば独特の空気がありませんでしたか？先生はなんか少し怖くって、でも人生を導く、そんな偉い存在でもありましたよね。仰げば尊し我が師の恩なんてね、そんな言葉が自然に歌われていてた時代でしたよね。放課後は友達と帰って、家に帰れば家族がいて、地域には叱ってくれる大人もいましたけれど、今スマホ一つで世界中とつながれる時代になった一方で、隣にいる人と話さなくても生きられる、そんな時代になりました。便利になったのに、なんか孤独が増えたような、そんな気もしますね。教育も変わりました。みんな同じを目指す教育から、個性を育てる教育へ、少しずつではありますが変わってきています。先生もティーチャー、すなわち教える人から、コーチング、コーチをする人へ、寄り添って伴走する人でなければならないと、そんな時代になったわけですよね。今日はそんな学校と青春と人を育てること、これは一体どういうことなんだろうかと、昭和の名曲とともに考えてみたいと思います。まあ、なぜこんな話をするかというとですね、実は来年東北のある町に次世代型の新たな教育モデル都市を作ることになってしまったんですよね。だから今日は堅い話ではなくって、我々の時代の教育と今の時代の教育を少し見比べたいと思った、そんな次第です。まずは昭和の学園ものの名曲2曲お聴きください。海援隊さんで送る言葉、そして森田浩一とトップギャランさんで青春時代、どうぞ。

お聞きいただいたのは贈る言葉と青春時代。昔の学校は良くも悪くもみんな一緒でしたよね。同じ制服で同じ授業、そして同じ価値観でもね、その中で助け合いや衝突を通して人との距離感を覚えていったような、そんな気がします。今は SNS で価値観の近い人だけとつながれる時代。まあ心地よい反面、違う人に触れる機会が減って、それに対する対応力が少なくなってきたのかもしれませんね。教育とは本来知識だけではなくって、異なる価値観と出会って自分を育てる、そんな場所でもあったはずですよね。そして今の時代は共稼ぎが当たり前、子供たちは親が家にいないという、そんな環境の中で携帯で SNS を通して自分の思考性に見合った知識を身につけていく。社会はというと金融本位の構造の中で、お金があれば幸せになれるんだというような、そんな価値観を最優先しているような気もするんですよね。そんな歪みの中で特流と言われるような特殊詐欺の受け子になったり、人の命を簡単に奪ってしまう、そんな若者ができてしまうんだと思うんです。これって一体何をどうしたら本来の人間としての道徳が蘇るんでしょうかね。私はね、これを解決できるものはエンターテインメントしかないと、そんな風に仮説を立てて新たな教育モデル都市構想をぶっ立てたんですよ。すると議会で通ってしまって、少子化と過疎化が進む地区で行政と共に実験校を作ることになったんですよね。教育は教えて育むものではなくって、共に育むという、そんな理念のもとに、また学校だけでその役割を背負わせるなんてことは決してしなくって、町の在り方とその社会構造を根本的に少しだけ変えてみようという、そんな実験なんですよね。なんか難しいように聞こえるかもしれませんが、単刀直入に言うと、入り口は遊びでええやん、でも出口はきっと文化になるんやでっていう、そんなことをエンタメを活用して好きなことを戦略的にやる気に変える、そんな学校を中心に街の構造を変えるという、そんな試みなんですよね。そこにはもちろん私なんぞより有識者の教育論があったり、経済学者の経済論があったりしますが、それに加えて私がぶっ立てたエンタメ理論をぶち込むわけなんですよね。すでに我が国の登校拒否の数は40万人と言われています。その中でも通信制のフリースクールは生徒を集めてですね、最近ではそんな通信

生で好きな時に好きなことをやってですよ、東大に進学するものも出てきている、そんな時代になりましたんで、まあ作り直す根拠が出揃ったわけだということなんですよね。だからエンタメを軸にした教育現場と町の構造をつなぎ直してみるという私の構想が採択されることになってしまったんですよね。そんなことでここで曲へと行きましょうか。昭和の時代の行動と心の在り方がよく現れたこの2曲をご紹介しましょう。まず1曲目がガロさんの学生街の喫茶店、そしてチューリップさんの心の旅。2曲続けてどうぞ。

昭和の若者たちは豊かではなかったけど未来を語っていましたよね。何者になるかよりどう生きるかを考えていてた、そんな時代だったのかもしれませんよね。そして今、教育現場では大きな変化が起こり始めようとしています。正解を覚えるというそんな力より、問いを作るというそんな力の方が大切だと。競争よりも共に作るという競争、先生が答えを教える時代から子どもと一緒に可能性を探す時代へとなっていきました。というかまだなっていないんですけどもね。本来の教育とは点数を上げることだけではなくって、君にはこんな価値があるよっていうことを伝えることが大切なんですよね。だけどそれが分かっているのにできない、そんな大人の事情がいろいろある。だから構造を変えるということは大なり小なり痛みを伴うことにもなりますからね。でも誰もいないところに新しく作るんであれば、傷を負う人がいませんから、できることからやってみようということが今大切なんだと思います。この曲をお聴きください。フォーククルセダーズさんで、あの素晴らしい愛をもう一度、どうぞ。

最近ニュースを見るたびに思うんですよね。なぜ若者が孤独の中で犯罪に巻き込まれるのか。なぜ人をそんなに簡単に信じて動いてしまうのか。その答えは簡単ではありませんよね。家庭、経済、社会、教育、いろんな要素が絡み合っています。でも一つ言えるなら、人は人によって育つということですよね。AI の時代になっても、AI は人間の映し鏡なんですから、人によって人は育つということには変わりがないと思います。IQ が高いといい大学に行けて、上場企業でいい給料をもらって、人の上に立つという、そんな考え方も私はとても素晴らしいと思うんですよね。でもね、IQ だけではなくって、人間には少なくともあと二つ、能力を測る物差しがあるんですよね。その一つが EQ、エモーショナルクオリティ。そう、感情の豊かさです。そしてもう一つが SQ、ソウルクオリティ、心の豊かさなんですよね。この三つのクオリティを的確に指標にできたら、世の中の歪みは少し和らぐような気がするんですよね。エンタメの世界ではね、番組や舞台を演出するときに人に感動を与える手法として心的バイオリズムを活用した感動曲線というものを作り上げるんですよ。その感動曲線を司っているものがストーリーの基軸となる起承転結を構成して、その中に人間の感情をコントロールする喜怒哀楽を散りばめていくんですよね。そして最後の仕上げとして、主観なのか客観なのか、そしてもう一つ俯瞰というものの見方をそこに加えて、さらに陰と陽、表裏一体を見せつけるんですよ。これで人間の心理はどの方向にも誘導できるという、まあなかなか難しいですけどもね。でこの技法は自己啓発や企業の幹部養成の手法としても用いられていますが、このエッセンスを並び替えるだけで人のやる気や正義、そして思いやるという愛の精神を構築できるということなんですよ。だから私は未来の教育の姿を考えた時に、新しい学びの場作りを世の中の実験道場として誕生させたいということなんですよね。どんな立派な施設より、どんな最新技術より、あなたをちゃんと見ているよっていうしっかりした大人の存在がそこにあれば、それが教育の原点だと思うんですよね。今夜最後の曲です。卒業の日、校舎のあの窓、そして先生や友人たちの顔を思い出しながら聴いてみてください。松任谷由実さんの卒業写真。それではまた来週、おやすみなさい。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: BFM 79.1 Radio。
5: マイフェイバリットソングス、この時間は応援ソング特集をお送りします。最初にお届けするのはオフィシャルヒゲダンディズム宿命

けしたのは岡本真代、トゥモロー、ドリームズカムトゥルー、何度でもでした。最後にお届けするのは中島みゆき、ファイトです。マイフェイバリットソングス、この時間は応援ソング特集をお送りしました。

0: FM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバム

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。
1: それじゃあ聞いてください。君が

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく。
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた渇水干ばつのお話です。土瓶水。香川県では昭和13年1938年の10月から、翌年昭和14年1939年の9月までの1年間、例年の半分程度しか雨が降らず大干ばつとなりました。7月には当時の香川県知事が中心となり、滝の宮天満宮や白山神社で雨乞いのお祈りをし、各市町村に対してもそれぞれ雨乞いのお祈りをするようにお願いをしました。高松市川島地区では、鹿池が潤す田んぼ以外では田植えのできなかったところもあり、田植えのできたところでも8月中旬頃からはため池の水が空っぽになり、田んぼの地面は亀の甲羅のようにひび割れてしまいました。それを見た農家の人たちは寝る間も惜しんで水路から水を汲み上げ、お米が実る前の稲を助けようと一生懸命に努力をしました。しかしその努力は実らず、高台では普段の4分の1程度のお米しか収穫できませんでした。9月には各学校へもお知らせを出し、子どもたちが日の出と日の入り前に土瓶で稲に水をかけるようにと呼びかけたほどです。この年のお米の収穫量は香川県内で平年の半分程度しかありませんでした。お米の値段も瞬く間に上がり、10月には香川県では白いお米を食べることをやめて雑穀と混ぜて食べること、また小麦を食べるようにと決まりを出したほどでした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回のお話は、大干ばつによって農作物に大きな被害が発生、県を挙げて雨乞いの神事が行われたというお話でした。物語に登場した滝の宮天満宮での雨乞いの神事は、滝の宮の念仏踊りと呼ばれる1000年以上続く雨乞いの神事で、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。こういった雨乞いの神事のように、人々が経験した災害について根付いた地域の仕組みや日々の生活の中にある習慣や考え方を災害文化と言います。あなたが暮らす地域には災害文化と呼べるものはありますか。例えば津波被害が多い三陸地方で言い伝えられてきた津波てんでんこも災害文化と言えるでしょう。家族が一緒にいなくても点でバラバラに高所に逃げ自分の命を守れといった考え方です。災害に強い社会づくり、まちづくりのためには、こういった災害文化を語り継ぎ生かしていくことも大切です。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
6: ニワトリも起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。鯛、ふぅ。
2: Morning Community Shinkansen Radio Show Wednesday.

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、

0: 内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのがなんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はあのパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Vivi vita regna sin secula seculorum.

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこか

0: チョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、はい、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。那城さん、
0: はい、
1: お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、うん、ムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、うん、3900円です。
0: おムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、うんはい、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、はい、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。うん、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
0: うん、これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢

黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日の夜7時半頃新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物

0: 物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた高潮のお話です。消防だけでは太刀打ちできない。平成16年2004年は台風が日本に10個、四国には6個も上陸。香川県や愛媛県で大きな被害が出た年でした。中でも台風16号は香川県においては、台風が通るタイミングが海の水位が高くなる大潮の満潮時刻と重なったため、これまで記録されていた最高潮位を50センチメートルも超える高潮が発生。高松の中心市街地などたくさんの住宅や建物が浸水しました。その時消防署員として救出活動に当たった人のお話です。台風16号では警報が発令した後、日清小学校の校区へ急いで向かいました。その時のことは今でも忘れられません。海の水が流れ続ける道路を歩き、状況の確認に行こうとするのですが、手すりにつかまっていても足元がすくわれて押し戻される状態。一軒一軒確認しながら取り残された人たちを救助するのはとにかく時間がかかります。夜だったのでなおさらです。真っ暗でほとんど何も見えない中、小さなお子さんやお年寄りの方を抱きかかえ、安全なところまで連れて行くのもとても危険な状態でした。私たち消防だけでは太刀打ちできない災害があるのだと知った経験でした。大災害になればなるほどすぐに救助に向かえない場面もあります。どの家に取り残されている人がいるかという情報があるかないかで救助までのスピードも違います。被害を最小限に抑えるためにも、また二次被害を招かないためにも、普段から地域と連携を取っていかなければいけないと強く思いました。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は台風の来襲によって高松市が戦後最大の高潮被害に遭ったというお話でした。当時浸水した場所を昔の地図で見てみると、そこは塩田など土地の低いところであったといいます。このように災害に備えるための方法として、自分の住んでいるところの成り立ちや昔何に使われていた場所だったかを知っておくこともおすすめです。お住まいの地域の昔の地図、 古地図を見たことはありますか？

0: 例えば昔川があったところを埋め立てている場合、そこは地震が起こるとよく揺れると言われています。そういった場所は住まいの耐震化や家具の固定などの備えがより一層必要になります。ぜひ一度あなたが暮らす町の古地図をチェックして、災害時への備えに役立ててみてください。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: どうも、たまたま金曜日、西区としあげでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。

0: 絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和淵道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: 皆さんおはようさん、FM ビザンの
5: ゆりりです。
6: 7時です。
7: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
8: 今日は香川県で起きた渇水・干ばつのお話です。マスズの水。昔々、暑い日の盛り、さぬき今の香川県の山奥に、一人のお坊さんがやってきたそうな。そのお坊さんは、すまんことだがお茶を一杯いただけないものかな、とおばあさんに聞いてきた。おばあさんは、ここのところは日照り続きで水が少ないんやけど、お坊さんが飲むくらいの水はあるわな、と心よく水を差し出した。おいしそうに水を飲まれたお坊さん、そんなに水が不自由なのかい、と言いながら、持っていた杖をつきながら、おばあさんが暮らす家の周りを歩き始めた。ある一箇所でお坊さんは歩くのをやめ、ここぞとばかりに杖で地面をつくと、不思議不思議、水がどんどん湧いてくるではないか。おばあさんは驚き、お坊さんにお礼を言わねばと辺りを見渡してみたものの、お坊さんの姿はもうそこになかった。ありがたいことじゃ、ありがたいことじゃ、とおばあさんは喜びながら手で水をすくってみた。すると水の中でお坊さんが持っていた鈴のような音が、チロンチロンと聞こえてくるではないか。その日からこの水はマスズの水と呼ばれ、県をまたいだ阿波、今の徳島県からも水をもらいに来る者もいたそうな。水がないのは不自由なことだ、いくらでも汲んでお帰りよ。自然が与えた水の恵みを思いやりの心で分け合うこと、その大切さをお大師様が伝えているとも言われているそうな。
7: 防災ワンポイント。
8: 今回のお話は、雨が降らない水不足の時に思いやりの心で水を分け合ったというお話でした。あなたは災害時に備えて飲み水を蓄えていますか？いざ災害が発生すると、電気やガスが止まったり、水道から水が出なくなることがあります。令和6年元日に発生した能登半島地震では、水道からの水を使うことができない断水の状態が1ヶ月以上続いた地域もあります。一人の人間が1日に必要とする水分はおよそ3リットルと言われています。それを1週間分、さらにご家族がいる場合は人数分、 そう考えると、それはそれは

0: はたくさんの水を蓄えておく必要があります。長期保存の水を購入し備えておく方法もありますが、ローリングストックという方法もおすすめです。普段からペットボトル入りの水やウォーターサーバーの水を使いながら蓄えることで、消費期限を気にする必要がなく、保管しておく場所も最小限に抑えることができます。いざ災害が発生すると給水所に水を取りに行くこともあるかもしれません。水を運ぶためには蓋の閉まるポリタンクなどの容器はもちろん、重いものを持つ力や助け合いの心も必要です。あなたの家にあった水の備えをしっかりと考え準備をしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: それではまず2026阿波踊り期間における徳島市ふるさと納税の返礼品について説明いたします。まずは全国の皆様からふるさと納税を通じまして温かいご支援をいただいておりますことに心より厚く御礼を申し上げます。徳島市では今後も持続可能な街づくりを進めるためふるさと納税のさらなる拡大に取り組んでおり、その一環として体験型返礼品の充実に力を入れております。この度昨年度も多くのお申し込みをいただきました阿波踊りチケットの取り扱いを開始するとともに、今年度は初の試みとして電動船ハルモを用いた阿波踊り期間限定阿波クルーズを新たに用意いたしました。5月22日金曜日正午からサトフルにて申し込みを受け付け、7月末までにチケットを発送いたします。なお阿波踊りチケットは6月中旬から先行販売、7月1日から一般販売が開始となりますが、ふるさと納税ではそれらに先行してお申し込みいただけます。返礼品の内容は2026阿波踊り匠の舞台すぐり火の特別指定席、各有料演舞場の SS 席、阿波君南内町演舞場の特別観覧席の3種類です。取扱数および必要寄付額はお示しの通りとなっております。次に阿波クルーズですが、こちらはふるさと納税限定の

商品であり、一般販売はございません。阿波踊り一色に染まる徳島の街並みを、新町川をゆったりと進む電動船の上から鑑賞していただける唯一無二の体験型返礼品でございます。発着場所はこの夏オープン予定の新町橋河畔桟橋です。事前予約制のため待ち時間なくご乗船いただけるほか、サービスとしてドリンクの提供もございます。テイクアウトグルメや屋台フードをお持ち込みいただくこともできますので、水戸徳島での特別なひとときをご堪能いただければと思います。またサトフルではペイペイ商品券も取り扱っております。市内の飲食店や宿泊施設など各所でご利用いただけるほか、7月6日からは阿波踊り会館や眉山ロープウェイでも利用可能となりますので、ぜひ合わせてご活用いただき、徳島の文化、自然、グルメをお楽しみいただければと思います。詳細は徳島市ふるさと納税特設サイト徳ふるをご覧ください。ぜひ全国の皆様にふるさと納税を通じて本場徳島市の阿波踊りの魅力に触れていただき、充実した徳島の旅を心ゆくまでご堪能いただければ幸いでございます。多くの皆様のご支援どうぞよろしくお願い申し上げます。次に徳島市高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法はまずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方に、この制度をご活用いただくことで高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に妊婦歯科検診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科検診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。検診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別検診とし、検診に対する自己負担はありませんが、検診後の治療につきましては医療保険の適用となり自己負担が必要となります。

受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は3種混合で収集しておりました3月以前と比較して、異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップ、ラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めましてペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップ、ラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップ、ラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出を予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入及び設置に要する経費についてコミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し、新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し産地の収益力強化を図るため、事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、
中央

0: 卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため、今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして、企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い、所要の補正を行うものでございます。また同事業は令和9年度までを期間として実施するため、債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましては、お手元の資料にお示ししている通りでございます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？

0: FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
1: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
1: 7時30分になりました。5月27日 B-HOP モーニング、水曜日の朝です。おはようございます、和渕美千代です。いやもうオープニングからとちってしまいましたが、今日は水曜日ですね。週の真ん中、水曜日、雨の水曜日となっております。今は小雨なんでしょうかね。もう私がスタジオに着いた頃には、傘なしでも大丈夫かなっていうぐらい小さい雨が降っておりましたけれども、朝は結構降っていたんでしょうかね。どうなんでしょうか。今日明日と雨予報となっております。そして気温もですね、昨日よりも4度低くなっております。寒暖差がありますので、皆さん体調崩さないようにお気をつけください。今朝はちょっとひんやりとしておりましたので、薄いこう長袖を今日は着てきたんですけれども、日中もそれほど気温が上がらないという予報となっておりますので、皆さん風邪ひかないようにお気をつけくださいね。なんか最近謎の風邪が巷で流行っているということで、実は私も先々週ぐらいかな、この風邪にかかっておりまして、てっきりアレルギーが出てるんだと思ってたんですけれども、どうやら謎の風邪と呼ばれるものだったみたいで、病院は行ってないのであれなんですけれども、症状がね全部当てはまっていたので、多分そうなんだろうなと勝手に思ってるんですが、とにかく咳が出るっていうのと、あと鼻がムズムズする、鼻水が止まらないとか、花粉症の症状とよく似た症状なんですよね。で、熱も出ないし、出たとしても本当に微熱ぐらいなんですって。私もだから体はすごく元気なのに、とにかく急に咳込んだりとか、あと、鼻が止まらなかったり鼻水が止まらなかったりしたので、アレルギー症状がひどくなったのかなって思っていたんですけれども、どうやら風邪をひいていたみたいです。もう今はすっかり治って元気なんですけれども、ずっとね先週は鼻声だったんですが、だいぶマシになってるでしょで、体調管理も必要だなと思いまして、昨日は早めに就寝したんですけれども、今朝は雨のせいかなかなかね起きられなかったですね。でも最近朝のルーティーンっていうものができておりまして、朝のルーティーンをこなしてやってきました。最近ね毎朝白湯を飲むようにしてるんですよ。だいぶ気温も暖かくなってきたんですけれども、やっぱり朝一番に白湯を飲むと体調が整うということなのでやってるんですけれども、そうするとなんか最初ね白湯って思ってたんですが、白湯が美味しく感じてくるようになりまして、で毎朝飲んでるんですけれども、コーヒーの代わりに白湯を飲むようにして、でその後朝ごはんは必ず食べるようにしてるんですが、最近豆乳ヨーグルトを食べるようにしております。豆乳ヨーグルトにきな粉をかけて、あとバナナとゴールドキウイを入れて、さらにその上に冷凍ブルーベリーをかけて食べてるんですけれども、とにかくですね体にいいと言われるダイエット効果があると言われているものをすべて詰め込んで朝食べてきているんですけれども、結構ね腹持ちするんですよね。でそれにパンを加えたりとかしてもいいっていうことなんですけど、あとねゆで卵も食べてるんですけど、やっぱね朝からタンパク質は食べておいた方がいいみたいですね。なので朝起きたらまず白湯を作るためにお湯を沸かして、それと同時にゆで卵を作って、で朝の準備をしながら全部終わった後に食べてくるっていうルーティーンがですねできてきましたね。これはお休みの日も、時間はねちょっと遅くなりますけれどもやってるんですが、今のところ体に変化っていうのはもう全く感じられなくって、なんなら週末金土と
3: 飲み会が続いておりましたので、そのせいでか分かんないですけど体重が増えてしまっていて、朝からちょっとブルーな気持ちになっておりますけれども、なんか皆さんの朝の習慣、朝のルーティーンとかありますでしょうか。ありました。

0: たらぜひ教えてください。さあ今日もですね9時まで生放送でお届けしていきたいと思います。さあそして今日は水曜日ということで、この後8時30分頃農産物直売所笑顔のコーナーやりますので、今日もですねらっきょうかな、らっきょうが届いてますね。試食をさせていただきまして、皆さんにどんなお味なのかっていうのを担当の坂東さんと一緒にお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。もう何を隠そう、らっきょうが大好きなんですよね。らっきょうでご飯5杯はいけるんじゃないかっていうぐらいらっきょうが大好きなので楽しみです。いつもねこの時期らっきょうが届くので、今回はどんならっきょうが届いているのかなと楽しみにしております。ぜひお付き合いください。さあそして今日は水曜日ですので、番組盛りだくさん、もうわぶちデーっていう感じでですね、このあと11時からは B ステップトーキング、そして12時からは社長の本音、そして5時からは開運ラジオがあります。開運ラジオもうね3年目、続きが4年目になるんですけれども、皆さんからのお悩みまだまだ募集しておりますので、まあ、ちょっとしたお悩みでもいいですし、もちろんお悩みを読み上げる時にはラジオネームでお伝えしますので、本名が分かるってことはございませんので、よかったらですね、なんか悩んでるんだよねっていうことありましたら、開運ラジオの方にお悩み寄せていただけたら嬉しいなと思っております。4人の先生が週替わりで登場していただきまして、まあ、どの先生も個性豊かで、そしてみんな当たります。本当に当たるのでみんなびっくりしてるんですけれども、まあ、それぞれ戦術があるんですけれども、なので、まあ、お悩みを解決してくれるんじゃないかな、背中を押してくれるような言葉をいただけるんじゃないかなと思いますので、何か悩んでらっしゃるという方はぜひですねお悩み寄せていただけたらと思います。アンケートフォームがあります。アンケートフォームは、FM ピザのホームページ開運ラジオというバナーがありますので、そこをクリックしていただきますとアンケートフォームに飛ぶようになっておりますので、よかったらそちらの方にお問い合わせいただけたら、お問い合わせお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。さあそれでは今日もお届けいたしましょう。早速メッセージが届いておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム味噌バトルさんからいただきました。ありがとうございます。少しお久しぶりですねということでいただいております。最近徳島に行けていないので行ってみたいとずっと思っています。ワクワクする場所といただいております。徳島がワクワクする場所なのかな。いやそれは嬉しいですね。またぜひぜひ遊びに来てください。季節も良くなりましたのでね、あと阿波踊りとかも8月にはありますので、よかったら徳島また遊びに来てくださいね。徳島来たらいつもどこ行くんでしょうか。またそんなことも教えていただけたら嬉しいなと思っております。さあそれではですね、味噌バトルさんからいただきましたリクエスト曲にお答えしていきたいと思います。さあリクエスト曲、どれか1曲お願いしますということで何曲かいただいておりましたが、こちらお届けしたいと思います。サラサでブルーフィーチャーフィーチャリングレイ。
1: 一人っきり夜中考えてる、なんかまたその内容いつも違う、未来のこととかじゃなくてもっと近いなんかのこと、すぐ近くにあるからこそ怖くなってしまう心。

オレンジの光連続、曲がったり敷いたりまっすぐ、伸びたり引いたり繰り返す。途切れる頃には違う景色が見えてきて、君もいつもとは違うように見えてきてさ。少し悲しいねと

今日のオープニングナンバー、味噌バトルさんからいただきましたリクエスト曲、サラサでブルーフィーチャリングネイお届けしました。皆さんからのメッセージリクエスト今日も募集しておりますので、どしどし送ってきてください。メールの方はリクエスト@bfm.jp、 request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、0886560791までお送りください。さあそれではこの後は天気予報をお伝えいたします。雨が降ってきたみたいですね。FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト@bfm.jp、 リクエストの綴りは request@bfm.jp、 件名に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。5月27日水曜日、時刻は7時41分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。さあ今日は雨の水曜日となっております。私がこのスタジオに着いた時にはもう雨も止むんじゃないかなっていうぐらい小雨になっていたんですが、またスタジオの前を歩いている人たち傘を差していますので降ってきたのかもしれませんね。一緒に見ていきましょう。まずは外況からお伝えいたします。今日の徳島県、前線や低気圧の影響で断続的に雨が降り、南部では夜は激しく降るところがあるでしょう。夕方から雷を伴うところがある見込みです。明日は低気圧や湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨や雷雨となるでしょう。南部では未明は激しく降るところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、海上では後に南東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより夕方からは雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル後1メートル50センチとなっています。続いて南部のお天気です。東の風後やや強く、海上では後に南東の風が強く、雨時々曇り、ところにより夜には雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは1メートル50センチ後2メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島24度、池田23度、日和佐23度となる見込みです。降水確率です。北部は午前中 70%、 正午から午後6時まで 80%、そして午後6時から深夜0時まで 70% となっております。南部は午前中 80%、 正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 90% となっております。今日は北部南部とも1日雨予報となっております。運転されている方、いつも以上にご注意ください。さあ時刻は7時43分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあこの後お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。

0: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
1: Everyone, good morning! Be hop, morning!

5月27日水曜日、時刻は7時45分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。古民家の趣を感じながら美術作品を鑑賞できる南町キキのキキ夢ギャラリーが30日およそ4年ぶりに再開されます。脳性麻痺で手足に障害がある芸術家の村上哲司さん、哲司さんの作品展を最後に運営する松髄さんの体調不良などで休止していました。周囲の後押しを受け、村上さんを含む県内の芸術家5人による作品展を開きます。夢ギャラリーは2007年7月にオープン。地域の創作作品や地元書家の遺作などを展示し、年間およそ3000人が訪れていました。ところが松髄さんが体調を崩して17年から休止、22年にコロナ禍で活動の場を失った村上さんを応援しようと再開しましたが、松髄さんが腰を骨折し、わずか2ヶ月で再び休止しました。怪我は回復したものの活動意欲が低下し、体調を気遣う声もあり休止が続いていました。そんな中、24年9月に松髄さんが俳句の全国大会で特選を受賞しました。これを知った知人からギャラリーを再開してほしいとの要望を受け、村上さんの作品の展示再開を兼ねて復活を決めました。ギャラリーには村上さんやおよそ30年間陶芸の絵付け作品を作っている大塚さんら5人が出展。絵画や陶芸品のほか、松髄さんや村上さんらが読んだ俳句も展示します。県内外の芸術家から協力を得て作品を随時追加する予定です。松髄さんは周囲の協力のおかげで再出発できる、半年後にまた面白い会場になっているので、ぜひ足を運んでほしいと来場を呼びかけています。こちらは6月1日まで午前10時から午後3時開館、以降は毎週金曜日、土曜日、日曜日となります。入場は無料です。終日、終了日は未定となっています。次です。赤ウミガメの上陸シーズンを迎え、南町の日和佐小学校中学校の児童生徒が26日日和佐浦の大浜海岸で恒例の清掃活動、大浜ゴミゼロ作戦を行いました。徳島海上保安部南分室の職員らも含めておよそ200人が参加。波打ち際に漂着した枝葉やプラスチック、空き瓶など45リットルのゴミ袋21袋分回収しました。日和佐中学校3年生の尾崎さんは、海外から流れ着いたようなゴミもあって驚いた、ウミガメが帰ってこられるように自分も環境に配慮した行動をしたいと話しました。続いてです。瀬戸内海の沿岸自治体で作る瀬戸内海の道ネットワーク推進協議会が主催する美化活動リフレッシュ瀬戸内が県内で始まりました。初日の23日は松茂町豊岡の月見ヶ丘海水浴場で町内外のボランティアらおよそ130人がゴミを拾い集めました。参加者は砂浜に漂着したペットボトルや空き缶、流木などを回収、およそ1時間で45リットルのゴミ袋120袋分を集めました。祖母と一緒に参加した徳島市の国府小学校5年生の生徒は、小さなプラスチックのかけらがたくさんあった、海にゴミを捨てたらいけないと思ったと話しました。美しい瀬戸内海を守ろうと1993年から実施、今年は7月12日まで松茂町のほか阿南、小松島、徳島各市の海岸で行われます。続いてです。小松島市は子育てに関連する市の支援制度や市内の施設、イベントといった情報をまとめたサイト、ギュッとホットここ暮らしを開設しました。各部署のさまざまな施策を市民に伝わりやすくし、子育てに役立ててもらうのが狙いです。3月に設け、4月から本格的に運用を始めました。市内の4つの小学校を統合して来年度開校する小松島小学校や
整備が進む小松島ステーションパークの特集記事を注目プロジェクトとしてトップに備え、子どもの年齢別、目的別に情報をまとめています。目的別は健康・医療、保育・教育、相談・サポートなど6項目。年齢別は結婚・妊娠・出産、0歳から2歳、3歳から5歳、小中学生以上の4段階に分類しています。保育施設や学校、児童館などの位置を示したマップと、検診や子ども向け行事などの日が分かるカレンダーも備えました。市によりますと、公式ホームページでは子育て世代が育児関連の情報を探す際、目的以外の内容を目にする機会が少なかったといいます。市企画政策課は、子育て世代にどんどん利用してもらい、さらに使いやすく改善していきたいとしています。さあ、時刻は7時51分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

さあ雨の水曜日となっております。7時台ラストナンバーは今かかっております世界の終わりでアンブレラ、この曲を聴きながら私とは一旦お別れとなります。この後お知らせを挟みまして引き続き和渕道夫

は生放送でこの後9時までお届けしていきます。 B-HOP モーニング、まだ聞けるよという方は最後までお付き合いください。さあ、そして今日は水曜日なので、この後8時30分ごろ農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたします。今日はね、らっきょうが届いておりますので、そちらを試食させていただきまして、どんなお味なのか皆さんにお伝えしていきたいと思います。今日はですね、担当坂東さんとなっております。今日は喋ってくれるんでしょうか、楽しみにしていてくださいね。さあ、それではまた8時台にお会いしましょう。そして今からお仕事だよという方、今日もお仕事頑張ってくださいね。一緒に頑張りましょう。それじゃあ笑顔でいってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口蒿の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: 防災知っとく？
2: 頑張ります。藤田和夫商店ですでおなじみ藤田グループからのお知らせです。トレンディープラザ北島などの事業所は防災拠点指定基地に認定されています。災害時には緊急車両への燃料供給を優先的に行うなど復旧活動を支援しています。
3: 阿波銀行、乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
4: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
5: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る街づくりの会社です。
6: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
5: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
7: 株式会社亀井組。
6: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月27日リーホップモーニング水曜日の朝です。改めましておはようございます、和渕道夫です。さあ今日は徳島市内雨が降っております。今は小雨が少し降ってるのかなという感じなんですけれども、九州の南部や奄美の方は激しい雨に今日は警戒してくださいということですね。夕方にかけて線状降水帯発生の恐れもあるというふうな予報となっております。まあ、四国でもですね雨が降りやすくなっているみたいなので十分にお気をつけください。今はそれほどね雨は降っていないんですけれども、傘なしでも大丈夫なんじゃないかなっていうぐらいなんですけれども、この後激しく降ってくるかもしれません。お気をつけください。さあ今日もですね、和渕道夫が生放送でお届けしておりますリーホップモーニング。この後8時30分頃、農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたします。今日もね試食をさせていただきまして、どんなお味なのか皆さんにお伝えできたらなと思っております。もういつもねこの時間が楽しみでならないんですが、今日はらっきょうが届いております。もうねらっきょうが大好きなのでちょっと楽しみだなと思っております。らっきょうがあれば本当ご飯何杯でもいけるなっていうぐらい、もうらっきょうとお漬物と納豆さえあれば私はもうおかずそれで十分って感じなんですけれどもね。お米をすごい食べ過ぎるから太るんでしょうかね。もうずっとダイエットって言いつつ、まあ、危機感がないのか、結局ジムも行ってないし、今ピラティスもお休みしちゃってる状態なので、まあまあ今週は忙しいから仕方ないと自分に言い訳をしてるんですけれども、来週ぐらいからは行こうかなと思っております。本格的にちょっとね薄着になってくるもう季節なので締めていかなきゃいけないなと思ってるんですけれども、なんでこんなに続かないのかなっていう感じですね。で先日ですねとある方にお会いしまして、でいろいろお話をしていたら、まあ、自分の売り込み方みたいなテーマになりましてお話ししてたんですけれども、私ってよく考えたら、まあ、自分自身が商品にもなるじゃないですか、私を知ってっていう感じなんですけれども、なんかね自分自身を売り込むのがすごい下手だったなって思って、でまずはそれはなんで下手かっていうと、自分自身を知らないからだなと思って、で強み診断みたいなのをしたらいいですよっていうので190円ぐらいで、まあ、ネットでもできたんですよ。なので早速それをやってみたら、自分の強みって一体なんだろうって、セールスポイントなんだろうと思ってやってみたんですけれども、意外や意外、私ねすごい協調性がある人間だと思ってたんですけれども、協調性の部分がすごい低くて、外交的みたいなそういうのはすごい著しく高かったんですけれども、それ以外の仕事に対するなんだろう、コツコツとこう積み重ねてやるとかそういうのがすごい苦手みたい で結構ね難しい言葉で分析されたので、いまいちこう自分でこう噛み砕くことができなかったので、チャット GPT に分かりやすく説明してって言って自己分析してみたんですけれども、なんかね人を楽しませる感性と行動力がある感覚型の表現者タイプに分類されるそうです。一言で言うと、なので私の良さって特徴は明るく社交的でも誰とでも同じ距離ではないここがポイントらしいんですけれども、外交性が高めなので人前で話したり場を盛り上げたり初対面の方と会話をしたり空気を読むとか、こういうのは力が強いんですって。こういう力すごい強いらしいんですけれども、ただ誰にでもベタベタではなく、会う人にはすごく親しみやすいし、合わないなと思う人には距離を置くタイプなんですってだから親しみやすいのにちょっとミステリー

安と思われやすいっていう結果が出て、これは自分ではそう思っていなかったので、誰とでも気さくに話できるなって思ってたんですが、いやそういうとこあるんだと思ってちょっとびっくりしましたね。あと、まあ感性が豊かで発想が柔らかいということなので、アイデアを考えたり新しい企画を出したりとか、感性を使う仕事、表現活動とかは合ってるんですって。ただ普通だけでは満足しにくくって、面白いこととか新しい切り口とか人と違う発想、これに惹かれやすいということなんですよね。なので私のやってるアナウンサーユニットセクシーパイロットは合ってるそうですチャット GP 育ててるので、そういうことまで引っ張ってきてくれるんですよね。でここがちょっと問題だなと思ったんですが、頑張れる人なんだけど気分に左右されやすいということで、これまさに今のダイエットを表してるんじゃないかなって思うんですよね。誠実性っていうのが少し低めなんですよ、本当にびっくりするぐらい低くて。でこれ悪い意味ではないって慰めてくれてるんですけど、型にはまりすぎないとか自由人とか感覚重視だったり窮屈が苦手なんですって。でその反面、やる気の波があったり気分で集中力が変わったり、今はこれと思ったものに全力投球したり、興味が薄れると急に止まるみたいな面もある。これはね本当にまさに私だっていう感じで、最初こうピラティスとかも頑張るぞって思った時は週3回行ってたし、もう週2回行かないと絶対気持ち悪いぐらい頑張ってたんですけど、今多分ちょっとね興味が薄れちゃったんですよね。30回という目標に向けて行って何も変わらなかったから、ちょっと私の心が折れてるっていうところがあるのかなっていう感じで、まあなんかそういう風に分析してくれてるんですけど、あと優しいけどいい人を演じ続けるのは苦手ということで、協調性がね低めになってるんですよ。私協調性あると思ってたのに、これって冷たいではなくて本音があるとか、無理して合わせ続けないとか、納得しないと動けないという意味が強いそうなんですね。サバサバして見えるとか、はっきりしてるとか、裏表が少ないと思われやすいということで、まあプラスの感じで言ってくれたんですけど、ただメンタルはめちゃくちゃ強いみたいですね。不安の強さは平均より低め、安定よりということで、なので落ち込んでもすぐに戻る力があるとか、外では意外と堂々として見える修羅場に強いとかね修羅場に強いそうです。なのでまあこういうね良さを分かった上で、あ自分ってこういう人だからぜひ使ってくださいって言えるから、ぜひね皆さんもやってみてください。200円ぐらいでできたと思うので面白いですよ。自分の知らなかった自分が出てきたりしますので、なんかね質問にずっと答えていくだけなんですけれども、多分本格的にやったらもっと細かく出てくると思うんですけど、まあインターネットで何だったっけな、ストレングスなんとかっていうやつストレングス強み診断みたいな感じなんですけど、今いろいろありますよね。ストレングスファインダーっていうものがあるそうなんですよ。それを教えてもらってやったんですけど、すぐ出てきました。ぜひ興味のある方やってみてください。意外な自分に出会えたりしますよということで、メンタル強みでお届けしていきたいと思います。さあそれではメッセージが届いておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんから今日もいただきました。今日はフリートークでテーマはジム変わりました編ですということでいただきました。今月からジムを移籍しました。4月まで5年間活動拠点だった場所から家から車で5分自転車で10分ほどで通えるジムができたので移籍を決めました。これやっぱりねお家から近いところの方が続きますよね。全国チェーンのジムで顔認証だけで県内2店舗と県外にも行くことができるっていうところと、サウナなどの施設も充実しているところも決め手になりました。4月までのジムであれば週2回がメインでしたが、5月からは週3回行くことができます。あ、近いからね。で、5月中はマシンに慣れることとジムの環境に慣れることをメインでやってきました。慣れてきたのと、こういう感じでやればできるっていうのも分かり、あとは活動範囲が広くなるだけです。例えばですが、ジムが変わっても3年前から遠征でお世話になっているジムにはいつも通り行かせてもらうことと、取り組みやトレーニング方法を見たり取り入れたりとできたことも大きな自信になりました。来月は遠征に2回行く予定です。

ということで、いや素晴らしいですよね。もうずっと続けてらっしゃるのが本当すごいなと思って、最近本当にいろんなところにジムが出てきてます、できてますよね。私もいつも行ってるジム結局ほとんど行ってなくって、まあ、さっきも言ったみたいに気分にムラがあるので行こう